0: Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu.
1: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Sada odlazim k onome koji me posla i nitko me od vas ne pita kamo ideš. Naprotiv, žalošću se ispunilo vaše srce što vam ovo kazah. No kažem vam istinu, bolje je za vas da ja odem, jer ako ne odem, branitelj neće doći k vama. Ako pak odem, poslat ću ga k vama. A kad on dođe, pokazat će svijetu što je grijeh, što li pravednost, a što osuda. Grijeh je što ne vjeruju u mene, pravednost što odlazim k ocu i više me ne vidite, a osuda što je knez ovoga svijeta osuđen. Riječ Gospodnja.
2: Dragi slušatelji, Gospodin Isus nastavlja svoj govor o tome kako će Duh Sveti Branitelj djelovati nakon njegova uzašašća u nebo. Apostolima je sigurno teško slušati riječi rastanka, jer su u osobi Gospodina Isusa, kojega su promatrali kao pravoga čovjeka, gradili svoju sigurnost. Odlaskom Isusa kao da osjećaju da će ostati siročad, ostavljeni, poput ovaca bez pastira. Isusov govor o odlasku ocu ih gotovo paralizira, te Isus primjećuje da nema upita kamo ideš. Srce apostola je žalosno, jer ne vide perspektivu koju može donijeti trenutak Isusova uzašašća i isto ne vide perspektivu, odnosno milost, koju će dati dar branitelja koji će biti poslan. Da, vjerujem da možemo razumjeti apostole, jer je nama teško ostaviti ljude na koje smo navikli. Teško nam je ostaviti strukture koje su postale dio naše svakodnevice, običaje koje daju smislenost našem životu. No Gospodin Isus, kada ruši naše sigurnosti, on gradi nešto što je dublje, kvalitetnije, bolje za nas. Ono što naše srce može ispuniti tugom, Gospodin će okrenuti na dobro. Vjera također ima svoje trenutke kušnje i ispita. I u tim trenucima nam je za ovo naše vrijeme darovan Duh Branitelj, kako bismo s povjerenjem prihvatili i ono što nas na prvi tren žalosti, jer će Gospodin to pretvoriti u trenutke naše radosti. Gospodin Isus najavljuje danas još konkretniju ulogu Duha Branitelja s obzirom na njegovu samu osobu. Duh Branitelj koji dolazi kao istina, otkrit će svijetu svu zabludu u kojoj se nalazi do tog trenutka, ali istovremeno on otkriva svu zabludu i za svaki naraštaj ovoga svijeta. Duh Branitelj pojavit će se kao glavni Isusov svjedok. Dok su vrijeme osude tražili nekoga da izrekne lažno svjedočanstvo protiv Isusa, Duh Branitelj sada razotkriva i pokazuje svijetu što je njegov grijeh, što je pravednost, što je osuda. Grijeh svijeta je nevjera. Duh Branitelj podignut će mnoge koji se suprotstavljaju nevjeri kroz svjedočanstvo života koji je spreman biti položen i predan u smrt. Gospodinu Isusu bit će priznata pravednost, jer je on osuđen kao nepravedan na lažnom suđenju. Sada će se ispuniti sva pravednost, jer on odlazi k ocu, vraća se k njemu i objavljuje se kao izabrani očev sin. Time potvrđuje da ono što je bila njegova krivnja, da se pravi sinom Božji, nije bila laž, već stvarnost. I na kraju, osuda protiv Krista je bila neutemeljena. Kristovom smrću i uskrsnućem, knez svijeta je sada osuđen. Odnosno, Krist je pobjedio svijet i on je kralj svega stvorenoga. Dragi slušatelji, Gospodin Isus šalje nam Duha Branitelja i danas, kako ne bismo strahovali zbog lažnog svjedočenja, progona, izdaja. Pravda će na kraju biti zadovoljena. Mi svoju pravednost stavimo u Božje ruke, povjerimo njemu svoju parnicu i prepustimo mu da vodi naše puteve. Iako nam ponekad tuge obuzimaju srce, vjerujemo da će Gospodin svaki naš plač okrenuti u radost.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5, Istra i Sjeverno Primorje 106,7, Sjeverna Dalmacija 100, Srednja Dalmacija 107,9, Zapadna Slavonija 103,9, Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.

0: Na današnji dan 12. svibnja 1992. godine u borbama u Bosanskoj Posavini poginuo je heroj Domovinskog rata Petar Glibo.
1: Glibo je rođen 24. siječnja 1971. godine. Odrastao je u obitelji Zorke i Marka u Rami, u selu Uzdol, zaseok Bobari, zajedno s dvojicom braće Ivanom i Jurom, koji su bili blizanci stari od njega godinu i 4 mjeseca. Nakon osnovne škole upisao je u Bugojnu strukovnu školu, gdje je trebao steći zvanje mehaničar mašina i postrojenja. Ipak, nakon prvog razreda prebacio se u Sarajevu, u školu unutrašnjih poslova u naselju Vrace, gdje se školovao za policajca. Želja mu je bila završiti kriminalistiku, pa je upisao Vojnu akademiju u Beogradu. Bio je vrlo dobar i vješt sportaš, nositelj crnog pojasa u karateu. Njegovom bratu Ivanu još je uvijek u živom sjećanju.
0: Osobito pamtim dvije njegove karakteristike. Prva, pokojni Pero znao je biti pred ogledalom pola sata i gledao što bi obukao za misu ili u školu. A u biti mi smo bili siromašna obitelj. Nismo bili gladni, ali u principu on je od izbora dvije majice i jednih hlača gledao po pola sata kako će se srediti. Druga, imao je izraženu crtu pravednosti. Bio je izrazito sklon ljudima koji su bili slabiji ili izloženi nekom nepravednom nasilju. Njegovi suborci pričali su mi kako je recimo u tramvaju obranio neke cure koje su dečki u tramvaju napadali. On ih je išao obraniti pa su njih dvojica krenula na njega, no on ih je bez problema složio na pod.
1: Uspješno je završio prvu godinu Vojne akademije, ali početkom druge godine, kada je počeo rat u Hrvatskoj, napustio ju je i otišao u Zagreb. Ondje se prijavio u Zbor narodne garde te postao pripadnik 1. A brigade Tigrovi. Početkom travnja 1992. godine, kada je postalo jasno da će se rat preseliti na prostore susjedne Bosne i Hercegovine, mnogi pripadnici Tigrova podrijetlom iz BiH dragovoljno odlaze u obranu tih prostora od srpske agresije. Tako je sa skupinom od 30-ak Tigrova u Bosansku Posavinu otišao i Petar Glibo, tada pripadnik 6. bojne 1. gardijske brigade Hrvatske vojske. Stradao je na prvoj crti obrane Dervente, braneći taj grad s pripadnicima interventnog voda Bura 12. svibnja 1992.
0: Tog dana u jutarnjim satima neprijatelj je, probivši prve linije obrane na potezu Kukavice Bišnja, krenuo prema Derventi i Tetimi. Tenkovi i transporteri uz prateću pješadiju napredovali su brzo, pokriveni artiljerijskom vatrom. Stigli su do raskrižja na kojemu su se sastajale cesta za Kukavice, Derventu, Bišnju i Tetimu. Oko podnevnih sati na to raskrižje stiže ekipa od 12 hrabrih dervenskih momaka, sa kojima je bio i Petar Glibo. Zauzevši položaj iza kuća, započeli su pružati otpor s ciljem zaustavljanja neprijateljskog napredovanja. Pero je sa svog kuka iz minobacača 60 mm ispaljivao granate, od oka ciljajući. I tako je pogodio tenk na Kukavicama koji je prvi prešao liniju obrane. Oštetio mu je optiku i tenk je stao, a potom i pješadija. Potom se prelazi do naredne kuće uz cestu za Bišnju, iz kojeg pravca dolaze transporteri i tenkovi M84 s pješadijom. Pero uzima osu, prolazi kroz odvodnu cijev ispod ceste, nišani i pogađa transporter. Vraća se nazad iza kuće i govori svima: "Lezite svi ispod temelja kuće, sad će nas gađat." Misleći na 84-ku koja je bila iza pogođenog transportera. Svi su zalegli, a jedino on nije uspio, jer je u tom trenu pogođena kuća tenkovskom granatom i Geller smrtno pogađa Peru.
1: Prisjetio se njegov subarac. Petar Glibo, koji je tada imao tek 21 godinu, jedan je od devetorice Tigrova koji su stradali u obrani Bosanske Posavine. Pokopan je 27. svibnja 1992. u selu Uzdol u Rami.
2: Oba dva! Oba su para!
3: Bože, pozdrav! Bože, daj! Pozdrav Sisku!
4: Lepo glavi! Ko nam imao?
5: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
6: Domoljubne minute.
7: Imamo svoju Hrvatsku!
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Braćo, stisnite krunice i gledajte ih u oči. Ako već ne znaju kako se za Krista živi, pokažemo im noćas kako se za Krista umire.

dao im je priliku za otkup, a oni otkupiše varalicu i lopova, a nedužnika osudiše na smrt. Raspni ga i bič mokar i težak propara tijelo najvećeg među nama i poteče krv. Petar ga zanijeka, Juda ga izdade. Razbija zvuk biča tišinu njegove duše. Kralju židovski, gdje ti je Bog? Smijali su se i šibali tijelo onoga koji im poslije uz ispovjed njihovu oprosti grijeh i dade im život vječni. A pitaše ih, koga da vam pustim? Budi uvijek s Isusom, ne odlazi od njega.

0: umjetnici su sustvaratelji svijeta.
1: Kako je teško biti sam.
2: Biti ili ne biti.
1: Kako je teško biti sam.
2: To je pitanje.
1: I biti star.
3: Glazba je jedan dar s neba.
1: A biti mlad.
4: Kulturogram.
5: Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, dobar vam dan. Ja sam Katarina Varenica, a u današnjoj emisiji Kulturogram gostuje afirmirani hrvatski slikar i dugogodišnji sveučilišni profesor, povjesničar umjetnosti, pedagog i metodičar gospodin Marijan Jakubin. Dobar vam dan i dobrodošli na HKR.
6: Dobar dan i vama svima i svim slušateljima.
5: Za sam početak naše emisije nekoliko uvodnih riječi o vama. Marijan Jakubin diplomirao je na studiju likovne umjetnosti Pedagoške akademije u Zagrebu i povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1971. do odlaska u mirovinu 2016. radio je kao nastavnik na Pedagoškoj akademiji u Zagrebu i svim njezinim budućim transformacijama sve do Učiteljskog fakulteta, gdje je prošao kroz sva zvanja od stručnog suradnika do redovitog profesora umjetnosti u trajnom zvanju. Osim na svom matičnom fakultetu, predavao je godinama i na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, na teologiji u Đakovu, na muzičkoj akademiji te na poslijediplomskom studiju Učiteljske akademije u Zagrebu i Pedagoške akademije u Sarajevu. Autor je sveučilišnog udžbenika, nekoliko priručnika, više TV emisija školskog programa te brojnih stručnih radova u području likovne pedagogije. A u svojoj umjetničkoj djelatnosti koja nas je danas ovdje i okupila, bavi se slikarstvom, grafikom, kiparstvom i primijenjenom umjetnošću. Svoja djela izlagao je na više samostalnih i više skupnih izložbi i u domovini i u inozemstvu, a u području sakralnog slikarstva naslikao je brojne oltarne freske, ulja velikog formata, više stotina vitraja i brojna djela manjeg formata u crkvama diljem Hrvatske. Gospodine Jakubin, iz vašeg bogatog životopisa ovo je samo dio onih možda najvažnijih podataka, a povod našemu razgovoru uoči samog sutrašnjeg blagdana Svetog Leopolda Mandića je vaša izložba Poziv na gozbu, koja je otvorena u subotu 9. svibnja u župi Svetog Leopolda Mandića Ljubljanica Voltino. To je i vaša župa, o kojoj ćemo kasnije nešto više reći, odnosno o vašim radovima u crkvi, a sada Poziv na gozbu. Evo, dragi slušatelji, poziv u kulturogram i poziv na gozbu. Riječ je o redefiniciji vaše freske iz Ludbrega, koja je postavljena još 2005. godine. Pa evo, predstavite nam taj poziv na gozbu u Ljubljanici Voltino, odnosno kako ste redefinirali tu fresku iz Ludbrega.
6: Hvala vam lijepa na ovim uvodnim podacima. Sretan sam i zadovoljan da ste me na vrlo sažet, a inače opširan životopis, predstavili vašem gledateljstvu, odnosno slušateljstvu. Evo, ima neka zanimljiva situacija koja me motivirala da krenem od freske u Ludbregu, Isusove posljednje večere sa hrvatskim svecima i blaženicima i kandidatima za oltar, koju sam naslikao u zavjetnoj kapeli predragocjene krvi Kristove u Ludbregu 2005. godine. Naime, 2006. godine nazvala jedna moja kolegica iz razreda iz Amerike moju prijateljicu, s kojom sam također pohađao razred u školi primijenjene umjetnosti, nazvala i informirala nju, a preko nje i mene, da se u Americi nalazi izložba tada još nepoznatog Karla Akutisa na panelima i da se na toj izložbi nalazi freska, moja freska iz Ludbrega. I da mi čestita da sam uspio preko freske Ludbreške doći do Amerike, jer je to bila izložba koja je putovala cijelim svijetom. To me zaista ugodno iznenadilo i nakon te 2006. kada sam prošle godine čuo da je Karlo Akutis proglašen svetim, to me motiviralo da napravim novu sliku, poliptih, koji će se sastojati od 18 dijelova, prenesem zapravo na jedan potpuno nov način tu fresku iz Ludbrega, koja je inače zakovana za zid. I ona je pristupačna narodu.
5: Samo onima koji dođu u Ludbreg.
6: Koji dođu na hodočašće. I eventualno podignu u kapelici prema gore da vide da se tu nalazi moja freska. I razmišljajući sada o tom odnosu Svetog Karla Akutisa i moje freske, došao sam na ideju da napravim novu sliku sa novom tehnikom štafelajnog slikarstva koje će biti pristupačno narodu, gdje će zapravo freska ili ta tematika sići među živu crkvu. I tako sam
5: prio... Zato je poziv na gozbu.
6: Tako je.
5: Radi se zapravo o posljednjoj večeri gdje umjesto apostola su hrvatski seci i blaženici.
6: Tako je. Ja ne bi to nazvao posljednja večera, jer to nije posljednja večera. To je nebeska gozba koju sam ja zamislio na nov način da ju uprisutnim. Dakle, ne posljednja večera, nego Isusova gozba sa hrvatskim svecima, blaženicima i onima još likovima koje sam ja odabrao, a koji su meni mnogo značili u mojem životu
5: koji
6: i radu.
5: Koji su to?
6: To je Ivan Pavao II., to je majka Tereza, to je kardinal Kuharić, Ante Antić, a posebno naglašavam one koji ne pripadaju kakti rođenima u Hrvatskoj, Ivan Pavao II. I majka Tereza, ali su oni
5: vezani
6: i za mene
5: su.
6: I za hrvatski narod jako puno značili. Njih sam uprisutnio i u Ludbregu i ovdje. S tim da sam na ovom poliptihu sada dodao još jedno novo ime, jedan novi lik, a to je Miroslav Bulešić. I tako sam na neki način zaokružio. I još jedna stvar koju sam dodao, a to je da sam ostavio jedno prazno mjesto za stolom. Tu se nalazi samo kaleš, hostija i naznačeno svjetlo Kristove prisutnosti sa naslučujućim likom Isusovim koji čeka da netko zauzme to mjesto. To možete biti vi, to mogu biti ja, to može biti bilo tko od onih koji će biti dostojni sjesti za Isusov stol.
5: Treba doći u župu Ljubljanica Voltino, Katakomba Nova se zove njihov novi izložbeni prostor koji je posljednjih mjeseci u gradu Zagrebu dosta aktualan, zahvaljujući župniku Željku Lovriću. Pa evo, do kraja lipnja je otvorena izložba, dragi slušatelji, dođite. Osim te slike dugačke 9,5 metara, ima još 20 vaših recentnih radova tamo izloženih. O kakvim radovima je riječ?
6: E, ima, tako je. Budući da se radi o velikom izložbenom prostoru, novi prostor u podrumu pastoralnog centra župe Svetog Leopolda Mandića pod nazivom Katakomba Nova, koji se meni osobno sviđa, to je velečasni Željko daje taj naziv koji smo svi prihvatili, govorim o likovnjacima, jer je tu mjesto svoje sjedište našla i Hrvatska udruga likovnih umjetnika i likovnih kritičara. Tako da je to ujedno i naše novo sjedište koje je do sada bilo u Vugrovcu. Dakle, uz taj gozbu, Isusovu gozbu, gozbu milosrdnog Isusa, jer sam na toj gozbi napravio, naslikao Isusa milosrdnog, za razliku od Ludbrega, gdje je Isus koji drži pokaznicu sa relikvijama krvi Kristove Ludbreške. Ovdje sasvim jedna druga situacija koja je vrlo zanimljiva, ali neću sada o tome, ako bude vremena onda ću reći o čemu se radi. Dakle, uz tu gozbu Sanda Stanačev Bajzek, koja je kustosica ovog postava, odabrala je i 20 dijela iz cijelog mojeg sakralnog opusa, ne recentnih dijela, ima i recentni, ali iz cijelog sakralnog opusa, počevši od 1975. pa sve do danas. To su uglavnom prvenstveno dijela vezana uz Kristovo uskrsnuće i tematikom vezana uz Svetog Franju. Uz njegovu 800. obljetnicu njegovog preminuća, pa sam na neki način povezao Svetog Franju, koji je u mojem životu puno značio, tamo sam doživio svoje obraćenje u crkvi Svetog Franje na Kaptolu, tamo sam upoznao svoju suprugu, tamo sam izrastao kao vjernik i Sveti Franjo me pratio u svim mojim dijelima od Belišća do Dubrovnika i na vitrajima i na mnogim oltarnim slikama, pa na neki način i Leopold Mandić je zapravo Franjevac kojem je ova naša crkva i posvećena. Dakle, tu se nalaze idejna rješenja, odnosno studije mojih vitraja, studije fresaka i samostalna djela, sve od figurativnog prikaza do potpuno apstraktno simboličkog prikaza, uključivši i moje skulpture. I to je izbor učinjen tako da na izložbi se pronađu one skulpture iz kojih je pak proizašao oltarni namještaj za istu crkvu koji je sada u izradi i koji će biti postavljen do sredine lipnja i tada će crkva biti i posvećena kao i novi oltar, ambon, krsionica, svetohranište i tako dalje.
5: Dakle, posebno ste vezani za Svetog Franju, ali vezani ste i za svoju župu. Sve ovo sada što ste nabrojili vezano je dakle za župu Svetog Leopolda Mandića, Ljubljanica Voltino, idejni projekt oltara, svetohraništa, ambona i krstionice. Kako će se oni realizirati, u nekim pozlačenim aplikacijama ili...
6: Da, osnovna realizacija oltara je u kamenu, u bijelom mramoru koji se sada izrađuje i već sam vidio naznake toga rada, dakle u procesu je i prema ugovoru treba biti postavljen u samoj crkvi do 15. lipnja. Dakle, jedno je kamen, u kamenu će biti svi ovi elementi koje smo sada nabrojili i oni će na sebi imati zlatne aplikacije. Pozlačene zapravo aplikacije, pozlačeni metal, uključivši centralnu aplikaciju u samom oltaru, to će biti kugla, u koju, pozlačena kuglica u koju će se ugraditi moći blaženog kardinala Stepinca. I ostali dijelovi imaju aplikacije, pozlačene elemente koji imaju svoju simboliku, posebnu simboliku o kojoj manje više i znamo što znači i zlato i sama kuglica.

0: Dragi slušatelji, ovo je emisija Kulturogram Hrvatskog katoličkog radija. Danas je moj gost slikar Marijan Jakubin. Brojne crkve u Hrvatskoj krase njegova djela i velika je vjerojatnost da ste ih vidjeli, ali ne samo u Hrvatskoj, nego i u Bosni i Hercegovini. Zagreb, Drinovci, Međugorje, Velika Gorica, Ludbreg, Virje, Karlobag, Kerestinec. Ne mogu ni nabrojiti, gospodin Jakubin, sve gdje ste radili. Možemo malo govoriti o tom stvaranju u liturgijskom prostoru. Ranije kada smo snimali intervju, rekli ste mi da je sakralna umjetnost jedna vrsta primijenjene umjetnosti, pa zapravo koliko vam je teško, odnosno vama po svemu sudeći nije uopće teško stvarati u tom liturgijskom prostoru. On nije galerijski prostor, odnosno evo da pojednostavim pitanje, kako je to biti sakralni umjetnik?
1: Da, dobro ste postavili pitanje. To je pitanje koje se postavlja pred svakog likovnog stvaratelja koji oblikuje sakralne prostore. Naime, sakralni prostor ima svoje zahtjevnosti. On je prvenstveno liturgijski prostor. Liturgija je na neki način središte samog likovnog stvaralaštva koje bi trebalo odgovoriti na sam liturgijski sadržaj. To je jedno. Drugo, sakralni prostor je namijenjen živoj crkvi. A u živoj crkvi manje više svi su laici što se tiče likovnosti. Prema tome treba na neki način usuglasiti, isharmonizirati likovne vrijednosti sa primateljem, sa onim koji dođe u taj sakralni prostor. Jest točno što ste vi rekli i rekao sam i to stalno govorim, da je više manje to su djela primijenjena umjetnosti, jer se primjenjuju u svrhu sakralnosti i primjenjuju se u samom prostoru. Oni su istodobno motivacija za molitvu, za ulaženje u bit sakralnosti, odnosno u misteriji Euharistije. I tu onda se mora odgovoriti da se djeluje kroz sliku i na emocije ljudske. Sakralno djelo može biti povod i molitvi, ne samo kao poniranje u misteriji Isusove žrtve na žrtveniku, nego i kao povod za predanje sebe drugima. Ne da se pred mojim slikama kao slikama kleči ili moli, nego prema onoj stvarnosti iza koje slika stoji. A to je ona dublja stvarnost koja nama vjernicima, a i onima koji čak i ne vjeruju, zna biti itekako motivirajuća i za život i za rad.
0: Može li i apstraktna sakralna umjetnost činiti sve to kao i figurativna?
1: Da, može.
0: S razlogom vas to pitam, jer vi radite i apstraktnu i figurativnu sakralnu.
1: Tako je. Figuracija je bliskija puku, narodu. Apstrakcija, moram priznati, da je teža. Zato se apstraktna djela vrlo rijetko nađu u sakralnim prostorima, jer se prvenstveno gleda i na puk, odnosno na one koji dolaze u sakralni prostor. Međutim, kod mene je situacija takva da taj moj put od figuracije prema apstrakciji zapravo ima jednu nit, poveznicu koja je simboličke naravi. Dakle, apstraktna forma sa simboličkim značenjem svjetla. Svjetlo je samo po sebi apstrakcija. Moj prepoznatljiv simbol u apstraktnom slikarstvu je kondenzirana zraka svjetlosti, bijela ili zlatna kuglica, a sve je to zapravo simbolika Božje prisutnosti.
0: Jako lijepo. Ako sam se ja dobro informirala, vi ste prvu fresku naslikali 1971. godine. Puno godina je od tada prošlo. Kako ste se uopće afirmirali u sakralnom slikarstvu? Kako je to sve krenulo?
1: Da, točno. Ja sam u Novom Virju, u mojem rodnom mjestu, naslikao prvu sliku Svetog Josipa, jer je crkva posvećena Svetom Josipu Radniku. To je prva velika freska 11 metara puta 5. Prelazi preko cijelog zida i kad ju danas gledam, ona nije promijenila ni ton. Znači, dobre boje sam izabirao, to je kazeinska tehnika, kazeinska tempera na čistoj žbuci i fantastično se održala. E, tadašnji župnik mene kao mladog nastavnika likovne kulture, a budući da sam rodom iz Novog Kvirja, tada je se gradila crkva, 70. godine, odnosno 70. je posvećena, ne, 71. Nakon izrade moje frize, kardinal Kuharić posvetio, imam u Kani i prvi novinski izvještaj o mojoj sakralnoj slici sa kardinalom Kuharićem koji ju blagoslivlja tada i posvećuje crkvu. Dakle, odaz

0: narod ne bi slučajno obeštetio ili ono što su zamislili.
1: A što je bilo sporno?
0: Bilo je sporno što njima taj sveti Josip nije bio sveti Josip. Naime, ja sam svetog Josipa zamislio u mojoj viziji kao da se sada, dakle posadašnjenje lika svetog Josipa, kao da se sada javlja nad Podravskom ravnicom na kojem ljudi oru, siju, žanju, dakle dole je Podravina sa traktorom, sa kravama, sa plugom i tako dalje, dakle radni ambijent, a nad tim radnim ambijentom Podravine bdije sveti Josip, tako da su ga često poistovjećivali sa Bogom stvoriteljem, jer mu nisam dao atribute. Međutim, ja sam obrazlagao, to je moja vizija njegove pojave danas da blagoslivlja rad, jer je crkva svetog Josipa radnika, rad hrvatskoga seljaka.
1: Evo, tad je prošlo 55 godina od te prve freske. 2013. godine u Virju je otvorena i galerija Marijan Jakobin. Uvijek je dobro da čovjek zna od kud je krenuo, a ovo je nekakav dobar i dar rodnom mjestu. Pa evo, recite nam više malo o toj galeriji, što je tamo sve izloženo. Jeste darovali neke svoje radove?
0: Da, jesam. Htio sam se na neki način i odužiti mojem rodnom mjestom Novom Virju. To je razlika između Virja i Novog Virja. Udaljeno je, ali mi Novovirovci smo niknuli u Virju. To je posebna priča. Dakle, ja sam htio darovati mojem rodnom mjestu i jesam darovao 80 djela i sve moje knjige koje sam do tada objavio, kritičke članke i tako dalje koje su postavljene u vitrine, s time da na neki način uprisutnim i ostalo moje slikarstvo u tom mojem rodnom mjestu uz crkvu svetog Josipa i uz još jednu vrlo značajnu fresku koja se našla i u mojoj monografiji, a to je u Grobljanskoj kapeli Uzašašća Isusova. Tamo sam naslikao Isusovo Uzašašće, puno vedrih boja na groblju i puno životnog optimizma. Tako da mi je tadašnji ravnatelj škole došao i reći: Marijane, kad sad gledam tu tvoju sliku, ne bojim se niti umrijeti.
1: Evo, to je lijepo, umjetnost je ispunila svoju funkciju.
0: Tako je. I tako sam darovao ta djela, s time da ako žele da se otvori moja galerija i to stalni postav. Prihvatila je i općina i škola, tako da sam, da je 2013. otvorena galerija na dva mjesta. U osnovnoj školi u Medvedički, to je jedan dio Novoga Virja, nekadašnji učiteljski stan koji je više nije bio u funkciji je pretvoren u galeriju. I u općini, tavanski prostor općine, stare škole koje sam jedno vrijeme ja pohađao, taj tavanski prostor je pretvoren u galeriju. Taj prostor i jedan i drugi su tako lijepo uredili da se ne bi sramio da bude u srcu Zagreba. Zaista je lijepo uređen i te 2013. biskup Mrzljak i biskup Jezerinac su blagoslovili galerijski prostor jedan i drugi, on je otvoren široj javnosti.
1: Evo, dragi slušatelji, ako ste u prolazu, svratite, ako ste u crkvama diljem Hrvatske, podignite pogled, možda baš ugledaju neko vaše djelo. Jako puno stvarate i sada ste već u mirovini gotovo 10 godina, ali ne mirujete. Zovu li vas župnici da im uredite crkve ili se vi njima sami ponudite? Na koji način dođu do vas i žele vaše radove?
0: Ja se nikome ne nudim. Interesantna jedna stvar, što čiju ulogu dajem Duhu Svetom. Čim završim jedan projekt ili sam pri kraju jednog projekta, to je interesantno, cijeli život me prati, kad sam pri kraju jednog projekta, netko me od župnika zove. Jel bih htio napraviti kod mene u crkvi to i to? Pa ajde, da vidimo. I tako krene. Nikad se nisam javljao na natječaje, jer znam kako se mnogi natječaj je realizirao, ja zapravo sam čekao da me netko zove. I na svaki poziv sam se odazvao, jer sam shvatio iz moje vjere

0: da to nije samo poziv župnika, nego je poziv Duha Svetoga.
1: A to se ne odbija.
0: A to se ne smije odbiti. E sad, i onda ja prionem izradi idejnog rješenja koje šaljem u župu. Župa sa svojim crkvenim odborom, pastoralnim vijećem, ekonomskim vijećem, župnikom prihvaća, ne prihvaća, i onda najzahtjevniji projekti idu na odobrenje u nadbiskupiju. I onda se na nadbiskupiji odlučuje hoće li se to realizirati ili ne, i za sad mi je samo jedan projekt odbijen, svi drugi su prihvaćeni.
1: Vi ste uz sav ovaj pedagoški rad koji sam ja spomenula na današnjem učiteljskom fakultetu predavali i svećenicima. Što ste njima predavali, likovnu kulturu?
0: Ne, nisam predao svećenicima, ja sam radio na katehetskom institutu. Ja sam predavao budućim
1: vjeroučiteljima,
0: a među njima je jasno bilo i svećenika, jer su htjeli slušati kao izborni predmet moju likovnu kulturu i povijest crkvene umjetnosti. Dakle, to je bilo isprepleteno, opće obrazovni predmet likovne kulture, dakle budućim vjeroučiteljima, i utkano u taj program metodički i neke stvari iz crkvene povijesti umjetnosti.
1: To sam vas pitala zato jer smatram da bilo bi dobro da su i naši svećenici malo bolje potkovani što se tiče likovne umjetnosti i povijesti umjetnosti, iako mi se čini da zadnjih godina ima nekog pomaka na tom planu, zato što znamo svi, evo koji smo bili po crkvama, da ima i dobrih rješenja, ali ima i katastrofalnih, usudimo se reći, i loših. Evo, vi puno radite sa svećenicima, puno radite u crkvama, što se vama čini, idu li stvari na bolje?
0: Ovo ste dobro rekli. Kad sam ja 1980. sam počeo raditi na Katehetskom institutu, pozvao me je kardinal Kuharić. S njim sam bio u, tako reći, prijateljskim odnosima. On je volio moje slikarstvo, blagoslovio je puno mojih i fresaka i vitraja, i on me pozvao da preuzmem taj kolegij na Katehetskom institutu. Nakon jedno 10 godina sam upravo konstatirao ovo što ste sada rekli, što se tiče opće likovne, u to vrijeme, opće likovne kulture samih svećenika na terenu, baš gledajući ono što se događa u samim crkvama. Tada sam predlagao da se barem jedan semestar, barem jedan sat likovna kultura i povijest crkvene umjetnosti predaje na zadnjoj godini, da li u 7. ili 8. semestru, i na Katoličkom bogoslovnom fakultetu izvan Katehetskog instituta. Ja sam predao i program, ali mi to nije tada prošlo, nije usvojeno, i to čujem da nije ni dan danas usvojeno, ili možda, ne znam, možda se varam.
1: Možda se nešto promijeni, ali imamo mi i svijetlih primjera. Svakako treba istaknuti rektora Nacionalnog svetišta Svetog Josipa, monsignora Antuna Sentea, koji se eto nekako spontano zainteresirao za umjetnost, okružio se ljudima koji znaju da mu objasne ono što on nije znao, a rekao mi je da se i on sam zaljubio u umjetnost, pa se trudi okupljati umjetnike, učiti, izlagati. Ovo je sve uvod u moje pitanje za vas. Dakle, u budućnosti slijedi projekt Hrvatski sveci i blaženici, koji naravno vodi Antun Sente, i tamo će biti i vaše slike konačno.
0: Da, bio sam jako sretan i iznenađen kad me monsignor Sente pozvao da i u Karlovcu ostavim svoj pečat. Tako sam izradio za zvonik svetišta vitraje koji su u noći osvjetljeni na temu Josipovske Hrvatske i odlika Svetog Josipa. Dakle, moji vitraji su prisutni u samom Karlovcu, a i u jednom prozoru župnog dvora, župnog stana se isto nalazi moj vitraj. I tako je počelo prijateljstvo i naš međusobni suodnos na području likovne umjetnosti sa monsignorom Senteom. On me zamolio, kad sam mu rekao što radim, da li bi ja htio da se ta moja gozba Isusove večere izlaže u tom njegovom projektu Hrvatski sveci i blaženici koji putuju po cijeloj Hrvatskoj. Rekao sam da pače ili da možemo i tu smo našli suradnju i iz ove izložbe na Trešnjevci ćemo za 15 dana ukrasti malo gozbu i prva izložba će biti 28. svibnja u Križevcima. I onda se vraća natrag u Leopolda Mandića na Trešnjevku, gdje će po mojem želji biti dočekan posveta crkve, mojeg oltara i tako dalje, da se zaokruži ta jedna priča. A onda nakon toga putuje dalje po Hrvatskoj.
1: Evo, vjerujem da će brojni naši slušatelji moći vidjeti i sve ovo o čemu smo mi danas govorili nekako uživo i doživjeti i pronaći možda sebe na onom jednom mjestu koje ste ostavili za svakoga od nas. Evo, na samom smo kraju emisije, voljela bih da smo govorili malo i o vašem pedagoškom radu, ali to je razlog više da vas ugostimo još koji put na Hrvatskome katoličkom radiju. Za sam kraj, osim ovih svetaca i blaženika koji su u pripremi i koji će putovati Hrvatskom, koji su vam još planovi za budućnost, jer vi ne mirujete, rekli ste mi da radite svaki dan.
0: Pa evo, prvo što mogu najaviti, bez obzira što nije dogovoren još točan termin, u povodu mojeg 80. rođendana, negdje na jesen, će biti moja izložba apstraktnog sakralnog slikarstva u galeriji Matice Hrvatske. To je prihvaćeno, već sam prve razgovore obavio. Kustosica koju sam odabrao prihvatila je moj poziv. Radi se o Aniti Ruso Brečić, našoj poznatoj likovnoj kritičarki, koja će odabrati djela za izložbu u Matici Hrvatskoj. To je što se tiče izložbi. Što se tiče stvaralaštva, sada najprije moram dovršiti još 10 vitraja za Donju Blatnicu u Bosni i Hercegovini, 5 km udaljenoj od Međugorja, gdje se nalazi i moja oltarna slika i mojih 16 vitraja već sada postavljeni, koji su bili prije 2 tjedna blagoslovljeni od strane biskupa Palića. Dakle, dovršiti ove vitraje, pripremiti izložbu za Maticu Hrvatsku, a što se tiče stvaralaštva, vidjet ćemo kam će me Duh Sveti pozvati.
1: Poštovani slušatelji, došli smo do kraja današnjeg kulturograma. Pozivamo vas na izložbu Poziv na gozbu u Pastoralni centar Katakomba Nova, župe Svetog Leopolda Mandića, Ljubljanica Voltino. Izložba će biti otvorena do kraja lipnja. Moj gost bio je slikar Marijan Jakubin. Gospodine Jakubin, želimo vam dobro zdravlje i što više radova, a onda se vidimo nekom drugom prilikom. Svakako ćemo popratiti i ovo u Matici Hrvatskoj. A evo, sve naše slušatelje pozivamo Ljubljanica Voltino i ako su u crkvama da ipak malo dignu pogled i prema gore. Hvala vam lijepa za gostovanje.
0: I vama hvala na svemu.
1: Vama, dragi slušatelji, hvala na pozornosti i današnju emisiju Kulturogram uredila i vodila Katarina Varenica. Svako vam dobro i do slušanja.
2: Umjetnici su sustvaratelji svijeta.
3: Kako je teško biti slobodan.
4: Biti ili ne biti.
3: Kako je teško biti sam.
4: To je pitanje.
3: I biti star.
5: Glazba je jedan dar s neba.
3: A biti mlad.
6: Kulturogram.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 1930. u Lunu na Pagu rođen je šibenski biskup Fra Srećko Badurina. Istaknuti hrvatski pomorski kapetan Ante Grubišić preminuo je u Trstu 1877. 1364. u Krakovu je osnovano Jagellonsko sveučilište, drugo najstarije sveučilište u Srednjoj Europi.
0: Vremeplov.
8: 1930. u Lunu na Pagu rođen je šibenski biskup Fra Srećko Badurina. Rođen je u Lunu na otoku Pagu u brojnoj obitelji. Dva brata bila su mu Franjevci Trećoreci, a dvije sestre Benediktinke u Pagu. U 12. godini stupa u redovničku zajednicu Franjevaca Trećoredaca Glagoljaša. Teologiju studira na KBF-u u Zagrebu. Nakon postdiplomskog studija doktorirao je iz moralne teologije. Odlazi u Rim gdje je upisao specijalni studij moralne teologije. Moralnu teologiju i katoličku društvenu nauku predavao je na Katehetskom institutu KBF-a u Zagrebu. Istodobno obavlja i niz drugih službi u svojoj provinciji. Posebno se zanima za trećoredsku duhovnost, osobito za njezine srednjovjekovne korijene. Premještajem u samostan Svetog Franje u Krk želi se još više posvetiti duhovnosti, ali ga ondje 1987. zatiče imenovanje za šibenskog biskupa. Biskupsko posvećenje Srećko Badurina primio je 6. siječnja 1988. od Svetog Ivana Pavla II. U Vatikanu. U biskupskoj konferenciji ondašnje Jugoslavije u jesen 1988. povjereno mu je vodstvo novoosnovane komisije Justicia et Pax. U travnju 1993. Biskupska konferencija Jugoslavije povjerila mu je da organizira rad informativne katoličke agencije. Na izvanrednom zasjedanju Hrvatske biskupske konferencije 8. lipnja 1993. kada je konstituirana HBK, izabran je za njenog prvog potpredsjednika i postao je član stalnog vijeća HBK. Na istom zasjedanju izabran je za člana Komisije za uređenje odnosa s državom i za člana Komisije za dijalog sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Srećko Badurina preminuo je 1996. na blagdan rana Svetog Franje, a pokopan je u katedrali u Šibeniku. Kao biskup bio je osobito cijenjen zbog svoje mudrosti, uravnoteženosti, izvanredne pastoralne revnosti i evanđeoskog svjedočenja, što se posebno očitovalo tijekom Domovinskog rata, kada je veliki dio šibenske biskupije bio okupiran.
9: Od stoljeća 7. Prilog o hrvatskoj povijesti pripremila doktorica Agneza Sabo.

0: Danas govorimo o istaknutom hrvatskom pomorskom kapetanu Anti Grubišiću, koji je umro u Trstu 12. svibnja 1877. godine. Grubišić je rodom iz Šibenika, a glasovitu nautičku školu polazio u Rijeci. Ovu je školu, kao i isto imenu u Trstu, sredinom 18. stoljeća osnovao hrvatski isusovac Franjo Ksaver Orlando, ali su obje škole također zbog političkih okolnosti uskoro se našle pod tuđinskom vlašću, pa se i nastava odvijala na talijanskom jeziku. Zbog pokazanih sposobnosti i Ante Grubišić na istoj je školi odmah dobio službu učitelja matematike. Nakon položenog ispita za kapetana druge plovidbe plovio je Lloydovim parobrodima u vlasništvu Mađarskog parobrodarskog društva, koje je imalo svoje sjedište u Rijeci. Posljednjih 10 godina svoga rada služio je na brodovima Egipatskog parobrodarskog društva. U međuvremenu bavio se Grubišić i pitanjima unapređivanja morske plovidbe i usavršavanje metoda rada u nautici. Svoje rezultate predložio je pomorskoj vladi u Trstu, jer Ministarstvo mora hrvatska vlada u Zagrebu tada nije imala. Grubišićev stručni prijedlog vlada je iznijela na međunarodnoj konferenciji koja je iste godine 1875. uvrstila njegov program u pravila za izbjegavanje sudara na moru.
1: Vremeplov.
2: 1364. u Krakovu je osnovano Jagellonsko sveučilište, najstarije poljsko i drugo najstarije sveučilište u Srednjoj Europi. Sredinom 14. stoljeća Kazimir III. Veliki uočio je kako mu nedostaje učenih ljudi u kraljevstvu. Osobito je nedostajalo ljudi koji su vični pravu, jer želio je otvoriti brojne sudove. Zato se obratio papi Urbanu V., koji mu je izdao dozvolu za osnivanje akademije u Krakovu. Kraljevska povelja o osnivanju sveučilišta izdana je na današnji dan 1364. Zanimljivo je reći kako su prva predavanja ovog sveučilišta održavana u katedralnoj školi na brdu Vavel. Novi zamah u razvoju sveučilišta dali su krajem 14. stoljeća Vladislav Jagelović i njegova supruga Sveta Jadviga. Nakon toga sveučilište je napredovalo, a u drugoj polovici 15. stoljeća čak 40% studenata dolazilo je izvan granica Poljskog kraljevstva. Teška vremena kako za Krakov, tako i za njegovo sveučilište došla su sredinom 19. stoljeća, ali najgore je bilo za vrijeme Drugog svjetskog rata. Naime, nakon nacističke okupacije Poljske, sveučilište je zatvoreno, a 184 profesora je deportirano u logore. Bolja vremena nisu došla ni nakon završetka rata, jer komunistička vlast nije podržavala sveučilište koje je bilo usko vezano uz poljske vladare i katoličku crkvu. Danas je na ovom sveučilištu zaposleno oko 3.500 ljudi. Na njemu studira oko 50.000 studenata. Na ovom sveučilištu studirao je i Sveti Ivan Pavao II. Zanimljivo je reći da je upravo on 1997. u Krakovu proglasio svetom kraljicu Jadvigu, veliku dobročiniteljicu Krakovskog učilišta.
1: Vremeplov.
2: I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. Mletačka republika, nekadašnja vladarica mora, ukinuta je 1797. nakon gotovo 1000-godišnjeg postojanja. 1884. u Pragu je rođen skladatelj i dirigent Bedrich Smetana, kojeg se tradicionalno naziva utemeljiteljem moderne češke nacionalne glazbe. I s ovim informacijama završavamo današnji vremeplov. Tonska realizacija Valentina Matanović, čitala Dijana Kopjar-Mucak, a uredila Mislava Biščan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
1: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
3: Nađi vremena za prijateljstvo. To je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok van je vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

0: Gospina Krunica u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Slavna otajstva. Predmoli apostolski nunciji u Republici Hrvatskoj, Monsignor Giorgio Lingua.
1: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marinu. Vjerujem u Boga, Otca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedi odesno Boga Otca svemogućega, odonud će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu katoličku, očinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam uzavrši ljubav.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vaza i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike,
3: sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
3: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike,
4: sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
4: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
4: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, zveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
5: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
5: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
5: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
5: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
5: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
5: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio.
6: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio.
6: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio.
6: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio.
6: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio.
6: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio.
6: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio.
6: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio.
6: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio.
6: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio.
6: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
6: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
6: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Zdravo Kraljice,
6: Majko milosrđa, života i slasti, ufanje naše zdravo, k Tebi vapijemo prognani sinovi Evini, k Tebi uzdišemo tugujući i plaćući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo.
1: O Isuse, to je Tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marinu. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
6: Amen.

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Dobri ljudi, hvaljen Isus i Marija i dobro jutro u 6 sati i 8 minuta. Ovo je jutarnji program Hrvatskog katoličkog radija. A prije 6 sati i 8 minuta počeo je utorak, 12. dan mjeseca svibnja. Godina je gospodnja 2026. Naravno, danas je 132. dan u ovoj godini. Pa onda dobro jutro i onima i naspavanima i onima koji to nisu. Dobro jutro raspoloženima i onima koji se možda malo lošije osjećaju. Dobro jutro svima, jutarnji program HKR-a, vjerujem, barem će vam malo popraviti raspoloženje. Bićemo zajedno Nikola Kajmar, naša tehnička potpora, Vlad Kojivan, urednik vijesti, Adrian Vinković, Angel pripremio glazbu, bit će to i moje male pomoći. Domagoj Pejić sam ja, radujem se, volim utorke, volim jutra, bit ćemo zajedno do 12 sati. Današnje evanđelje kaže, ako ne odem, branitelj neće doći k vama. Inače, danas je spomendan Svetog Leopolda Bogdana Mandića. Evo, to je to. Psalam je, gospodine, tvoja me desnica spasava, gospodin će dovršiti što započe za me, gospodine, vječna je ljubav tvoja, djelo ruku svojih ne zapusti i neće. I nemojmo brinuti, nemojmo, ne daj Bože, paničariti. 6 sati i 10 minuta, kratko i jasno, dobro jutro svima, budimo na blagoslov zemlji Hrvatskoj u kojoj živimo, narodu hrvatskom kojim pripadamo ili nekom drugom narodu, ljudima koje ćemo susretati, sve znate, palimo svjetlo tamo gdje je mrak. Dobro jutro.

U 6 sati 16 minuta samo kratko ću pozdraviti vozačice i vozača, nema potrebe za onom glazbenom podlogom koju stavljam, jer situacija je dobra, povremeni su zastoji i kolone u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka. Zatim predmet je na autocesti A3 na čvoru Lučko u smjeru Lipovca i tu se vozi po dvije prometne trake. Ograničenje 80 km na sat i to je to. Evo, nema potrebe dalje čitati ili sve dobro, neka tako ostane, zahvaljujući i vašoj odgovornosti. Sretno, mirno, blagoslovljeno uz jutarnji program HKR-a.

Tko se sjeća filma Lamo? Sjećate li se? O, malo se sjećam. Ovo je pjesma iz toga filma, Frankie Lane i The Green Leaves of Summer. Dobro, u 6 sati 26 minuta, hvala našoj Branki na podsjećanju, pripremio sam to. Htio sam malo kasnije reći. Što sam htio reći, Branka, hvala. Na dobroj volji, dakle, medicinske sestre i tehničari diljem svijeta danas slave svoj dan. To je Međunarodni dan sestrinstva. Počeo se obilježavati na dan rođenja Florence Nightingale, začetnice modernog sestrinstva kao priznate profesije. Evo što reći nego, dame i gospodo, hvala lijepa, dakle, svim medicinskim sestrama, primaljama, tehničarima. Evo, veliki pozdrav, zahvala, čestitamo njihov dan. Još više zahvalnosti svima nama želim za njihov rad. Svako zanimanje je predobro ako se časno i pošteno obavlja, a posebno ovo što rade naše medicinske sestre, primalje i tehničari. Hvala vam od srca na svemu, neka je blagoslovljen današnji vaš dan.

Jesam li rekao hvala za lijepe poruke koje ste poslali? Nisam. E pa sad ću reći hvala vam od srca na svakoj lijepoj riječi koju ste uputili. Samo kratko, danas u 19 sati pratite misno slavlje koje će prenositi Hrvatski katolički radio. Na ime Samostanske i župne crkve Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebačkoj Dubravi bit će proglašena nadbiskupijskim svetištem, a misu će predvoditi zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Mi ćemo sve to pratiti. Ako ste u Dubravi, pohitajte do te crkve. Ako ste uz HKR, budite uz nas. Čekamo rubriku Svetac dana.

0: Ako dakle prinosiš dar na žrtvenik, pa se ondje sjetiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe, ustavi dar ondje pred žrtvenikom, idi i najprije se izmiri s bratom, a onda dođi i prinesi dar.
1: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.
2: Danas slavimo blagdan Svetog Leopolda Bogdana Mandića. Bogdan je rođen na današnji dan 1866. u Herceg Novom, kao 11. od 12. djece svojih roditelja Petra i Karoline. Bio je slabašno i boležljivo dijete, te je ubrzo po rođenju kršten, dobivši pritom ime Bogdan Ivan. Već kao dječak bio je iznimno pobožan, pa je u dobi od 16 godina stupio u kapucinsko sjemenište u Udinama u Italiji. Poslije 2 godine odlazi u novicijat u samostan u Bassano. Ondje dobija redovničko ime Leopold, te u svibnju 1885. polaže prve redovničke zavjete. Teologiju je Leopold Bogdan studirao u Padovi i Veneciji, gdje je zaređen za svećenika. Želio se vratiti u domovinu i raditi na jedinstvu s pravoslavnima, ali su mu poglavari povjerili druge dužnosti. U venecijanskoj kapucinskoj provinciji obavlja razne službe. Kratko je bio gvardijanom u Zadru i Rijeci te Kopru. Od 1906. živi i djeluje u Padovi. Za prvoga svjetskog rata nije se htio odreći hrvatske nacionalnosti, pa je interniran na jugu Italije. Poslije rata jednu je godinu boravio i u Rijeci. U Padovi je bio odgojitelj studenata, te je predavao patristiku, a svoju je subraću poučavao i hrvatskome jeziku kako bi lakše djelovali među Hrvatima. Posljednjih 40 godina svoga života Leopold je proveo u kapucinskom samostanu Padovi, satima ispovjedajući u maloj, nezagrijanoj sobici. Bio je omiljen ispovjednik kako kod običnih ljudi, tako i kod intelektualaca i uglednih građana. Kod njega su se ispovjedali i svećenici, redovnici, redovnice, čak i biskupi. Sve je vrijeme bio odan ekumenskoj ideji, moleći za jedinstvo crkava i potičući i druge da tako čine. Gajio je posebnu ljubav prema pravoslavnima, ali i prema svome hrvatskom narodu i domovini, ne zapostavljajući pri tome svoju novu domovinu Italiju i njezin narod. Nakon što je 1940. proslavio zlatni svećenički jubilej, zdravlje mu je, i onako već krhko, naglo počelo propadati. Leopold je preminuo 30. srpnja 1942. dok se spremao slaviti svetu misu. Zadnje su mu riječi bile molitva Zdravo kraljice. Pokopan je na gradskom groblju Padovi, odakle mu je tijelo preneseno u kapelicu kapucinske crkve u Padovi. Blaženim ga je 1976. proglasio papa Pavao VI, a svetim Ivan Pavao II. 1983. godine. Zanimljivo je na kraju spomenuti da je, kada je za drugog svjetskog rata u bombardiranju stradala Padova, do temelja srušena i kapucinska crkva i samostan. Netaknuta je ostala jedino mala skromna sobica u kojoj je sveti Leopold svakoga dana provodio sate i sate, ispovjedajući pokojnike koji su mu dolazili u velikom broju.

0: dragi slušatelji i prijatelji HKR-a.
1: Susreti s vama naša su radost.
2: Jedna vrsta hrane, duševne hrane ste mi.
3: Gdje god idem, šta god radim, uvijek slušam Katolički radio.
0: Zato nastavljamo naš projekt HKR kod vas 17. svibnja.
4: To je jedinstvena prilika kad se tako blizu da vas vidim uživo.
1: Pridružite nam se u Rijeci kao hodočasnici Gospi Trsatskoj.
5: Trsat mi je u srcu.
0: HKR kod vas
1: 17. svibnja u Rijeci na Trsatu.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, danas se spominjemo domaćeg sina svetog Leopolda Mandića, a u dnevnom evanđelju nam kažeš: bolje je za vas da ja odem, jer ako ne odem, branitelj neće doći k vama. Gospodine, ti nas razumiješ, srce nam je teško pustiti ono što ga je osvojilo, ali smo spoznali da je naš vječni dom u srcu tvome, jer ti kažeš da trebamo pustiti ono što nam je drago da bismo mogli primiti raskošnije i draže. Primi, Gospodine, sve i daj nam samo sebe. Amen, od srca Pater Luka.

0: frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: 7 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Iz mjeseca u mjesec rastu dugovi građana čiji su računi blokirani. Prema podacima FINA-e njih je trenutačno gotovo 200.000, a dug im iznosi 3 milijarde i stotinu milijuna eura, što je za gotovo 4% više nego prije godinu dana. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša rekao je da živimo u vremenima krhkosti obitelji, demografskog osiromašenja, novih oblika siromaštva i gubitka smisla rada. Zbog svega toga socijalni nauk crkve iznova postaje neprocjenjiv kompas, rekao je nadbiskup Kutleša na predstavljanju knjige Promocije i oživotvorenje socijalnog nauka crkve u Hrvatskoj.
3: U vremenu sve većih društvenih nejednakosti u svijetu u kojemu tehnološki napredak nerijetko ne prati moralni razvoj, socijalni nauk crkve iznova postaje neprocjenjiv kompas za naše društvo. On nas podsjeća da se dostojanstvo osobe ne temelji na tržišnoj vrijednosti, nego na činjenice da je svaka ljudska osoba stvorena na sliku Božju.
2: Inače, uz predstavljanje knjige u Nadbiskupskom pastoralnom institutu obilježena je i 35. obljetnica Svečane akademije posvećene enciklici pape Lava 13. Renum Novarum, temeljnog dokumenta socijalnog nauka crkve objavljenog 15. svibnja 1891. godine. A SDP ponovo zatražio zabranu prodaje energetskih pića maloljetnicima. Pritom upozoravaju na štetne posljedice po zdravlje djece, a posebno zabrinjavajućim ocjenjuju što su djeca s konzumacijom tih pića počela već u osnovnoj školi. Vlada je pak Saboru predložila da taj prijedlog ne prihvati, no o njemu će se ipak sutra raspravljati budući da su SDP-ovci prikupili potpise za raspravu. Potpredsjednica Sabora SDP-ova Sabina Glasovac.
4: Ako smo mi kao društvo i kao zakonodavac, kao država povukli jasnu crtu i rekli da su alkohol i duhanski proizvodi štetni za maloljetnike, ograničili smo njihovu prodaju, njihovu dostupnost, njihovo posluživanje, onda ne vidimo razloga zašto bi za energetska pića koja su jednako štetna vrijedila drugačija pravila.
2: Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je prekid vatre s Iranom na niskim granama. Izjava je dana nakon što je Trump odbacio odgovor Teherana na mirovni prijedlog SAD-a, što je ponovno potaknulo strahove od rasplamsavanja rata. Podsjetimo, nekoliko dana nakon što je Washington iznio prijedlog o povratku za pregovarački stol, Iran je poslao svoj odgovor kojim traži kraj neprijateljstava na svim frontovima, gdje se američki saveznik Izrael bori protiv militanata Hezbolaha. Trump je brzo odbacio taj prijedlog.
0: Kultura.
2: U galeriji Dvora Trakošćan otvorena je izložba Pakrac kroz ratni objektiv koji donosi autentične fotografijske zapise iz Domovinskog rata, javlja Vesna Bihar.
5: Izložba donosi autentične fotografije iz ratnog Pakraca i Lipika, snažna svjedočanstva razaranja, ali i ljudske izdržljivosti, zajedništva i svakodnevnih trenutaka u najtežim uvjetima. Pobjedničku fotografiju djevojčica s lutkom iz prašine snimio je u proljeće 1992. godine u Pakracu Pjer Jagetić.
6: Vidio sam u prašini uz tragove gusjenica jednu dječju igračku lutkicu, rastrganu, pregaženu. I to sam odfutkala. Stavio aparat u džep i dan se nastavio. Prošlo su 2-3 dana, ne znam koliko, da bi nakon dakle nekoliko dana vidio djevojčicu jednu sa onom rastrganom lutkicom u naručju.
5: Najljepši plod izložbe je susret s njom nakon 34 godine.
6: Eto, nakon 34 godine dobio priliku se susresti sa tom curicom, sada odraslom ženom, koja živi u Pakracu.
5: Izložba Pakrac kroz ratni objektiv ostaje otvorena u galeriji Dvora Trakošćan do 20. svibnja.
0: Sport.
2: Nogometaši Hull Citya koje vodi hrvatski stručnjak Sergej Jakirović izborili su plasman u finale doigravanja za ulazak u englesku Premier ligu. Hull je u uzvratu u gostima bio bolji od londonskog Millwalla te je slavio s 2-0 nakon što je prvi polufinalni dvojboj završio bez golova. Momčad Sergeja Jakirovića će u finalu na Wembleyu 23. ovog mjeseca igrati protiv boljeg iz ogleda Southamptona i Middlesbrougha.
0: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Danas promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno. Osobito od sredine dana povremeno kiša, u unutrašnjosti mjestimice i obilna lokalno i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Na jugu zemlje pašće najmanje kiše. U zahladnjenju najvišem gorju može pasti malo snijega. Prema večeri sa zapada prestanak kiša i smanjenje na oblake. U unutrašnjosti će umjeren jugozapadnjak najprije na sjeveru okretati na prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar ponegdje s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren do jak jugozapadnjak i jugo u okretanju na sjeverozapadnjak i buru, lokalno na udare i olujnu. Najviša temperatura zraka između 15 i 20, na jugu malo viša. U većini krajeva u drugom dijelu dana osjetan pad temperature. Na kopnu na između 5 i 9, na Jadranu na većinom od 11 do 16 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ojvan. Ostanite i dalje uz Dobar radio za dobre ljude. Lijep pozdrav!

7:15, još jednom svima dobro jutro. Dakle, evo znamo, znate da je 12. svibnja spomendan Svetog Leopolda Bogdana Mandića. No danas je, podsjetit ću još jednom za one koji možda ne znaju ili su zaboravili, danas je i Međunarodni dan sestrinstva. Pa pozdrav medicinskim sestrama, pozdrav primaljama, ma svima koji rade i skrbe o bolesnima. Pozdrav njegovateljicama, svima drage dame, kada možda bude dosta svega i kada mi je teško i kad je plaća mala i kad možda doživite nezahvalnost i kritiku. Jer Bože moj, što je lakše nego sjediti i kritizirati. Budite ponosne, budite ponosne. Radite jedan posebno plemenit posao. Ma nije to posao, to je poziv. To je vaš poziv. Hvala vam od srca na svemu. Eto tako. A hvala i vama koji ste poslali poruku na 099-460-9988 i poželjeli dobro, mirno i blagoslovljeno jutro ekipi Hrvatskog katoličkog radija. Što poručuje današnje evanđelje saznajemo u 7:30. Dobro jutro.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kako poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječi u postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060 9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan.
2: Vaš Hrvatski Caritas.

0: nadajte se dobru, vječnoj radosti i milosti. Pogledajte prošla pokoljenja i vidite, je li se ikad postidio tko se uzdao u Gospoda? Je li ikad ostavljen tko ga se ustrajno bojao? Je li ikad prezren koji ga je upomoć zvao? Ta Gospod je sućutan i milostiv, on oprašta grijehe i izbavlja u danima nevolje.
1: U svjetlu Božje riječi
2: pripremio velečasni Leonardo Sciardi.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu.
1: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Sada odlazim k onome koji me posla i nitko me od vas ne pita kamo ideš. Naprotiv, žalošću se ispunilo vaše srce što vam ovo kazah. No kažem vam istinu, bolje je za vas da ja odem, jer ako ne odem, branitelj neće doći k vama. Ako pak odem, poslat ću ga k vama. A kad on dođe, pokazat će svijetu što je grijeh, što li pravednost, a što osuda. Grijeh je što ne vjeruju u mene, pravednost što odlazim k ocu i više me ne vidite, a osuda što je knez ovoga svijeta osuđen. Riječ Gospodnja.
2: Dragi slušatelji, Gospodin Isus nastavlja svoj govor o tome kako će Duh Sveti branitelj djelovati nakon njegova uzašašća u nebo. Apostolima je sigurno teško slušati riječi rastanka, jer su u osobi Gospodina Isusa, kojega su promatrali kao pravoga čovjeka, gradili svoju sigurnost. Odlaskom Isusa kao da osjećaju da će ostati siročad, ostavljeni, poput ovaca bez pastira. Isusov govor o odlasku ocu ih gotovo paralizira, te Isus primjećuje da nema upita kamo ideš. Srce apostola je žalosno, jer ne vide perspektivu koju može donijeti trenutak Isusova uzašašća i isto ne vide perspektivu, odnosno milost, koju će dati dar branitelja koji će biti poslan. Da, vjerujem da možemo razumjeti apostole, jer je nama teško ostaviti ljude na koje smo navikli. Teško nam je ostaviti strukture koje su postale dio naše svakodnevice, običaje koje daju smislenost našem životu. No Gospodin Isus, kada ruši naše sigurnosti, on gradi nešto što je dublje, kvalitetnije, bolje za nas. Ono što naše srce može ispuniti tugom, Gospodin će okrenuti na dobro. Vjera također ima svoje trenutke kušnje i ispita. I u tim trenucima nam je za ovo naše vrijeme darovan Duh branitelj, kako bismo s povjerenjem prihvatili i ono što nas na prvi tren žalosti, jer će Gospodin to pretvoriti u trenutke naše radosti. Gospodin Isus najavljuje danas još konkretniju ulogu Duha branitelja s obzirom na njegovu samu osobu. Duh branitelj koji dolazi kao istina, otkrit će svijetu svu zabludu u kojoj se nalazi do tog trenutka, ali istovremeno on otkriva svu zabludu i za svaki naraštaj ovoga svijeta. Duh branitelj pojavit će se kao glavni Isusov svjedok. Dok su vrijeme osude tražili nekoga da izrekne lažno svjedočanstvo protiv Isusa, Duh branitelj sada razotkriva i pokazuje svijetu što je njegov grijeh, što je pravednost, što je osuda. Grijeh svijeta je nevjera. Duh branitelj podignut će mnoge koji se suprotstavljaju nevjeri kroz svjedočanstvo života koji je spreman biti položen i predan u smrt. Gospodinu Isusu bit će priznata pravednost, jer je on osuđen kao nepravedan na lažnom suđenju. Sada će se ispuniti sva pravednost, jer on odlazi k ocu, vraća se k njemu i objavljuje se kao izabrani očev sin. Time potvrđuje da ono što je bila njegova krivnja, da se pravi sinom Božji, nije bila laž, već stvarnost. I na kraju, osuda protiv Krista je bila neutemeljena. Kristovom smrću i uskrsnućem, knez svijeta je sada osuđen. Odnosno, Krist je pobjedio svijet i on je kralj svega stvorenoga. Dragi slušatelji, Gospodin Isus šalje nam Duha branitelja i danas, kako ne bismo strahovali zbog lažnog svjedočenja, progona, izdaja. Pravda će na kraju biti zadovoljena. Mi svoju pravednost stavimo u Božje ruke, povjerimo njemu svoju parnicu i prepustimo mu da vodi naše puteve. Iako nam ponekad tuge obuzimaju srce, vjerujemo da će Gospodin svaki naš plač okrenuti u radost.

0: molitva iz časoslova, kratko čitanje dnevnih čitanja i poslije toga kava.
1: Ja najčešće pijem ujutro.
2: Dunja i kolači mirišu, to je pjesma iz moje mladosti.
0: Pijem fizički kavu, a misli i srce razmišljaju o Božoj riječi.
3: Uz kavu s Doricom

Slavimo danas, kako mu tepam, malog svijeca, čiji se život sastojao od služenja braći ljudima po sakramentu pomirenja i molitvi za jedinstvo kršćana. Sve svoje molitve, sva svoja trpljenja, a nije i bilo malo, na tu je nakanu prikazivao. O, kako sam bila radosna, zasigurno kao i vi mnogi, kada smo čuli da će baš danas, na njegov blagdan, njemu posvećenu crkvu u Zagrebačkoj Dubravi, naš nadbiskup monsignor Dražen Kutleša proglasiti manjom bazilikom. Bilo je lijepo. Kada nam je pred 10 godina ono u godini milosrđa bilo darovano častiti njegove relikvije. Ali to je bilo samo na kratko vrijeme, a svetište ostaje trajno. Kako sam sama vezana uz svetište Svetom Josipu posvećenom, znam kako je to milosni trenutak da i naš mali svetac u domovini dobije njemu posvećeno svetište. I baš to u ovoj godini, kada slavimo tolike njegove obljetnice, 160 godina od rođenja, 80 godina od početka procesa za njegovo proglašenje blaženim, zašto se osobito zauzimao zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac, 50 godina od kada ga je papa Pavao VI proglasio blaženim. A naš blaženik Alojzije Stepinac tek pred kratko vrijeme prije uhićenja napisao je tako pobudne riječi o izdavanju prvog životopisa Leopolda Bogdana Madića, koje vam čitam. Što je slabo pred svijetom izabra Bog da posrami jako, tako govori sveti Pavo apostolu poslanici Korinčanima. Te riječi možemo primijeniti i na dragog našeg oca Leopolda Kapucina, kojega nalazimo u Matici krštenih u Herceg Novom pod imenom Bogdan Mandić. Taj čovjek, malena tijela i krhka zdravlja, bio je pravi orjaš duhom, kojim se dobri Bog poslužio da nebrojnim dušama olakša vrijeme života, oduševi ih za vječne ideale i učvrsti u dobru. Tko pročita biografiju oca Leopolda mora se zadiviti i slaviti Boga koji je nedokučiv u svojim osnovama, silan u njihovu izvođenju, svet u dijelima svojim, beskrajno dobar svim stvorenjima svojim. Svima će koji priznaju Boga biti ovo štivo od velike duhovne koristi, ojačanje vjere, ufanja i ljubavi u danima kad se nastoji izbrisati i spomen Boga na zemlji. A čitavom hrvatskom narodu bit će na veliku radost što se je dobri Bog udostojao jednog skromnog sina naše zemlje ovako voditi kroz život, da bude divan uzor svim svojim zemljacima kako treba ustrajati u dobru. Tu su riječi tada zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca završene. Nastavljam dalje razmišljanje. Sveti Leopold nježnom je ljubavlju ne samo štovao, već odista ljubio blaženu djevicu Mariju, a gle, baš nju sutra slavimo po ukazanju u Fatimi. Ona je tada dječici govorila o potrebi i važnosti molitve da bi se postigao mir u jeku tada Prvog svjetskog rata i upozoravala na to kakve se sve strahote još mogu dogoditi ako se svijet ne obrati. A ovako joj se njoj, kao suotkupiteljici i kraljici mira, molio sveti Leopold Bogdan Mandić. Uz čistu i bezrešnu žrtvu Sina Božjega, tu je njegova kraljica majka, svojim je suzama ili bolje svojom boli dala svoj moralni doprinos tome pomirenju i tako je postala jest prava začetnica, majka i kraljica čovjekova mira s Bogom, ako ikad. A onda posebno u ovo vrijeme, kad je europski mir do temelja uzdrman, gledajte kako se riječi slažu i za današnje dane. Trebamo djevicu mira da posjeduje kod svog sina knjeza mira. Ako nas ne spasi bezješna djevica, mi smo propali. Ako ona ne posjeduje kod sina i Božja pravednost ne ustupi mjesto milosrđu, onda su dosad pretrpljena zla samo jednostavno jamstvo budućih zala. Do cijelog zbroja zala još treba doći. Molimo dakle
ovu našu nebesku majku, da posreduje za nas i da nas spasi. I možemo uskliknuti zajedno sa svetim Leopoldom: kraljice i majko mira, nemoj nas zaboraviti. Još ću samo dodati, o kako i danas to možemo zavapiti. Molimo i radujmo se današnjem trenutku uzdignuća crkve svetog Leopolda Bogdana Mandića na čast bazilike. Tako i njemu, našem malom svecu, iskazujemo veliku čast.

zvoniće stara zvona i danas večeras u 19 sati u Zagrebačkoj Dubravi mi ćemo pratiti misno slavlje, još jednom podsjećam, iz budućega nadbiskupijskog svetišta Svetog Leopolda Bogdana Mandića. Ako ste u Dubravi ili blizu, a možete doći, dođite na to misno slavlje. A ako ste pak negdje dalje, a budete mogli, pratite dakle misu. Misu će predvoditi zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Da, moram pozdraviti Našice, draga Blanka, hvala vam puno, jedna naša prijateljica je javila se iz Našice, kaže: hvala Isus i Marija, dragi Domago, ja sam sestra koja je već neko vrijeme u mirovidi, a i opet bih odabrala isti poziv, ali ljepšu čestitku za naš dan nisam tako dugo čula, hvala lijepa draga Blanka, evo drago mi je. Zato hvala od srca, lijepo je kad netko kaže hvala na sve ono što rade moje kolegice, draga Blanka. Pozdrav Našicama, mjestu moga krštenja i moja prva dva mjeseca života. Vašim prijateljicama, vašim kolegicama koje rade kao sestre, svom medicinskom osoblju, čestitam današnje, evo dakle, samo je dan sestrinstva. Ma svima koji brinu o bližnjemu, nastavite tako dalje, bilo zahvale, bilo plaće, bilo ne bilo, to nije posao, to je poziv. Dobro, uz ovaj glazbeni instrumental čekat ćemo vijesti točno u 8 sati.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Sve više rastu dugovi građana čiji su računi blokirani. Prema podacima FINE, blokiranih je trenutačno gotovo 200 000, a dug im iznosi 3 milijarde i stotinu milijuna eura, što je za gotovo 4% više nego prije godinu dana. Živimo u vremenima krhkosti obitelji, demografskog osiromašenja, novih oblika siromaštva i gubitka smisla rada, pa zbog svega toga socijalni nauk crkve iznova postaje neprocjenjiv kompas. Rekao je to na predstavljanju knjige Promicanje i oživotvorenje socijalnog nauka crkve u Hrvatskoj, zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša.
3: U vremenu sve većih društvenih nejednakosti, u svijetu u kojem tehnološki napredak nerijetko ne prati moralni razvoj, socijalni nauk crkve iznova postaje neprocjenjiv kompas za naše društvo. On nas podsjeća da se dostojanstvo osobe ne temelji na tržišnoj vrijednosti, nego na činjenice da je svaka ljudska osoba stvorena na sliku Božju.
2: Inače, na predstavljanju knjige u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu obilježena je i 35. obljetnica Svečane akademije posvećene enciklici pape Lava 13. Renum Novarum, temeljnog dokumenta socijalnog nauka crkve objavljenog 15. svibnja 1891. godine. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je prekid vatre s Iranom na niskim granama. Izjava je dana nakon što je Trump odbacio odgovor Teherana na mirovni prijedlog SAD-a, što je ponovno potaknulo strahove od rasplamsavanja rata. Podsjetimo, nekoliko dana nakon što je Washington iznio prijedlog o povratku za pregovarački stol, Iran je poslao svoj odgovor kojim traži kraj neprijateljstava na svim frontovima, gdje se američki saveznik Izrael bori protiv militanata Hezbolaha. Trump je brzo odbacio taj prijedlog.
1: Sport.
2: Nogometaši Hull City-a koje vodi hrvatski stručnjak Sergej Jakirović izborili su plasman u finale doigravanja za ulazak u englesku Premier ligu. Hull je u uzvratu u gostima bio bolji od londonskog Millwalla, te je slavio s 2-0 nakon što je prvi polufinalni dvoboj završio bez golova. Momčad Sergeja Jakirovića u finalu će na Wembleyu 23. ovog mjeseca igrati protiv boljeg iz ogleda Southampton i Middlesbrough.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Danas promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno. Osobito od sredine dana povremeno kiša u unutrašnjosti mjestimice i obilna lokalno i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Na jugu zemlje pašće najmanje kiše. U zahladnjenju u najvišem gorju može pasti malo snijega. Prema večeri sa zapada prestana kiša i smanjenje na oblake. U unutrašnjosti će umjeren jugozapadnjak najprije na sjeveru okretati na prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar ponegdje s olunim udarima. Na Jadranu umjeren do jak jugozapadnjak i jugo u okretanju na sjeverozapadnjak i buru, lokalno na udare i olunj. Najviša temperatura zraka između 15 i 20, na jugu malo viša. U većini krajeva u drugom dijelu dana osjetan pad temperature. Na kopnu na između 5 i 9, na Jadranu na većinom od 11 do 16 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ojvan. Ostanite i dalje uz HKR.

Slušate Dobar radio za dobre ljude, slušate Hrvatski katolički radio, 8 sati i 13 minuta, u ovom satu samo glazbeni program, Bogu hvala. Tamo lijepa glazba utorkom, ma svaki dan je u programu HKR-a, lijepa glazba, ali našalit ću se utorkom, posebno ujutro. Dobro, još jednom taj spominjem danas Međunarodni dan sestrinstva, dakle još jednom pozdrav sestrama, medicinskom osoblju, sve ću ih staviti. I reći im hvala i kako ono znamo da će dobri ljudi ovaj svijet, ovom svijetu su itekako potrebni dobri ljudi. I vraćam se na početak 19. oči blagdana Svetoga Dujma, kada je splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić služio prvu misu, dakle početak 19. i onda je govorio o Barnabi, kojega Sveto pismo opisuje kao dobra čovjeka puna duha svetoga i vjere. Nadbiskup splitsko-makarski tada istaknuo da upravo takvi ljudi privlače druge Bogu. Naglasio je da dobrota nije slabost, nego snaga srca oslobođena zavisti, dvoličnosti i potrebe za dominacijom. Dok punina duha znači djelovati iz Božjeg nadahnuća, a ne iz vlastite ambicije. Izdvojio nadbiskup Križić Barnabinu sposobnost da se raduje darovima drugih i da bez straha dovodi Savla u Antiohiju, poručivši kako se dobar čovjek ne boji rasta drugoga, jer istinska vjera ne guši, nego ohrabruje i povezuje. Dakle, dobar čovjek se ne boji rasta drugoga, jer istinska vjera ne guši, nego ohrabruje i povezuje. Naprotiv, dobar čovjek se raduje rastu i uspjehu drugoga. Dame i gospodo, budimo dobri ljudi, na takav način ćemo, najprije ćemo na takav način ljude privući Bogu. Stojite uz HKR i dalje.

0: marketing.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.

Može li bolje, može li ljepše, prelijepa pjesma, ferma en ruke, spominju se i suze, neka Bogu hvala i suza u životu našem. Jednog dana kad budemo kao anđeli, nadam se, gledali svevišnjeg licem u lice, tada suza neće biti, ali dok kročimo zemljom ovom, ima suza i dobro da ih ima, i Bogu hvala da ih ima, i pročiste, pročiste, pročiste. Ali ne se suzama prepustiti i dati da ovladaju nama. Osim što slušate HKR, preporučam da čitate portal Informativne katoličke agencije, pratite portal Hrvatskog katoličkog radija i portal Hrvatske katoličke mreže, skoro rekoh, Hrvatske katoličke mladeži. Zato što jedan tekst naše kolegice Emilije Ibrulj je zašto će hrvatska mladež još dugo pamtiti susret Hrvatske katoličke mladeži u Požegi. Kako naša Emilija piše, koja je to sjajno pratila, bili smo na susretu u Požegi među mladima koji su pjevali ulicama grada, molili pred presvetim, plesali uz tamburaše i grlili potpune strance kao stare prijatelje. I upravo u tome je bila najljepša slika ovoga susreta. Ovo je naš dom, rekla su nam mlade Hrvatice iz Njemačke, a njihovim riječima najbolje se mogao opisati duh ovoga vikenda, dakle onoga vikenda prošloga u Požegi. Čitajte, čitajte, čitajte, dakle, susret Hrvatske katoličke mladeži. Pozdrav mladima i onima koji su ih lijepo odgojili i vjeroučiteljima i svećenicima koji su ih vodili tamo. Pozdrav organizatorima u Požegi. Kako ne pamtiti, čemu se čudite, kažem, pa kako ne pamtiti gostoprimstvo slavonsko. Jel tako? Pa to se ne može zaboraviti.

Već sam rekao da sam zaljubljen ovu pjesmu i u Međimurje malo, tu dobri su ljudi, glazbeni sastav, Vremeplov, Iran, inače Marija Ambrošić, to je pjesma tamo 80 i neke, ali ova obrada mi je prelijepa, predobra. Tu dobri su ljudi. Netko reče, mislim da je Mark Twain rekao, dobrota je jezik koji gluhi mogu čuti i slijepi vidjeti. Pa nema nam druge, ni treće, ni četvrte, ni pete, nego biti dobri ljudi. Dakle, čuvati svoje stavove, čuvati svoje dostojanstvo, ali prema drugom čovjeku biti dobar. Što ćemo mi sad, čekamo vijesti, još jedna vijesti u 9 sati. Kolege Vlatka Ojvana, najave nekih vjerskih događanja. Čućemo u 9 sati, koju minutu, još jednom podsjećam u 19 sati. Pratimo misno slavlje iz budućega nadbiskupijskog svetišta Svetog Leopolda Bogdana Mandića. Vas koji ste prijatelji HKR-a, danas ovoga 12. svibnja slavite rođendan, pozdravljam u 9 sati i 30 minuta, sve ćemo to začiniti i dalje jako, jako dobrom i lijepom glazbom. Ostanite uz Dobar radio za dobre ljude.

0: AKR kod vas.
1: U Rijeci, na Trsatu.
0: Dragi prijatelji, 17. svibnja dolazimo vam reći hvala za potporu koju nam pružate.
2: Srdačan pozdrav i dobrodošli u Trsatsko svetište.
1: S vama ćemo proslaviti 29. rođendan i Svjetski dan medija.
3: Slušam ga svaki dan i znači mi stvarno puno. To je radio koji svira na svim mojim aparatima, radio prijatnicima svim, tako da evo, drag mi je i volim ga i baš mi je prijatelj.
4: To je radio koji zbližuje ljude i neka bude tako.
0: HKR kod vas.
1: 17. svibnja u Rijeci na Trsatu.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Hrvatski sabor će raspravljati o izboru Mirte Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. Očekuje se da će njeno imenovanje parlament potvrditi u petak, obzirom da ima potporu i vladajućih i oporbe. Sutkinju Visokog trgovačkog suda Mirtu Matić za novu je funkciju predložio predsjednik Zoran Milanović, jer je mjesto čelnika Vrhovnog suda upražnjeno više od godinu dana od smrti bivšeg predsjednika Radovana Dobronića. Što se pak tiče izbora tri nova suca Ustavnog suda, oni najvjerojatnije neće biti izabrani u petak zbog neslaganja vlasti i oporbe. Sve je izglednije da će za izbor tri ustavna suca biti raspisani novi natječaj. U Hrvatskoj se danas po prvi puta obilježava Nacionalni dan osoba s tjelesnim invaliditetom. Time se javnost želi poslati poruka o potrebi za većom brigom o tim osobama, sprječavanju njihove diskriminacije te njihovoj socijalizaciji i integraciji u društvo. Istovremeno će biti obilježen i dan šećerne bolesti. U Hrvatskoj je registrirano gotovo pola milijuna oboljelih, a broj se povećava iz godine u godinu. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša rekao je da živimo u vremenima krhkosti obitelji, demografskog osiromašenja, novih oblika siromaštva i gubitka smisla rada. Zbog svega toga socijalni nauk crkve iznova postaje neprocjenjiv kompas, rekao je nadbiskup Kutleša na predstavljanju knjige o promicanju socijalnog nauka crkve u Hrvatskoj.
3: U vremenu sve većih društvenih nejednakosti u svijetu u kojem tehnološki napredak nerijetko ne prati moralni razvoj, socijalni nauk crkve iznova postaje neprocjenjiv kompas za naše društvo. On nas podsjeća da se dostojanstvo osobe ne temelji na tržišnoj vrijednosti, nego na činjenice da je svaka ljudska osoba stvorena na sliku Božju.
2: Inače, uz predstavljanje knjige u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu obilježena je 35. obljetnica Svečane akademije posvećene enciklici pape Lava 13. Renum Novarum, temeljnog dokumenta socijalnog nauka crkve objavljenog davne 15. svibnja 1891. godine. Američka vlada je objavila sankcije protiv tri osobe i devet tvrtki, uključujući četiri sa sjedištem u Hong Kongu i četiri u Ujedinjenim Arapskim Emiratima zbog pomaganja Iranu u izvozu nafte u Kinu.
4: Potez američkog ministarstva financija uslijedio je nakon sankcija objavljenih u petak protiv pojedinaca i tvrtki uključenih u iransku nabavu oružja te komponenti za proizvodnju dronova i balističkih projektila. Odluka dolazi nekoliko dana prije planiranog sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa i kineskog predsjednika Xi Jinpinga, na kojem se očekuje da će Trump zatražiti pomoć Kine u rješavanju sukoba s Iranom i ponovnom otvaranju strateški važnog Hormuzskog tjesnaca.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Danas promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno. Osobito od sredine dana povremeno kiša u unutrašnjosti mjestimice i obilna lokalno i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Na jugu zemlje pašće najmanje kiše. U zahladnjenju u najvišem gorju može pasti malo snijega. Prema večeri sa zapada prestana kiša i smanjenje na oblake. U unutrašnjosti će umjeren jugozapadnjak najprije na sjeveru okretati na prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar ponegdje s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren do jak jugozapadnjak i jugo u okretanju na sjeverozapadnjak i buru, lokalno na udare i olujn. Najviša temperatura zraka između 15 i 20, na jugu malo viša. U većini krajeva u drugom dijelu dana osjetan pad temperature. Na kopnu na između 5 i 9, na Jadranu na većinom od 11 do 16 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: I ove je uredio i čitao Vlatko Ojvan. Do slušanja.
1: Najave vjerskih događaja.
0: Blagdan je Svetog Leopolda Bogdana Mandića. Samostanska i župna crkva koja u Zagrebačkoj Dubravi nosi njegovo ime bit će proglašena svetištem Zagrebačke nadbiskupije. Misnim slavljem koju 19 sati predvodi Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, župa će proslaviti 25. obljetnicu postojanja, 10. obljetnicu od dolaska svećeva tijela, a bit će blagoslovljene i nove orgulje. Prijenos misnog slavlja moći ćete pratiti u programu Hrvatskog katoličkog radija. Požeški biskup Ivo Martinović pohodit će Požešku župu Svetog Leopolda te u 11 sati predvoditi središnje euharistijsko slavlje o svetkovini zaštitnika župe. Blagdan Svetog Leopolda, kapucine i zaštitnika oboljelih od tumora bit će proslavljen misom koju će u 19 sati u Kapucinskoj samostanskoj crkvi Svetoga Jakova predvoditi superior družbe Isusove u Osijeku, otac Ivan Matić. Nakon mise bit će mogućnost čašćenja relikvije Svetoga Leopolda. Treće, dopunjeno i prošireno izdanje knjige Marka Lukende Presnački mučenici bit će predstavljeno u 19 sati u dvorani Vijenac na Zagrebačkom Kaptolu. O knjizi će govoriti rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta dr. Željko Tanić, urednik knjige dr. Krešimir Mičanović, doktorica Ana Biočić i autor. I najava za kraj. Nastavlja se pobožnost 13 utoraka Svetom Antunu. Detaljan raspored pobožnosti u Bazilici Svetog Antuna Padovanskoga na Zagrebačkom Svetom Duhu, u Crkvi Svetog Antuna u Sesvetskim selima, u Crkvi Svetoga Frane u Šibeniku, u Crkvi Svetog Ante na Splitskom Poljudu i u Franjevačkom samostanu Male Braće u Dubrovniku, dostupan je i na stranicama Informativne katoličke agencije.

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Devet je sati 30 i 31 minuta, kasni malo, do mene.

0: Moja isprika, ali za dobre, dakle kasnu minutu, ali za dobre želje, jel tako, nikad nije kasno. Da vidimo, papir je dobar, popis je dobar. Na popisu koliko je slavljenica i slavljenika hrvatskog u klubu prijatelja HKR-a? 26. Oni su Marija Blažov, Marija Blažev, Davor Sodar, Kata Kračun, Ljilja Šapina, Iva Barišić, Nevenka Markovinović, Slavica Galić, Ružica Kopić, Jasmina Cvenić, Jelka Borić, Eva Jemrić, Ružica Hronjec, Maran Albani, Marijana Jelčić, Jana Mišlov, Mirela Masnica, Matija Nemec, Ivan Brajković, Ante Matić, Doroteja Travaš, Kristina Pavić, Svjetlana Lašovski, Ana Putnik, Sanja Turek, Matijašec, Slavica Zelenika i Suzana Maljić. Eto, to su slavljenice i slavljenici. Što poželjeti, po ne priču reći hvala, hvala, hvala, zahvalan, ali zaista zahvalan. Dobri Bog zna jesmo li iskreni ili nismo, ali evo kažu onda on proniče srca i bubrege. Kako ono stoji u Svetom pismu, evo zna da zaista sam zahvalan, ne samo ja, nego i dežurna ekipa i svi kolegice i kolege našeg radija na svemu što činite za nas, činite puno. Pa neka se ta dobrota, vratit će se, a vjerujem da se nekako vraća ta dobrota koju vi pokazujete prema nama i kroz dobar program Hrvatskog katoličkog radija. Sretno i blagoslovljeno danas i daj Bože da se još dugo, dugo, dugo vremena družimo s program Dobrog radija za vas, dobri i dragi ljudi. Želim puno privatnog i poslovnog uspjeha djelatnicama i djelatnicima Verbuma iz Splita. Dar za slušatelje koji se javi u eter. Dar će biti Gregori i Liza Popkak. Roditeljstvo u milosti, odgoj djeci u razdoblju odrastanja do 11. do 18. godine. Imate osjećaj da ćete izluditi sa svojim predadolescentom, ne želi razgovarati s vama, ništa vam ne povjerava, ne sluša vas ili koluta očima na sve što kažete. U knjizi Roditeljstvo u milosti, odgoj djeci u razdoblju odrastanja autori donose provjerene metode koje su već pomogle tisućama obitelji, rituale i rutine, izgradnju tima, pohvalu, poticanje vrlina, logične posljedice i još mnogo toga. Dobro, a dar za najsretnijih prijatelja HKR-a koji slavi rođendan, nedužnost oca Brauna, Gilbert Keith Chesterton. U svijetu na izgled savršenih zločina, neoborivih alibija i krivaca koji kao da ne postoje, pojavljuje se neupadljivi lik oca Brauna, osebujnog katoličkog svećenika, koji zamršene slučajeve rješava poznavanjem ljudskoga srca, zdravim razumom i budnim okom za detalje koje drugi ne primjećuju. U prvoj zbirci od 12 briljantnih priča, prepunih paradoksa, iznenađenja i suptilnog humora, kriju se mnogobrojne zagonetke koje otkrivaju složenost i nepredvidljivost ljudske naravi. Tajanstveni plavi križ, leteće zvijezde, neobični nož, zagonetni vrt, divovsko oko. Dobro, to je to. Ajmo mi sad vidjeti, telefonski poziv je, tu je. Ajmo čuti, hvaljen Isus i Marija, dobar dan, ajmo čuti ko je s nama.
1: Hvala, nisam si Marija, doma proste ovdje Verica iz Jakšića. Ja bih htjela samo svima se zahvaliti koji našu Požegu hvale poslije ovih susreta mladih i stvarno smo ispunjeni, srce nam je do neba. Evo je toliko od mene, a ja prepuštam da dobije neko drugi nagradu. Ja mislim da ja još nije prošlo 6 mjeseci kako sam ja dobila nagradu, ali to sam imala želju da kažem. Jer stvarno mislim da ovo što je bilo u Požegi, da je svima ostalo u sjećanju.
0: Hvala puno Verice,
1: dobro, kaj pozdrav.
0: Kažem, hvala puno, htio sam završiti rečenicu i reći da se nadovezujem na to Veričino, dakle, zahvalu i još jednom organizatorima hvala puno. Ajmo sad mi na ovu našu igru, hvaljen Isus i Marija, dobar dan, halo.
2: Dobro jutro.
0: Halo? Dobro jutro.
2: Lijepi pozdrav sa Trsata. Evo.
0: Je li to jutro na Trsatu u Rijeci u 9.35?
2: Da.
0: Šalim se malo, dobro došli. Vaše ime je...
2: Hvala lijepa, hvaljen Isus i Marija, ja sam Zlata.
0: Zlata sa Zlata. Trsata. Bravo, Zlata sa Trsata. Zlata, kako jeste?
2: Pa tako, tako, standardno prema godinama, evo.
0: A što to znači? Ajte, molim vas, šta to znači prema godinama? Ajte,
2: pa,
0: ja uvijek, ja uvijek ratujem s ljudima, dakle, Bogu hvala na sve godine koje smo proživjeli.
2: Tako je,
0: jel
2: Bogu
0: tako?
2: Hvala
0: Bogu
2: da se
0: hvala.
2: Probudimo ujutro i...
0: Pa dobro, i ako se ne probudimo, Zlata, idemo dragom Bogu, pa cijeli život govorimo da vjerujemo, šta se bojimo ako se i ne probudimo ujutro? Jel
2: pa
0: tako?
2: Tako je, tako je, slažem se s vama.
0: Cijeli život drugima, Zlata, draga, pričamo kako vjerujemo, kako smo vjernici, pozivamo ih, a bojimo se tog susreta. Pa idemo njemu u susret, gdje je problem?
2: Nije, nije problem.
0: Da,
2: ne,
0: ozbiljno.
2: Evo, ja se ratujem, radujem se da tako, će katolički doći na Trsat.
0: I nemojte se, u nedjelju će biti sama, i nemojte se, nemojte nikad za godine, pa Bogu hvala, pa koliki bi ljudi dali da su godine doživjeli. Jel tako?
2: Ma, da, sigurno, sigurno.
0: U nekim zemljama gdje kršćanstvo ne prevladava, oni poštuju starije, oni uvažavaju starije, kod nas mi toliko puni svega, a kad neko kaže da je u godinama, eto, gledamo ga popreko s visoka i čovjek se osjeća loše.
2: Pa
0: dobro, Bogu, a Bogu hvala, Bogu hvala. Zašto ne bi, pa prije Krista, za vrijeme Krista i poslije Krista su godine, jel tako, pritiskale? Jel tako, Zlata?
2: Tako je, tako.
0: Eto, vidite.
2: Je, tako je, tako je.
0: Osmijeh na lice, Zlata, draga, i reći Bogu hvala.
2: Bogu hvala.
0: Hvala,
2: eto, da, da, i eto, majčice eto. Božjoj, i evo.
0: Eto, Bogu hvala, gdje je problem, ne vidim ga. Dobro, hoćete doći na susret, hoćete dočekati?
2: Da, naravno, naravno. Zvali su me iz katoličkog vaš i ja se nadam da ću doći. Tu smo blizu, jako sam blizu crkve i veselim se.
0: Dobro, evo ovako, Zlata, imamo pitanje za vas. Imamo pitanje, tko je autor slavnih detektivskih romana priča o ocu Braunu, čija se prva zbirka spominje u tekstu, a koji je poznati kao apostol zdravog razuma?
2: Gilbert
0: Kit Chesterton, da. Bravo za našu Zlatu, da. Bravo za našu Zlatu, djevojčicu našu.
2: Da, da, da.
0: Eto, Zlata, tako je, tako je, da čujem, samo da čujem ovaj, da čujem broj od 1 do 26.
2: Pa neka bude današnji datum.
0: Danas je 12. Jel tako? 12.
2: Tako,
0: 12.
2: 12.
0: Ružica, da, da. Hronjec. Ružica Hronjec, slavi rođendan.
2: Evo, gospodi Ružici, eto. Želim sve najbolje za rođendan i svim slavljenicima.
0: Tako.
2: I bez slavljenicima, i bez svima, svima.
0: I svima ovim koji slušaju. Jel tako? Jel tako? Ajte, Bogu hvala. Zlata, nemojte bježati s telefonske linije, ostanite pa će uzeti poslije vaše podatke. Može?
2: Čekat ću, može.
0: Čekajte,
2: lijepa.
0: Hvala vama. Evo tako, našoj Zlati hvala, Rijeci hvala, dođite u iduću nedjelju, sad 17. dođite na Trsat, upoznajte ekipu HKR, žao mi je što neću biti tamo, zaista mi je žao, ali jedna daleka zemlja zove, pa ću prema daleko jednoj zemlji, a vi ćete ostati u našoj domovini, dočekati ekipu, postati prijatelji HKR-a, zašto ne? Aha, evo tu je to. Dobro, tražim papir. Uronite u tajne srednjovjekovnog Shrewsbury-a, što god to bilo. Shrewsbury. Uz novi slučaj brata Cadfaela u napetom krimiću Svjedok bez lica, autorica Alice Peters. Potražite ovu knjigu iz biblioteke Enigma u svim knjižarama Verbuma ili na web knjižari verbum.hr. Autorkom zahvaljujemo i prijateljima koji su uplatili prilog za akciju Pomoć studentima slabijega imovinskoga stanja. Prošloga tjedna prilog za naše stipendiste uplatili su Dubravka Rebić, Lela Grabant Hižman, Nena Katančić, Vlatko Korotaj, Ana Senjak, Sanja Kirin, Ivanka Benčić, Hrvoje Kelava. Uplatili su i Ivica Ančić, Ana Fostač-Krilčić, Ivanka Pejić, Janja Vucković, Antonija Grgić, Stjepan Bunjevac, Željka Vendi, Janja Rušec, Ksenija Hodak-Bijelić, Gordana Vučur, Zdravka Zdunić, Đuđica Čolak i Marina Papac. Za studente slabijega imovinskog stanja u svibnju smo zabilježili uplate u iznosu od 1058,62 €. Svima koji pomažete rad Hrvatskog katoličkog radija, hvala Verbumu našem dragom, hvala vama koji pomažete studente u potrebi, od srca hvala.
3: Lijepo je što postojite.
4: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
5: Volim slušat naš dragi Hrvatski katolički radio.
6: Puno li znači prijateljstvo? Uvijek vele, joj kako lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
7: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
8: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
9: I tak, super ste mi.
3: HKR, vaš je prijatelj.

Tražili ste, pisali ste, pitali za još. Nova večer milosti je tu, novi susret koji mijenja srca. Zbog vašeg velikog interesa otvorili smo dodatni datum. Vidimo se na Progledaj srcem u Areni Zagreb i u petak 15. svibnja u 19 sati. Požurite po svoje ulaznice na eventim.hr i u Laudato galerije u Zagrebu i Zadru. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Hvaljen Isus i Marija. Predstavljanje zbornika, promicanje i oživotvorenje socijalnog nauka crkve u Hrvatskoj i okrugli stol socijalni nauk crkve u demokratskoj Hrvatskoj održani su sinoć u dvorani Vijenac u Zagrebu u organizaciji Centra za promicanje socijalnog nauka crkve HBK i nakladnika kršćanske sadašnjosti. Time su obilježili 35. obljetnicu Svećane akademije koja je bila održana u Zagrebu, a povod je bio tada 100. obljetnica prve socijalne enciklike Rerum Novarum koju je 1891. godine napisao Papa Lav XIII. Pozdravne riječi izrekli su nadbiskupi Đuro Hranić te Dražen Kutleša koji je poručio da živimo u vremenima krhkosti obitelji, demografskog osiromašenja, novih oblika siromaštva i gubitka smisla rada. Zbog svega toga, socijalni nauk crkve iznova postaje neprocjenjivi kompas, smatra zagrebački nadbiskup.
3: U vremenu sve većih društvenih nejednakosti, u svijetu u kojemu tehnološki napredak nerijetko ne prati moralni razvoj, socijalni nauk crkve iznova postaje neprocjenjiv kompas za naše društvo. Ona nas podsjeća da se dostojanstvo osobe ne temelji na tržišnoj vrijednosti, nego na činjenice da je svaka ljudska osoba stvorena na sliku Božju.
2: O zborniku je govorilo više predstavljača, među njima komunikolog Jerko Valković s HKS-a koji primjećuje da je socijalni nauk crkve u zadnje vrijeme iznova pobudio interes.
4: Evo, pred otprilike godinu dana, nekako u mjesecu svibnju, Papa Lav je upravo pozvao čitavu crkvu da na neki način živi intenzivnije socijalni nauk crkve, a to konkretno znači da zapravo pokušavamo našu stvarnost koju živimo promišljati u svijetu socijalnog nauka crkve. Naime, iz tog socijalnog nauka crkve mi možemo crpsti različite kriterije za naš život na različitim životnim područjima. Naravno, i današnja crkva suočava s nekim izazovima koji možda prije 50 ili 100 godina nisu bili tako aktualni. Recimo, pitanje migracija ili pak kako živjeti unutar javnog prostora. Crkva, naime, u socijalnoj nauku crkve nalazi jedan, usudit ću se reći, jako zgodni instrument za komunikaciju sa današnjim društvom.
2: Uslijedio je okrugli stol, a zahvalu je na kraju izrekao pročelnik Centra za promicanje socijalnog nauka crkve Stjepan Baloban. Prikazan je film o 25. obljetnici djelovanja centra. Zagrebački nadbiskup u miru, kardinal Josip Bozanić, primio je u svome domu na Kaptolu novog apostolskog nuncija u Republici Hrvatskoj, nadbiskupa Leopolda Girelija. Poželio je nunciju dobrodošlicu u našu zemlju. Kardinal Bozanić i nunci Gireli su u srdačnom susretu razgovarali o raznim crkvenim i društvenim pitanjima. Papa Lav XIV. Imenovao je nadbiskupa Leopolda Girelija apostolskim nuncijem u Republici Hrvatskoj 13. ožujka. Do tada je bio apostolski nuncij u Indiji i Nepalu, a ukupno je predstavnik Svetoga Oca u samostalnoj Hrvatskoj državi, objavio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. Predsjednik Hrvatske vlade Andrej Plenković primio je papu Tavadrosa II., patrijarha Aleksandrije i poglavara Kopske staroistočne pravoslavne crkve iz Egipta koji boravi u Hrvatskoj. Razgovarali su o predanosti dviju zemalja međureligijskom dijalogu, ekumenizmu i promicanju vjerskih sloboda, te položaju i djelovanju Kopske zajednice u Hrvatskoj, kao i o mogućnostima njezina daljnjeg razvoja. I predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković primio je patrijarha Aleksandrije, a za sat vremena primit će ga i hrvatski predsjednik Zoran Milanović. A papa Tavardos II. Primio je križevačkog vladiku Milana Stipića u hotelu Esplanade. Zahvalio je vladiki križevačkoj eparhiji na pomoći pruženoj kopskim vjernicima u Hrvatskoj ustupanjem grkokatoličkih crkvi za bogoslužna okupljanja. Zahvalio je dušobrižniku za kopte u Hrvatskoj, ocu Tadrosu Rijadu, koji jednomjesečnom dolazi iz Egipta. Pohvalio je bratski ekumenski stav katoličke crkve prema njegovim vjernicima koji u Hrvatskoj žive i rade. Patrijarh Aleksandrije je rekao da je to istinska gesta solidarnosti i ljubavi koja uvijek treba vladati među svim kršćanima. Najavio je da će pripremati svećenike koji će u budućnosti moći redovitije pratiti kopske vjernike u Hrvatskoj. Blagdan je Svetog Leopolda Bogdana Mandića. Samostanska je župna crkva Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebačkoj Dubravi bit će proglašena večeras nad biskupijskim svetištem tijekom mise koju će u 19 sati predvoditi zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Župa će proslaviti 25. obljetnicu postojanja, 10. obljetnicu od dolaska svećeva tijela i bit će blagoslovljene nove orgulje. Euharistiju izravno prenosi naš radio i možete je pratiti na HKR-u.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Ko je uredio i pročitao? Ante Novak.

Dobrodošli u Glazbomag. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomag svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

A dobro, evo po rihtah ja tu nešto po vašim željama da sada Adrian i ja, sada vi do 11 sati. Ajmo ovako, piše nam Zvijezdana, kaže, za glazbom bih poželjela majici sretan 90. rođendan. Bravo Zvijezdana, pozdrav mami. Pjesma Vice Vukova, Draga mama piše, ali imamo Vicu Vukova, Mama. Mislim da je to. Dobro, svim mamama, evo pozdrav, šaljemo uz Zvijezdaninu mamu i sretan 90. rođendan. Idemo dalje. Sretan nebeski rođendan najdražoj baki Agici. Nedostaješ svaki dan. Ako može pjesma Prozor prema zalasku, Džani Maršan. Džani uvijek može kod mene proći. Gospodin Džani, pardon. Marija Sferenšice piše, ja bih rado srca čestitala Međunarodni dan sestrinstva svim medicinskim sestrama, primaljama, tehničarima, a i tehničarima, posebno sestrama na odjelu za opekline naše traume. Zagrebačke, pretpostavljam, pjesma za dobra stara vremena, novi fosil. Još jednom, draga Marija, hvala vama. Svima danas je Međunarodni dan sestrinstva, pa ćemo sve dame pozdraviti koje na bilo koji način pomažu bolesnicima ili njeguju bolesnike. E sad, jedna glazbena želja za jednu Zadranku koja radi u Splitu, o gospi koja čuva Šibenik. Eto, nek smo i to spojili, smo tri grada, Zadar, Split i Šibenik. Biće to pjesma Gospi od Vrpolja, umirovljeni šibenski biskup Ante Ivas i Laudantes. Ajmo čuti prve vaše četiri glazbene želje.

Znate kak je to kad si rođen 1963. pa se onda moraš nalaziti s tehnikom, preslikavanjem SMS poruka, WhatsAppova i tako dalje i tako dalje. Da, ali ide to meni. Marko želi najbolje hrvatske tamburaše, sve ću prodat sutra. Bravo Marko za lijepu pjesmu, ništa ne prodavati, naprotiv obnavljati i na svome ognjištu živjeti. Sljedeća pjesma je, sad, bio je Vica Vukov u ovome satu, ali Vicu ćemo zasvirati, evo, dopuštam dva puta. Dragoj neni za odlazak u mirovinu želi prijateljica. E sad, pjesma, stihovi su ovaj navedeni, ali to vam je pjesma Bog nek ti pozlati ruke. Bog nek ti pozlati ruke. Mladen kaže, Boa, bravo za generaciju tu koja sluša Bou i zemlja. Prelijepe riječi, treba poslušati, bravo Mladene, hvala puno, treba poslušati riječi. A onda ćemo čuti, Tatjana iz Osijeka piše, slike Blajburga, Marko Perković Thompson, za mučenike Blajburga i križnih puteva, nek počivaju u krilu očevu. A onda još jedna poruka kaže za generaciju 1963. koja ove godine slavi 63. rođendan. Biće to instrumental Santana Samba Pati. Baš smo rasli u sjajnom okruženju. Čuvajmo to sjećanje i glazbu koju smo slušali. Dobro, ajmo čuti još nekoliko vaših glazbenih želja. Ako bude još mjesta do 11 sati, svakako stavljamo.

gledaš podivljali vrt? Tko ti je podao snagu? Maš klin da otjeraš smrt?

0: Marketing.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Hrvatski sabor će raspravljati o izboru Mirte Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. Očekuje se da će njeno imenovanje parlament potvrditi u petak, obzirom da ima potporu i vladajućih i oporbe.
3: Sutkinju Visokog trgovačkog suda Mirtu Matić za novu je funkciju predložio predsjednik Zoran Milanović, jer je mjesto čelnika Vrhovnog suda upražnjeno više od godinu dana od smrti bivšeg predsjednika Radovana Dobronića. Što se pak tiče izbora tri nova suca Ustavnog suda, oni najvjerojatnije neće biti izabrani u petak zbog neslaganja vlasti i oporbe. Sve je izglednije da će za izbor tri ustavna suca biti raspisani novi natječaj.
2: Samostanska i župna crkva Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebačkoj Dubravi večeras će postati nadbiskupijsko svetište, mjesto posebne molitve, pomirenja i hodočašća. Tim povodom isto slavlje će predvoditi zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, a prijenos od 19 sati možete pratiti u programu našeg radija. Komisija Justicija et Pax Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine osudila je izjavu predsjedavajućeg predsjedništva BiH Denisa Bećirovića da bi omogućavanje Hrvatima da mogu birati svog predstavnika bio etnički apartheid.
4: Izjava gospodina Bećirovića je opasna jer se Bosna i Hercegovina ne može graditi na političkom preglasavanju i na pokušajima da se legitimna prava jednog naroda proglase prijetnjom demokraciji. Stoga pozivamo domaće političke predstavnike i međunarodnu zajednicu da odmah pristupe reformi izbornog sustava, jer samo Bosna i Hercegovina u kojoj će svaki konstitutivni narod moći birati svoje legitimne predstavnike može biti istinski demokratska, stabilna i europska država. Ignoriranje tih načela vodi daljnjem produbljivanju nepovjerenja, političkih kriza i institucionalne nestabilnosti, piše u izjavi Komisije Justicija et Pax Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Danas promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno. Osobito od sredine dana povremeno kiša u unutrašnjosti mjestimice i obilna lokalno i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Na jugu zemlje pašće najmanje kiše. U zahladnjenju u najvišem gorju može pasti malo snijega. Prema večeri sa zapada prestana kiša i smanjenje na oblake. U unutrašnjosti će umjeren jugozapadnjak najprije na sjeveru okretati na prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar ponegdje s olunim udarima. Na Jadranu umjeren do jak jugozapadnjak i jugo u okretanju na sjeverozapadnjak i buru, lokalno na udare i olujnu. Najviša temperatura zraka između 15 i 20, na jugu malo viša. U većini krajeva u drugom dijelu dana osjetan pad temperature. Na kopnu na između 5 i 9, na Jadranu na većinom od 11 do 16 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ivan. Do slušanja.

Danas je 12. svibnja, danas je spomendan svetog Leopolda Bogdana Mandića, a danas, na današnji dan, 2008. dakle prije 18 godina, jel' tako je, umrla je Irena Sendler. Tko je bila ona? Socijalna radnica u Varšavi za vrijeme Drugog svjetskog rata. Doslovce je prokrijumčarila 2500 židovske djece i tako ih spasila od sigurne smrti. Jedna od prvih pravednica među narodima. Mnogi su hrabru i odvažnu Poljakinju Irenu Sendler nazivali Oskar Schindler u suknji. No, brojni židovi su smatrali da je to čista nepravda jer je mlada je Irena spasila više života uz puno veći rizik. Ona je naime u vrijeme njemačke okupacije Poljske bila socijalna radnica, a istodobno i jedna od glavnih aktivistica poljske ilegalne organizacije za pomoć židovima pod imenom Žegota. Njezino kodno ime bilo je Jolanta, a njezina namjera spasiti što više djece koja su živjela u strašnim uvjetima u varšavskom getu. Uspjela je dobiti dozvolu da svako određeno vrijeme ulazi u varšavski geto. Nabavila je propusnicu odjela za kontrolu zaraza kako bi provjerila ima li naznaka tifusa ili nekih drugih bolesti koje bi eventualno mogle izazvati epidemiju. I na taj način krijumčarila bi židovske bebe i djecu najčešće u paketima, koferima, torbama, zalat, vrećama ili kako bi se god dosjetila. Može li nam garantirati da će dijete preživjeti, pitali bi je skrhani roditelji koji su joj ostavljali svoju djecu. Ona bi odgovarala, mogu vam samo garantirati da će umrijeti ako ostanu u getu. Eto, bravo za Irenu Sendler na današnji dan 2008. godine. Ta hrabra socijalna radnica Poljakinja u Varšavi je umrla. Svima nama, jel, primjer kako se u životu ponašati, ona i Maksimilijan Kolbe i mnogi drugi.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Povijest je učiteljica života.
2: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
3: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
4: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
1: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
5: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
6: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
7: Ja ću se mnogo moliti za vas.
8: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
1: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
9: Dobar vam dan i dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 1930. u Lunu na Pagu rođen je šibenski biskup Fra Srećko Badurina. Istaknuti hrvatski pomorski kapetan Ante Grubišić preminuo je u Trstu 1877. 1364. u Krakovu je osnovano Jagellonsko sveučilište, drugo najstarije sveučilište u Srednjoj Europi.
1: Vremeplov.
9: 1930. u Lunu na Pagu rođen je šibenski biskup Fra Srećko Badurina. Rođen je u Lunu na otoku Pagu u brojnoj obitelji. Dva brata bila su mu Franjevci Trećoreci, a dvije sestre Benediktinke u Pagu. U 12. godini stupa u redovničku zajednicu Franjevaca Trećoredaca Glagoljaša. Teologiju studira na KBF-u u Zagrebu. Nakon postdiplomskog studija doktorirao je iz moralne teologije. Odlazi u Rim gdje je upisao specijalni studij moralne teologije. Moralnu teologiju i katoličku društvenu nauku predavao je na Katehetskom institutu KBF-a u Zagrebu. Istodobno obavlja i niz drugih službi u svojoj provinciji. Posebno se zanima za trećoredsku duhovnost, osobito za njezine srednjovjekovne korijene. Premještajem u samostan Svetog Franje u Krk želi se još više posvetiti duhovnosti, ali ga ondje 1987. zatiče imenovanje za šibenskog biskupa. Biskupsko posvećenje Srećko Badurina primio je 6. siječnja 1988. od Svetog Ivana Pavla II. U Vatikanu. U biskupskoj konferenciji ondašnje Jugoslavije u jesen 1988. povjereno mu je vodstvo novoosnovane komisije Justicia et Pax. U travnju 1993. Biskupska konferencija Jugoslavije povjerila mu je da organizira rad informativne katoličke agencije. Na izvanrednom zasjedanju Hrvatske biskupske konferencije 8. lipnja 1993. kada je konstituirana HBK, izabran je za njenog prvog potpredsjednika i postao je član stalnog vijeća HBK. Na istom zasjedanju izabran je za člana Komisije za uređenje odnosa s državom i za člana Komisije za dijalog sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Srećko Badurina preminuo je 1996. na blagdan rana Svetog Franje, a pokopan je u

0: katedrali u Šibeniku. Kao biskup bio je osobito cijenjen zbog svoje mudrosti, uravnoteženosti, izvanredne pastoralne revnosti i evanđeoskog svjedočenja, što se posebno očitovalo tijekom Domovinskog rata, kada je veliki dio Šibenske biskupije bio okupiran.
1: Od stoljeća sedmog. Prilog o hrvatskoj povijesti pripremila doktorica Agneza Sabo.

0: Danas govorimo o istaknutom hrvatskom pomorskom kapetanu Anti Grubišiću, koji je umro u Trstu 12. svibnja 1877. godine. Grubišić je rodom iz Šibenika, a glasovitu nautičku školu polazio u Rijeci. Ovu je školu, kao i isto imenu u Trstu, sredinom 18. stoljeća osnovao hrvatski isusovac Franjo Ksaver Orlando, ali su obje škole također zbog političkih okolnosti uskoro se našle pod tuđinskom vlašću, pa se i nastava odvijala na talijanskom jeziku. Zbog pokazanih sposobnosti i Ante Grubišić na istoj je školi odmah dobio službu učitelja matematike. Nakon položenog ispita za kapetana druge plovidbe plovio je Lloydovim parobrodima u vlasništvu Mađarskog parobrodarskog društva, koje je imalo svoje sjedište u Rijeci. Posljednji 10 godina svoga rada služio je na brodovima Egipatskog parobrodarskog društva. U međuvremenu bavio se Grubišić i pitanjima unapređivanja morske plovidbe i usavršavanje metoda rada u nautici. Svoje rezultate predložio je pomorskoj vladi u Trstu, jer Ministarstvo mora hrvatska vlada u Zagrebu tada nije imala. Grubišićev stručni prijedlog vlada je iznijela na međunarodnoj konferenciji koja je iste godine 1875. uvrstila njegov program u pravila za izbjegavanje sudara na moru.
1: Vremeplov.
2: 1364. u Krakovu je osnovano Jagellonsko sveučilište, najstarije poljsko i drugo najstarije sveučilište u Srednjoj Europi. Sredinom 14. stoljeća Kazimir III. Veliki uočio je kako mu nedostaje učenih ljudi u kraljevstvu. Osobito je nedostajalo ljudi koji su vični pravu, jer želio je otvoriti brojne sudove. Zato se obratio papi Urbanu V., koji mu je izdao dozvolu za osnivanje akademije u Krakovu. Kraljevska povelja o osnivanju sveučilišta izdana je na današnji dan 1364. Zanimljivo je reći kako su prva predavanja ovog sveučilišta održavana u katedralnoj školi na brdu Vavel. Novi zamah u razvoju sveučilišta dali su krajem 14. stoljeća Vladislav Jagelović i njegova supruga Sveta Jadviga. Nakon toga sveučilište je napredovalo, a u drugoj polovici 15. stoljeća čak 40% studenata dolazilo je izvan granica Poljskog kraljevstva. Teška vremena kako za Krakov, tako i za njegovo sveučilište došla su sredinom 19. stoljeća, ali najgore je bilo za vrijeme Drugog svjetskog rata. Naime, nakon nacističke okupacije Poljske sveučilište je zatvoreno, a 184 profesora je deportirano u logore. Bolja vremena nisu došla ni nakon završetka rata, jer komunistička vlast nije podržavala sveučilište koje je bilo usko vezano uz poljske vladare i katoličku crkvu. Danas je na ovom sveučilištu zaposleno oko 3.500 ljudi. Na njemu studira oko 50.000 studenata. Na ovom sveučilištu studirao je i Sveti Ivan Pavao II. Zanimljivo je reći da je upravo on 1997. u Krakovu proglasio svetom kraljicu Jadvigu, veliku dobročiniteljicu Krakovskog učilišta.
1: Vremeplov.
2: I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. Mletačka republika, nekadašnja vladarica mora, ukinuta je 1797. nakon gotovo 1000-godišnjeg postojanja. 1884. u Pragu je rođen skladatelj i dirigent Bedrich Smetana, kojeg se tradicionalno naziva utemeljiteljem moderne češke nacionalne glazbe. I s ovim informacijama završavamo današnji vremeplov. Tonska realizacija Valentina Matanović, čitala Dijana Kopjar-Mucak, a uredila Mislava Biščan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
1: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

12:42 su minute, poštovani slušatelji, da, ponekad je dovoljno čuti onu jednu lijepu pjesmu da nam dan barem na trenutak postane lakši, ali i topli. Znamo, glazba ima tu posebnu moć vratiti nas uspomenama, umiriti srce ili nas podsjetiti na ljude koje su ostavili trag u našim životima. A možda je prava životna mudrost upravo u tome da unatoč svemu pokušamo pamtiti više sretnih nego teških dana. Ne zato što teških nije bilo, nego zato što čovjek živi od zahvalnosti, od ljubavi i od onih trenutaka koji ostanu svijetliti čak i kada dođu oblaci. A u nastavku slušamo dvije prekrasne pjesme Pamtim samo sretne dane, koju pjeva Gabi Novak, i Ti si moja inspiracija u izvedbi Ksenije Erker. A nakon glazbe u 13 sati slijede vijesti. S nama će biti kolegica Danijela Dujmović-Ojvan, a vi ostanite uz dobru glazbu, dobar radio za vas, dobre ljude.

0: Slušate nas.
1: Provodite dane uz nas.
0: Postanite naš prijatelj i pomozite nam širiti radost i ljubav.
1: Hvala vam.
0: Vaš HKR.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Olujno nevrijeme s jakim vjetrom, kišom i tučom pogodilo je središnju Hrvatsku. Fronta koja donosi nestabilno vrijeme već je jutro zahvatila dio Međimurja i Zagorja, te stigla i do Zagreba i okolice. U metropoli je na više dionica zaustavljen tramvajski promet. Građani prijavljuju podizanje krovova na stambenim zgradama, a naleti vjetra oborili su stabla u nizu zagrebačkih kvartova od Jaruna do Maksimira. Zbog nevremena, obilne kiše i jakog vjetra, Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za gotovo cijelu Hrvatsku. A Sabor raspravlja o izboru Mirte Matić za predsjednicu Vrhovnog suda, koju je na tu poziciju kao jedini ovlašteni predlagatelj predložio predsjednik Zoran Milanović. Očekuje se da će njezino imenovanje Sabor potvrditi u petak, s obzirom na to da ima potporu i vladajućih i oporbe. Saborska zastupnica Marija Selak Raspudić.
3: Ako sama kandidatkinja ne poštuje trodiobu vlasti, nego dolazi po blagoslov politike, prije nego što se uopće javlja na javni poziv da bi čula mišljenje o sebi, kako onda možemo uopće imati suvislu raspravu o ovome?
2: Sindikati i udruge medicinskih sestara i tehničara danas su od vlade hitno zatražili konkretne mjere za spas sestrinske profesije, koja se godinama suočava s kroničnim nedostatkom kadra i nepovoljnim uvjetima rada. Takvi uvjeti, dodali su u povodu Međunarodnog dana sestrinstva, dovode do izraženog profesionalnog izgaranja, sve češćeg napuštanja profesije te dodatnog pogoršanja stanja. Nade u mirovni sporazum splasnule su nakon što je Donald Trump izjavio da je primirje s Iranom na aparatima za održavanje života, dok je Teheran odbacio američki prijedlog za okončanje sukoba i ostao pri popisu zahtjeva koje je američki predsjednik opisao kao smeće, javlja Reuters. Naime, Iran je pozvao na prekid rata na svim frontovima, uključujući Libanon, te naglasio svoj suverenitet nad Hormuškim tjesnacem. Zatražio je i naknadu za ratnu štetu te prekid američke pomorske blokade. A zbog političkih poruka iz Washingtona i Teherana, cijene nafte jutro su nastavile rasti. Sirova nafta premašila je $100. Istodobno ministri obrane zemalja koalicije, koju predvode Velika Britanija i Francuska, razgovarat će danas o razminiranju i pratnji brodova kroz Hormuški tjesnac. Ujedinjeni narodi pak upozoravaju da bi zbog pomorske blokade tjesnaca 45 milijuna ljudi moglo biti pogođeno glađu.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. U nastavku dana promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno. Povremeno kiša u unutrašnjosti, mjestimice i obilna, lokalno i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Najmanje kiše pašće na jugu zemlje. U zahladnjenju u najvišem gorju može pasti malo snijega. Prema večeri sa zapada prestanak kiše i smanjenje na oblake. U unutrašnjosti će umjeren jugozapadnjak najprije na sjever okretati na prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar ponegdje s olunim udarima. Na Jadran umjeren do jak jugozapadnjak i jugo u okretanju na sjeverozapadnjak i buru, lokalno na udare i olujnu. Najviša temperatura zraka između 15 i 20, na jugu malo viša. Tijekom poslijepodneva u većini krajeva osjetan pad temperature. Na kopnu na između 5 i 9, na Jadranu većinom od 11 do 16 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih je i čitala Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav.

13:13, sve vas još jednom lijepo i radosno pozdravljamo ovog poslijepodneva na valovima HKR-a. Poštovani slušatelji, u nastavku programa slijedi emisija S pravom o pravu. S nama će biti pravnica Marta Šimrak-Lukavski. Evo i u ovoj emisiji govori se o različitim pravnim temama iz područja građanskog prava koje upravo vama slušateljima mogu olakšati snalaženje u životnim poteškoćama.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio. S pravom o pravu. Nekoliko minuta za lakše snalaženje u pravnim temama. U svijet zakona vodi vas magistra prava Marta Šimrak-Lukavski.

0: Dobar dan, dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. U današnjoj emisiji bavimo se jednom od najosjetljivijih tema obiteljskog prava. Pokušat ćemo dokučiti što se događa kada roditelji nakon prestanka zajedničkog života ne mogu postići dogovor o pitanjima koje se tiču njihovog djeteta i kako i na koji način u takvim situacijama odlučuje sud. Kada primjerice bračna zajednica prestane, a roditelji i dalje imaju zajedničku roditeljsku skrb nad zajedničkim djetetom, roditelji bi trebali zajednički odlučivati o svim bitnim pitanjima djetetovog života. No upravo u toj svakodnevnoj praksi često dolazi do neslaganja oko toga gdje će dijete stanovati, koju će školu pohađati, kako će se liječiti ili na koji će način održavati kontakte s drugim roditeljem s kojim ne stanuje. Kada se takav dogovor ne može postići, odluku bi trebao donijeti sud. Temeljni pravni okvir za odlučivanje u tim situacijama daje Obiteljski zakon, koji izričito propisuje da je pri svim odlukama koje se odnose na dijete mjerodavan njegov najbolji interes. To znači da sud ne odlučuje prema željama ili sukobu roditelja, nego prema onome što će u stvarnim životnim okolnostima najviše zaštititi dijete. U takvim postupcima sudu pomažu i stručna tijela socijalne skrbi, odnosno Hrvatski zavod za socijalni rad, koji daje stručno mišljenje o obiteljskim prilikama, a po potrebi imenuje se i posebni skrbnik koji u postupku štiti isključivo interese djeteta. Sud u takvim postupcima ne promatra samo jedan aspekt, nego cjelokupnu životnu situaciju djeteta. U obzir se uzima stabilnost dosadašnjeg života, emocionalna povezanost s oba roditelja, uvjeti stanovanja, mogućnosti skrbi, kao i spremnost roditelja na suradnju i izbjegavanje konflikata. Posebno je važno da sud procjenjuje sposobnost roditelja da dijete zaštiti od međusobnih sukoba, jer se u praksi pokazuje da upravo roditeljski konflikt može imati najveći negativni utjecaj na dijete. Najbolji interes djeteta se ne može unaprijed definirati jednim pravilom, nego se uvijek utvrđuje individualno u svakom konkretnom slučaju. Sudovi naglašavaju važnost kontinuiteta u životu djeteta, odnosno da se koliko god je moguće zadrži stabilnost okoline, škole, prijatelja i svakodnevnih navika. U određenim situacijama sud će uzeti u obzir mišljenje djeteta ako je ono dovoljno zrelo da ga izrazi. To ne znači da dijete odlučuje, nego da se njegovo mišljenje uvažava kao važna okolnost pri donošenju odluke. U praksi sud može odlučiti o tome s kojim će roditeljem dijete stanovati, na koji će način drugi roditelj ostvarivati osobne odnose i susrete s djetetom, te kako će se donositi odluke o pojedinim važnim pitanjima kada roditelji ne mogu postići dogovor. Sud zapravo preuzima zaštitnu ulogu u situacijama kada roditeljska komunikacija više nije moguća ili nije u interesu djeteta. Dakle, kada roditelji ne mogu postići dogovor, odnosno suglasiti se, sud ima obvezu intervenirati, ali isključivo s jednim jedinim ciljem da zaštiti dijete i osigura mu što stabilnije, sigurnije i poticajnije okruženje za odrastanje. U tom smislu, najbolji interes djeteta trebao bi biti jedino mjerilo svih odluka u ovakvim postupcima. Na kraju emisije pozivam vas da zastanemo na trenutak i u tišini srca zamolimo za mir, razumijevanje i mudrost, te da uvijek nastojimo postupati pravedno i s poštovanjem. Do iduće emisije srdačno vas pozdravljam.
1: Slušali ste S pravom o pravu. S vama je bila magistra prava Marta Šimrak-Lukavski.

13 sati i 29 minuta, poštovani slušatelji, dragi naši slušatelji, evo možda je današnji dan baš jedan od onih koji čovjeka pozivaju da malo uspori. Tu je kiša, oblaci su tu, vjetar i nekako kao da sve ide sporije nego inače. E sad ne znam jeste li možda i umorni, da li su vam, odnosno jesu li vam misli teže, a srce ponekad opterećeno stvarima koje nitko drugi ne vidi. I zanimljivo je kako vrijeme izvana često probudi i ono vrijeme u nama. Koliko samo ljudi danas hoda ulicama sa svojim brigama. Netko se bori s usamljenošću, netko s bolešću, netko sa strahom za obitelj ili budućnost. Netko je jednostavno umoran od života koji stalno traži i više, i brže, i jače. A opet, unatoč svemu tome, čovjek svakog jutra ustane, krene dalje, nastavlja nositi ono što mora nositi. I možda upravo u tome postoji jedna ona tiha svetost svakodnevice koju često mi sami ni ne primjećujemo. Evo danas, 12. svibnja, Crkva slavi i svetog Leopolda Bogdana Mandića, koji je bio, svi to znamo, sitan rastom. Bio je krhkog zdravlja, bio je tih čovjek, po ljudskim kriterijima možda ne bi ostavio dojam nekog, da tako kažem pod navodnicima, velikog, a ipak upravo je taj mali hrvatski svetac dotaknuo tisuće ljudi. E zašto? Pa jer je znao slušati čovjeka, znao je imati vremena. Sveti Leopold je znao biti blag. A koliko nam danas nedostaje upravo takvih ljudi. Ljudi koji ne osuđuju odmah, ljudi koji ne viču, ljudi uz koje možemo doći i ranjeni, doći i umorni i slabi, i ono možda što je nekako najvažnije, što nam je često i prepreka, dakle da ih se ne bojimo. A sveti Leopold proveo je sate i sate u ispovjedaonici. Nije mijenjao svijet nekim sad velikim govorima, nego blizinom, strpljenjem i milosrđem. I možda nam baš danas poručuje da nije slabost biti nježan, nije slabost imati razumijevanja, nije slabost zastati i stati, dakle, uz čovjeka. Mi ponekad mislimo da moramo imati velika rješenja za velike probleme, a zapravo čovjeku često najviše znači da ga netko vidi, da ga netko sasluša, da osjeti kako nije sam. A danas, 12. svibnja, obilježava se Međunarodni dan sestrinstva i koliko je to zapravo lijepa poveznica i s današnjim svecem. Jer medicinske sestre i tehničari vrlo često žive upravo ono što je živio i sveti Leopold, služenje čovjeku u njegovoj slabosti. A koliko samo puta, na primjer, jedna medicinska sestra bude prva osoba koju bolesnik vidi kada mu je teško. Koliko puta njezina riječ, pogled ili obična ljudska toplina znače više od bilo kojeg lijeka. A taj posao, znamo, dragi slušatelji, nije nimalo lagan. Evo, to su i noćna dežurstva, i umor, i suze, i teški prizori. To su dani kada čovjek daje snagu drugima, a sam je

možda nema dovoljno ni za sebe, niti za svoju obitelj. I zato danas valja zahvaliti svim medicinskim sestrama i tehničarima za njihovu strpljivost. Zahvaliti im za njihovu ljudskost, za dobrotu koja često ostane neprimjećena, ali ostaje duboko zapisana u srcima ljudi. Mi možda nikad nećemo do kraja razumjeti koliko dobra učini jedan čovjek koji svoju svakodnevicu živi s ljubavlju. I zato, dragi slušatelji, ako vam je danas teško, ako ste umorni, ako imate osjećaj da vas je život malo pritisnuo, nemojte misliti da ste sami. Ne moramo uvijek imati odgovor na sve. Ne moramo uvijek biti jaki. Ponekad je dovoljno samo nastaviti dalje, i to onako malo po malo, korak po korak, i možda baš ovoga kišnog svibanjskog dana vrijedi zapamtiti jednu jednostavnu stvar. Sunce ne nestane kada ga zakriju oblaci. Tako ni kada ne nestane kada dođu teži dani. A možda je upravo i to svetost. Moramo ostati čovjek i onda kada je teško, ostati blag, ostati otvorena srca, ostati netko tko drugima može biti malo svjetla. Evo, neka nam u tome doista i na današnji dan pomogne i zagovor svetog Leopolda Bogdana Mandića. I nemojmo zaboraviti te sve velike ljude kojima smo svakodnevno okruženi. A vjerujem da svaki od nas ima taj svoj mali krug velikih ljudi.

13:45, poštovani slušatelji, lijepo vam bilo ovo današnje poslijepodne. Evo, znamo ponekad čovjek usred dana ne treba mnogo, tek malo mirna, možda jedna dobra riječ, topla riječ, osjećaj da postoji netko tko razumije, a možda upravo u tim malim trenucima i počinje snaga za dalje. A nakon kratke, neću reći glazbene stanke, nego nakon jednog glazbenog bloka, u 14 sati slijede vijesti, kojima ujedno započinje i naš domoljubni sat. Znamo da u 14.15 slijedi rubrika Učimo hrvatski, u 14.30 domoljubne su minute. Evo, mnogo je razloga zašto ostati baš uz frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. A mi se slušamo nešto kasnije. Hvaljen Isus i Marija.

0: Svaki susret HKR kod vas ostaje nam dugo u sjećanju. I još nam odjekuju slavonske zlatne žice iz Osijeka koje pokazuju
1: kako se to živi u Stamburu, kako se to živi na onaj pravi slavonski način.
0: Zahvalni smo vam na vjernosti i potpori, dragi prijatelji iz Slavonije.
2: I rado se sjećamo onih koji su kod kuće, koji su ili u krevet ili u svoju kuću, ili recimo kako smo se čuli, djeca malena koje slušaju s majčinim mlijekom vaš radio. Kao što je moja sestra to nečak puštala.
3: A sada nastavljamo dalje. Naša nova postaja je Trsat u Rijeci. HKR kod vas. 17. svibnja.
0: Pridružite nam se u misnom slavlju u 10 sati. A od 13 budite dionici našeg mozaičnog programa iz svetišta Gospe Trsatske.
3: Postanite nam prijatelji osobno na terenu 17. svibnja na Trsatu u Rijeci.
0: I jedna zanimljivost. Toga dana je naš 29. rođendan.

0: HKR kod vas.
1: 14 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
3: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Na dan Dubrovačko-neretvanske županije u Dubrovniku je otkriven spomenik slomljene olovke kojim se komemorira 15 djece poginule za vrijeme Domovinskog rata u tom gradu. Uz obitelji ubijene djece te brojne Dubrovčane stigao je i premijer Plenković koji je prilikom govora podsjetio na veliku žrtvu obitelji stradalnika Domovinskog rata i na 402 ubijene djece.
4: I ovaj simbol slomljenih olovaka, izgubljenih života, prekinutih djetinjstava, zaustavljene sreće obiteljske koju ste očekivali sa vašom djecom, podsjeća nas u kako je teškim okolnostima nastala slobodna i suvremena Hrvatska.
3: Molitvu za djecu stradalu u ratu predvodio je dubrovački biskup Roko Glasnović. Nevrijeme praćeno obilnom kišom, jakim vjetrom i tučom koje je oko podneva zahvatilo Zagreb izazvalo je brojne probleme u tramvajskom i autobusnom prometu. Srušeno je niz stabala, a građani su prijavili i podizanje krovova sa zgrada. Tuča je pala i u Velikoj Gorici te dijelovima Krapinsko-zagorske i Varaždinske županije. Nade u mirovni sporazum splasnule su nakon što je Donald Trump izjavio da je primirje s Iranom na aparatima za održavanje života, dok je Teheran odbacio američki prijedlog za okončanje sukoba i ostao pri popisu zahtjeva koje je američki predsjednik odmah odbacio. A zbog političkih poruka iz Washingtona i Teherana, cijene nafte jutro su nastavile rasti. Sirova nafta premašila je $100. Istodobno ministri obrane zemalja koalicije koju predvode Velika Britanija i Francuska razgovarat će danas o razminiranju i pratnji brodova kroz Hormuški tjesnac. Ujedinjeni narodi pak upozoravaju da bi zbog pomorske blokade tjesnaca 45 milijuna ljudi moglo biti pogođeno glađu.
2: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. U nastavku dana promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno. Povremeno kiša u unutrašnjosti mjestimice i obilna lokalno i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Najmanje kiše pašće na jugu zemlje. U zahladnjenju u najvišem gorju može pasti malo snijega. Prema večeri sa zapada prestana kiša i smanjenje na oblake. U unutrašnjosti će umjeren jugozapadnjak najprije na sjever okretati na prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar ponegdje s olunim udarima. Na Jadran umjeren do jak jugozapadnjak i jugo u okretanju na sjeverozapadnjak i buru lokalno na udare i olujnu. Najviša temperatura zraka između 15 i 20, na jugu malo viša. Tijekom poslijepodneva u većini krajeva osjetan pad temperature. Na kopnu na između 5 i 9, na Jadranu većinom od 11 do 16 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
3: Uredila ih je i čitala Danijela Dujmović-Ojvan.

0: Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti. Dragi slušatelji, želim vam dobar dan. Slušate emisiju Učimo hrvatski u kojoj svaki dan možete čuti kratak i koristan savjet iz hrvatskoga jezika. Danas je s nama Alen Orlić, a saznaćemo kaže li se u Malom Lošinju ili na Malom Lošinju.
1: Na Malom Lošinju 2 milijuna noćenja, glasio je naslov članka u jednim dnevnim novinama. Iz toga je naslova teško raspoznati jesu li 2 milijuna noćenja ostvarena u gradu Malom Lošinju ili pak na cijelom otoku Lošinju. Naime, ako je navedeni broj noćenja ostvaren u mjestu koje se zove Mali Lošinj, u naslovu je upotrebljen neispravan prijedlog, jer za naseljena mjesta upotrebljava se prijedlog u, a ne prijedlog na. Živim u Zagrebu, imam mnogo prijatelja u Požegi, sutra idem u Rijeku. Prema tomu, ako se mislilo samo na mjesto Mali Lošinj, naslov je trebao glasiti u Malom Lošinju 2 milijuna noćenja. Međutim, ako je navedeni broj noćenja ostvaren na cijelom otoku, upotrebljen je ispravan prijedlog, jer se prijedlog na doista upotrebljava kada se misli na cijeli otok, a ne na određeno mjesto na otoku. Prošli sam tjedan bio na Krku, ljetujem na Cresu, volio bih otići na Hvar. No nije upotrebljeno ispravno ime otoka, jer se taj otok zove samo Lošinj, a ne Mali Lošinj. Prema tomu, ako se mislilo na cijeli otok, naslov je trebao glasiti na Lošinju 2 milijuna noćenja. Pročitamo li cijeli članak, ni tada nećemo saznati odnose li se spomenuta noćenja na cijeli otok Lošinj ili samo na njegov glavni grad, jer se i u rečenicama u članku javlja ista pogreška, kao i u naslovu. Na Malom Lošinju u 8 mjeseci ove godine ostvareno je nešto više od 1,9 milijuna noćenja. Tajni su gosti na Malom Lošinju ovog ljeta bile 3 obitelji koje su pojedinačno dolazile u lipnju, srpnju i kolovozu. Temeljem svega izrađen je izvještaj koji je svima uključenim u Malom Lošinju pokazao brojna područja za unapređenje. Sljedeće rečenice, također preuzete iz javnih glasila, potvrđuju da su navedene pogreške vrlo česte. Nezapamćeni pokolj životinja dogodio se protekloga vikenda na Malom Lošinju, ljetovanje na Malom Lošinju, kvarnerska atrakcija za partijanje na Malom Lošinju, labirint preobrazbe na Malom Lošinju, animatorsko ljeto na Malom Lošinju. Dakle, pokolj životinja dogodio se na Lošinju ili možda u Malom Lošinju, na Lošinju, ali ne na Malom Lošinju. Ljetovanje, atrakcija za partijanje, labirint preobrazbe te animatorsko ljeto također su bili na Lošinju, no zbog jezičnog nemara ili neznanja autora navedenih naslova ne možemo biti sigurni jesu li navedeni događaji bili u Malom Lošinju ili u nekom drugom mjestu na otoku Lošinju, primjerice u Velom Lošinju ili u Nerezinama. Da ne bi došlo do nepotrebnih zabuna, valja paziti koje prijedloge upotrebljavamo kada pišemo ili govorimo o otocima i mjestima koja se nalaze na njima. Ako mislimo na određeno mjesto na otoku, trebali bismo upotrijebiti prijedlog u ili iz, a ako mislimo na cijeli otok, trebali bismo upotrijebiti prijedlog na ili s, kao u rečenici. S Krka sam, ali nisam iz Krka, nego iz Punta.
0: Hvala lijepa kolega Orliću. Sad smo uz hrvatski ponovili malo i zemljopis. Za danas toliko od nas. Slušajte nas i sutra u isto vrijeme. Emisiju uredila Katarina Varenica.
2: Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti.

Evo, dragi slušatelji, ušli smo u naš domoljubni sat, vrijeme u kojem se na poseban način prisjećamo ljudi i događaja koji su utkali sebe u slobodu naše domovine. I važno je da ne zaboravimo, jer narod koji čuva sjećanje čuva i svoje dostojanstvo. Iza naše slobode nisu ostale samo povijesne činjenice i datumi, nego stvarni ljudi, njihove obitelji, njihovi snovi, njihove žrtve i njihove molitve. U 14.30 donosimo domoljubne minute u kojima se prisjećamo događaja iz novije hrvatske povijesti, kao i ljudi koji su svoje živote utkale u mir i slobodu koju danas živimo. A u 15 sati zajedno molimo krunicu Božjeg milosrđa i danas nam možete slati svoje nakane na 099-460-9988. U svim vašim brigama, zahvalama, molitvama i tišinama, znajte, niste sami, zajedno ćemo ih donijeti pred Božje milosrđe. Dakle, 10 minuta ostajemo uz glazbu, a tada slijede domoljubne minute.

Što je to s ljudima i zlatom? Ona bi na večer namjestila svoja pera i legla sama. A Tiček je bježao od samoće kao od crnog vraga. Pio je danju, a noću jastuk od zlata.

0: Nas na sljedećim frekvencijama: Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
1: Pozdrav!
2: Pozdrav! Pozdrav Sisku! Lepo glavi! Ko nam ima!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
0: Domoljubne minute.
4: Imamo svoju Hrvatsku!

0: Na današnji dan 12. svibnja 1992. godine u borbama u Bosanskoj Posavini poginuo je heroj Domovinskog rata Petar Glibo.
1: Glibo je rođen 24. siječnja 1971. godine. Odrastao je u obitelji Zorke i Marka u Rami, u selu Uzdol, zaseok Bobari, zajedno s dvojicom braće Ivanom i Jurom, koji su bili blizanci stari od njega godinu i 4 mjeseca. Nakon osnovne škole upisao je u Bugojnu strukovnu školu, gdje je trebao steći zvanje mehaničar mašina i postrojenja. Ipak, nakon prvog razreda prebacio se u Sarajevu, u školu unutrašnjih poslova u naselju Vrace, gdje se školovao za policajca. Želja mu je bila završiti kriminalistiku, pa je upisao Vojnu akademiju u Beogradu. Bio je vrlo dobar i vješt sportaš, nositelj crnog pojasa u karateu. Njegovom bratu Ivanu još je uvijek u živom sjećanju.
0: Osobito pamtim dvije njegove karakteristike. Prva, pokojni Pero znao je biti pred ogledalom pola sata i gledao što bi obukao za misu ili u školu. A u biti mi smo bili siromašna obitelj. Nismo bili gladni, ali u principu on je od izbora dvije majice i jednih hlača gledao po pola sata kako će se srediti. Druga, imao je izraženu crtu pravednosti. Bio je izrazito sklon ljudima koji su bili slabiji ili izloženi nekom nepravednom nasilju. Njegovi suborci pričali su mi kako je recimo u tramvaju obranio neke cure koje su dečki u tramvaju napadali. On ih je išao obraniti pa su njih dvojica krenula na njega, no on ih je bez problema složio na pod.
1: Uspješno je završio prvu godinu Vojne akademije, ali početkom druge godine, kada je počeo rat u Hrvatskoj, napustio ju je i otišao u Zagreb. Ondje se prijavio u zbor Narodne garde te postao pripadnik 1. A brigade Tigrovi. Početkom travnja 1992. godine, kada je postalo jasno da će se rat preseliti na prostore susjedne Bosne i Hercegovine, mnogi pripadnici Tigrova podrijetlom iz BiH dragovoljno odlaze u obranu tih prostora od srpske agresije. Tako je sa skupinom od 30 Tigrova u Bosansku Posavinu otišao i Petar Glibo, tada pripadnik 6. bojne 1. gardijske brigade Hrvatske vojske. Stradao je na prvoj crti obrane Dervente, braneći taj grad s pripadnicima interventnog voda Bura 12. svibnja 1992.
0: Tog dana u jutarnjim satima, neprijatelj je probivši prve linije obrane na potezu Kukavice Bišnja, krenuo prema Derventi i Tetimi. Tenkovi i transporteri uz prateću pješadiju napredovali su brzo, pokriveni artiljerijskom vatrom. Stigli su do raskrižja na kojemu su se sastajale cesta za Kukavice, Derventu, Bišnju i Tetimu. Oko podnevnih sati na to raskrižje stiže ekipa od 12 hrabrih dervenskih momaka, sa kojima je bio i Petar Glibo. Zauzevši položaj iza kuća, započeli su pružati otpor s ciljem zaustavljanja neprijateljskog napredovanja. Pero je sa svog kuka iz minobacača 60 mm ispaljivao granate, od oka ciljajući. I tako je pogodio tenk na Kukavicama koji je prvi prešao liniju obrane. Oštetio mu je optiku i tenk je stao, a potom i pješadija. Potom se prelazi do naredne kuće uz cestu za Bišnju iz kojeg pravca dolaze transporteri i tenkovi M84 s pješadijom. Pero uzima osu, prolazi kroz odvodnu cijev ispod ceste, nišani i pogađa transporter. Vraća se nazad iza kuće i govori svima: "Lezite svi ispod temelja kuće, sad će nas gađat." Misleći na 84-ku koja je bila iza pogođenog transportera. Svi su zalegli, a jedino on nije uspio, jer je u tom

0: Renu pogođena kuća tenkovskom granatom i Geller smrtno pogađa Peru.
1: Prisjetio se njegov subarac. Petar Glibo, koji je tada imao tek 21 godinu, jedan je od devetorice Tigrova koji su stradali u obrani Bosanske Posavine. Pokopan je 27. svibnja 1992. u selu Uzdol u Rami.
2: Oba dva! Oba su para!
3: Bože, pozdrav! Bože, daj! Pozdrav Sisku!
4: Lepo glavi! Konavljiva!
5: Osijek!
4: Ajmo!
6: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
7: Domoljubne minute.
8: Imamo svoju Hrvatsku!
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

ako ste se uskrsli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi s desna Bogu. Za onim gore težite, ne za zemaljskim. Da umrijeste i život je vaš skriven s Kristom u Bogu. Hrvatski katolički radio.

0: 14:45, poštovani slušatelji, 15 minuta dijeli nas od krunice Božjeg milosrđa. Svakako u krunicu ćemo preporučiti i sve vaše nakane koje nam šaljete tijekom ovog jutra prije podneva sve do sada, i možete i dalje to činiti na 099-460-9988.
1: Tražili ste, pisali ste, pitali za još. Nova večer milosti je tu, novi susret koji mijenja srca. Zbog vašeg velikog interesa otvorili smo dodatni datum. Vidimo se na Progledaj srcem u Areni Zagreb i u petak 15. svibnja u 19 sati. Požurite po svoje ulaznice na eventim.hr i u Laudato galerije u Zagrebu i Zadru. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Nevrijeme poharalo središnju Hrvatsku. U Zagrebu niz problema u prometu. U Dubrovniku otkriven spomenik djeci poginuloj u Domovinskom ratu. Sabor raspravlja o izboru Mirte Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. Američki predsjednik odbacio protuprijedlog Irana za postizanje mirovinskog sporazuma. Očekuje se njegova odluka o nastavku rata. Europska unija priprema nova pravila za zaštitu djece od ovisničkog dizajna društvenih mreža. Slušali ste pregled najvažnijih događaja opširnije u Dnevniku u 17 sati.
0: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu sutra govori Katarina Katušić. Sutra djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom. Ujutro je u unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab, mjestimice na sjeveru i umjeren jugozapadni. Na Jadranu noć i ujutro slaba do umjerena bura. Na sjevernom dijelu lokalno i jaka. Poslije podne ponegdje umjeren jugozapadnjak i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti većinom od minus 1 do 4, pa je mjestimice moguć slab mraz pri tlu. Na Jadranu od 8 do 14. Najviša dnevna od 15 do 20 stupnjeva.
3: Poštovani slušatelji, kao što je to uobičajeno svakog dana, u nastavku našeg programa od 15 sati molimo krunicu Božjeg milosrđa. Danas je utorak, a utorkom posebno molimo za sve preminule slušatelje, prijatelje i dobročinitelje Hrvatskog katoličkog radija i Hrvatske katoličke mreže. Molimo i na vaše nakane. Za teško bolesnog dječaka, za svoje zdravlje i za zdravlje obitelji, za unuka da nađe posao i mir u obitelji. Molimo Gospodina da sinu dade snagu da se udalji od ovisnosti, da mu da snage i mudrosti za sve što je pred njim. Da Gospodin blagoslovi put sestri sa svojom obitelji u Njemačku. Provedi Gospodine nas čudotvorno kroz sve ove poslove i financijske obiteljske teškoće. Daruj nam zdravlje, mir i blagoslov u obitelji. Za snagu i mudro za sve što je ispred mene. Za mir, ljubav i zdravu komunikaciju u braku. Zahvala za primljene milosti i uslušane molitve za zdravlje i dobre nalaze sina. Molimo i za zdravlje i blagoslovljeno djetinjstvo malih unuka. Gospodine, hvala ti za pozitivno rješenje s prijateljem. Izliječi Isuse sina od ovisnosti. Za sve onkološke bolesnike i one u staračkom domu neka im je dragi Bog na pomoć. Za preminule roditelje, za duše u čistilištu, za tuđe i svoje potrebe molimo Gospodina. Svoje sineve posvećujem tebi, milosrdni Isuse, tebi ih darujem, ti si mi ih dao i tebi ih dajem da ih vodiš kroz život. Za silazak Duha Svetoga na moju obitelj i cijeli svijet, za trudnoću, snahe da bude blagoslovljena. Evo, danas je sestrinski dan, čestitamo svim dragim i požrtvovnim sestrama koje ostavljaju svoj obiteljski, s koje ostavljaju svoju obitelj, odlaze u noćne smjene, nedjelje, praznici su tu kako bi im bilo lakše. Nekim Gospodin podari snagu, a Božje milosrđe nekih prati na njihovom životnom putu. Za sestru koja sutra ima tešku operaciju, za brata Zorana molimo milosrdnog Isusa da mu da snagu i da ozdravi od teškog karcinoma. Za sina da brine o zdravlju kćeri, za oslobođenje od poroka, za dušu u čistilištu, za unuku da prohoda, za siromašne i za one koje nema tko moliti, za oporavak poslije operacije moje sestre, za izlijevanje Duha Svetog na moje unuke, da budu ohrabreni, blagoslovljeni za učenje, opola i polaganje ispita u narednim mjesecima. Za pravedno rješenje sudskog postupka. I molimo milosrdnog Isusa da po zagovoru Svetog Leopolda Mandića pomogne svim onkološkim i dementnim bolesnicima. Na ove i sve ostale nakane molimo u krunici Božjega milosrđa.
4: Krunica Božjega milosrđa. Predmoli Monsignor Marko Medo, Gospićko-senjski biskup.
5: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
6: Amen.
5: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlje.
6: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
5: Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
6: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina Njegov jedinog Gospodina našega, koji začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, muče pod Puncijom Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao od pakao treći dan, uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio s desno Boga Oca svemogućega, od ondu će doći suditi žive i mrtve.
6: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
5: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po o njegovoj pregorkoj muci.
7: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: O njegovoj pregorkoj muci.
7: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: O njegovoj pregorkoj muci.
7: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. O njegovoj pregorkoj muci.
7: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: O njegovoj pregorkoj muci.
7: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: O njegovoj pregorkoj muci.
7: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: O njegovoj pregorkoj muci.
7: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: O njegovoj pregorkoj muci.
7: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: O njegovoj pregorkoj muci.
7: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: O njegovoj pregorkoj muci.
7: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: O njegovoj pregorkoj muci.
7: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: O njegovoj pregorkoj muci.
7: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: O njegovoj pregorkoj muci.
7: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. O njegovoj pregorkoj muci.
7: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: O njegovoj pregorkoj muci.
7: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: O njegovoj pregorkoj muci.
7: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: O njegovoj pregorkoj muci.
7: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: O njegovoj pregorkoj muci.
7: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: O njegovoj pregorkoj muci.
7: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: O njegovoj pregorkoj muci.
7: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: O njegovoj pregorkoj muci.
7: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: O njegovoj pregorkoj muci.
7: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: O njegovoj pregorkoj muci.
7: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
5: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
8: smiluj se nama i cijelom svijetu.
5: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
8: smiluj se nama i cijelom svijetu.
5: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
8: smiluj se nama i cijelom svijetu.
5: O krvi i vodom,
9: što poteko ste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
5: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
9: Amen.

Luciano Pavarotti i Panis Angelicus, Zara Franka. Poštovani slušatelji, meni je uvijek predivno čuti upravo tu skladbu. Nadam se također i vama. 15. sati, 15. je minuta. Molili smo krunicu Božjeg milosrđa u kojoj smo zajedno Gospodinu povjerili sve vaše, sve naše nakane, izgovorene i one koje su ostale duboko u srcu. Hvala vam na svakom povjerenju, na svakoj molitvi i na zajedništvu koji danas živimo preko valova Hrvatskog katoličkog radija. A možda upravo nakon molitve čovjek još snažnije osjeti koliko nam je potrebna ljepota i lijepa riječ i dobra glazba i knjiga i umjetnost i kultura koja oplemenjuje čovjekovu dušu i podsjeća nas da život nije samo žurba i obveza, nego i prostor susreta, prostor nadahnuća, prostor stvaranja. I zato u nastavku slijede kulturne minute, točno u 15.30, koje danas uređuje i vodi Katarina Varenica.

0: Kulturne minute.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U kulturnim minutama poslušajte. Predstavljanje pjesničko-grafičke mape i izložba u čast pjesniku Luku Paljetku. Retrospektiva Borisa Švaljeka u Zadru. Predstavljanje knjige Ivana Mancea, prvi hrvatski tiskar, Broz Žakan u Rijeci. U povodu druge godišnjice smrti književnika i akademika Luka Paljetka u Dubrovačkoj galeriji Dulčić Masle Pulitika večeras će biti predstavljena pjesničko-grafička mapa i otvorena izložba grafika iz mape Njemu u čast, javlja Vesna Bihar.
2: Pjesničko-grafička mapa List je čovjek koji hoda zrakom, omaž Luku Paljetku, međunarodni je projekt u kojemu su svoj doživljaj djela i lika Luka Paljetka uz 34 grafike, akvarel i jedan fotografski ispis umjetnici izrazili i kroz 17 pjesama. U projektu su sudjelovali pjesnici s međunarodne scene, od hrvatskih i slovenskih do crnogorskih, bugarskih i japanskih, od kojih su mnogi bili Paljetkovi prijatelji. A ovo bibliofilsko izdanje objavio je kolekcionar, promicatelj grafičke umjetnosti i nekadašnji ministar kulture Božo Biškupić.
3: Pred nekoliko godina kad je umro Tonko Marović, napravili smo njemu sonetni vijenac i Luko je pisao poeziju uz 33 likovna umjetnika. I tom prilikom je rekao: Bože, ja sam Tonko, a tko će meni? E, mislio sam si, ako se to ikad dogodi, ja to doživim, priredit ćemo mi to tako nešto, jedan veliki projekt. I ovo je do sada, u mojoj barem izdavačkoj bibliofilskog izdanja praksi 53 pune godine, ovo je najveći projekt.
2: Književnik, pjesnik, prevoditelj, književni i likovni kritičar Luko Paljetak napustio nas je prije 2 godine na današnji dan, ali njegov bogat životni opus ostaje trajnim nadahnućem i dijelom hrvatske kulturne baštine, rekao je Biškupić. Kao što je Paljetak u svojoj poeziji njegovao razne pjesničke forme, od haikua do sonetnog vijenca, i u ovoj zbirci imamo raskošan pjesnički repertoar. Naglasio je to u svom predgovoru mape Omaž Luku stihom i slikom, akademik Krešimir Nemec.
4: Ko je god pozvan na suradnju, nitko nije odbio, što dovoljno govori. Dakle, i o poštovanju prema Luki Paljetku je ono što bih rekao, dakle, Luko Paljetak se ne odbija. Ovo je jedan zapravo, rekao bih, sinergija riječi i slike. Luko nije bio samo pjesnik, bio i slikar, između ostalog, ima jako puno talenata. Tako da nije bio ništa bolje nego da mu se omaž napravi stihom i slikom.
2: Galeriji Dulčić Masle Pulitika Božo Biškupić je recentno donirao u vlastitom izdanju 12 grafičkih mapa hrvatske vizualne scene. Time je zbirka znatno obogaćena umjetninama recentne, moderne i suvremene vizualne hrvatske scene u mediju grafike. Nakon predstavljanja mape, s početkom u 19.30, otvara se izložba na kojoj će biti predstavljene i sve grafike iz mape, a uz izložbu može se pogledati i dokumentarni film Tonka Jovića Meštar od svega, Luko Paljetak, a izložba grafika u sjećanje na velikana hrvatske književnosti Luka Paljetka u galeriji Dulčić Masle Pulitika ostaje otvorena do kraja svibnja.

0: Retrospektivna izložba Antuna Borisa Švaljeka Oblak u glavi u četvrtak će biti otvorena u Providurovoj palači u Zadru. Prilog je pripremila Mislava Bišćan.
1: Retrospektiva Antuna Borisa Švaljeka ostvarena je s ciljem cjelovitog prikaza umjetnikova opusa u realizaciji

0: izložbe uključene su institucije iz Zagreba, Zadra, Mostara i Varaždina, gradova s kojima je Švaljek bio povezan svojim životom i djelovanjem. Autor izložbe Milan Bešlić ističe da je Švaljek izgrađivao likovni izraz jedinstvenih autorskih obilježja, a izložba okuplja njegova djela koja su nastajala tijekom više od pola stoljeća.
1: Riječ je o autoru kojega zapravo predstavljamo kao slikara i crtača, međutim i kao kipara. Dakle, izložba otkriva autora u medijima slike i u mediju skulpture. Švaljek se u hrvatskoj likovnoj sceni pojavio 70. godina, ranih 80. i od onda kontinuirano je samostalnim izrobama izgrađivao vlastitu autorsku osobnost, gradeći na tradicijskim slikarskim, kiparskim i crtačkim vrijednostima vlastiti diskurs s prepoznatljivim obilježjima koje danas možemo govoriti švaljekovskima.
0: Riječ je o vrsnoći umijeća u svim spomenutim medijima i specifičnoj švaljekovskoj imaginaciji, ističe Bešlić.
1: Koja se uglavnom referira na krajolik, zatim na motive iz nacionalne povijesti, bilo da su riječ o nekim datumima ili povijesnim bitkama, na osobe koje su iz nacionalne povijesti, ili pak kulturološke osobe iz opće kulture, dakle iz evropske baštine, slikarske i opće povijesti, ili pak o motivima floralnim, o krajolicima koji su nestvarni, primjerice, iznišu iz našega podneblja, recimo nekim bujnim vegetacijama koje bi mogli asocirati na prašume ili džungle, zatim na ptice koje poprimaju nadnaravna, nadrealna ili mitska obilježja. To bi uglavnom moglo biti osnovne ove sastavnice od kojih je Švaljek kroz svoje stvaralaštvo oblikovao motive. Naravno, svi su prožeti tipično švaljekovskim humorom, ironijom, može se govoriti čak i o sarkazmu.
0: Nakon Varaždina i Mostara, izložba će se moći vidjeti u Zadru i Zagrebu.
1: U Varaždinu zato što je Boris tamo startao, ako tako mogu reći, sa svojim radom, u Zagrebu gdje je educirao na Akademiji likovnih umjetnosti i gdje je završio Akademiju majstorsku radionicu Krste Hegeduša, te potom u Zadru, njegovom domicilnom gradu gdje je uglavnom živio zadnje desetljeća i preminuo, dakle gdje je njegov vječni počinak. Potom će izložba završiti u Zagrebu, 2027. godine u proljeće će se otvoriti i njom će se otvoriti i Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, dakle obnova toga prostora.
0: Retrospektivna izložba Antona Borisa Švaljeka, Oblak u glavi, u Providurovoj palači u Zadru ostaje otvorena do 1. listopada.
2: Spomen obilježje za djecu poginulu u domovinskom ratu u Dubrovniku predstavljeno je ispred spomenika u Gružu. Svečanosti su nazočili roditelji poginule djece i brojni sugrađani, a molitvu za djecu stradalu u ratu predvodio je dubrovački biskup Roko Glasnović. Idejno rješenje za budući javni gradski park sa spomen obilježjem odabrano je putem javnog likovnog i arhitektonsko-urbanističkog krajobraznog natječaja koji su proveli grad Dubrovnik i Udruženje hrvatskih arhitekata. Autori pobjedničkog rješenja su akademski kipar Dalibor Stošić te dizajner i arhitekt Hrvoje Bilandžić. Akademski kipar Stošić predstavio je ideju same javne skulpture koja se sastoji od 15 slomljenih olovaka u pastelnim bojama. Ovdje stoje olovke u bojama djetinjstva, a ne znakovi rata, pojasnio je i nastavio. Ali olovke su slomljene, na mjestu loma je metal koji će polako puštati trag niz boju, kao rana koja tiho krvari, kao sjećanje koje ne pristaje nestati.
3: Cilj mi je bio doći do najjednostavnijeg rješenja i najpročišćenijeg rješenja, a to je bilo, s obzirom da su u pitanju djeca, da spomenik bude vedar, pozitivan, dinamičan, interaktivan, da može konkurirati kruzerima i tom velikoj guži oko njega. Uvijek sam htio sintetizirati tu, ako nešto povezujem sa djecom, onda je to šarena bojica, olovka. I svi smo crtali kao djeca u vrtićima i tako da. Nove
2: knjige. Knjiga Prvi hrvatski tiskar Broz Žakan autora Ivana Mance bit će predstavljena u Gradskoj knjižnici Rijeka. Uz autora knjigu će predstaviti povjesničar Josip Jurčević i sunakladnik velečasni Pero Jurčević. Knjiga obrađuje život i rad autohtonog Kosinjanina Ambroza Kacitića od plemena Kolunića Broza Žakana, prvog hrvatskog tiskara. Osim tiskarskog posla, Kacitić je obavljao cijeli niz drugih uloga, ističe Mance.
4: Svećenik, javni bilježnik, učitelj popova glagoljaša, tiskar, prvi hrvatski tiskar, pisac, poznavatelj glagoljice, bosančice, dokazano pisao je bosančicom, latinskog jezika, latinice. Čovjek je bio iznimno školovan, naravno jer je živio i radio i bio je vrlo vjerojatno kao mlad zaređen kod Pavlina, tada jednog od najpoznatijih i najškolovanijih ili najprosvjetljenijih redova crkvenih u srednjem vijeku.
2: Knjiga donosi rezultate opsežnog povijesnog istraživanja kojim je potvrđeno postojanje Pavlinskog samostana u Kosinju.
4: Kroničari Pavlina su o tome pisali, samo niko nije uspio, evo, do mene to interpretirati na pravi način. Zaista je postojao, danas znamo da je znači izgrađen i predan na upravu Pavlinima 1453. godine i tituliran Blaženom Djevicom Marijom.
2: U knjizi su opisani i drugi začetnici tiskarstva u Hrvatskoj i njihova spomen obilježja, a za Riječane će posebno biti zanimljiv krbavski ili modruški biskup Šimun Kožičić Benja.
4: Zadranina inače rodom, koji je u Rijeci osnovao treću tiskaru Hrvata. Oni i dan danas u gradu Rijeci nema niti jedno jedino spomen obilježje. Evo i to donosi ova knjiga i to je nešto što treba mijenjati.
2: U knjizi je posebno naglašena uloga Kosinja i kosinjske tiskare kao stvarnog lokaliteta nastanka prvotiska, dovršenog 22. veljače 1483. Početak predstavljanja u Gradskoj knjižnici Rijeka je u 18 sati.
5: Posjetite izložbu.
2: U galeriji Arheološkog muzeja u Zagrebu u 19 sati bit će otvorena izložba fotografija Ivana Šuletića Falsa imagine. U svakodnevici zasićenoj slikama stradanja i prizorima užasa, radovi Ivana Šuletića pozivaju nas da razmislimo o otupljenosti koju te slike u nama izazivaju. Autor koristi mogućnosti umjetne inteligencije upisujući tekstualne naputke na temelju kojih algoritam generira slike ruševina koje su poput mozaika sastavljene od fragmenata stvarnih katastrofa, no lišenih konteksta mjesta i vremena. U vremenu kada se fotografije ili videozapisi mogu generirati s potpunom uvjerljivošću, umjetnik se pita može li lažna slika probuditi stvarnu empatiju. Imamo li kapacitet suosjećati s prizorom za koji znamo da je umjetno generiran? Izložba ostaje otvorena do 2. lipnja, a ulaz je slobodan. Dragi slušatelji, toliko u današnjim kulturnim minutama. Uredila ih je i čitala Katarina Varenica. Svako vam dobro i do slušanja.
5: Kulturne minute.

0: Marketing.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Komisija Justicija et Pax BK BiH osudila izjavu predsjedavajućeg predsjedništva BiH kako bi omogućavanje Hrvatima da mogu birati svog predstavnika bio etnički apartheid. Večeras će župna crkva Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebačkoj Dubravi biti proglašena nad biskupijskim svetištem. U uredu predsjednika susreli se poglavar Koptske staroistočne pravoslavne crkve iz Egipta i predsjednik Republike Hrvatske. Predstavljen zbornik, promicanje i oživotvorenje socijalnog nauka crkve u Hrvatskoj i održan okrugli stol na temu socijalni nauk crkve u demokratskoj Hrvatskoj. Blagdan je Svetog Leopolda Bogdana Mandića. Samostanska i župna crkva Svetog Leopolda Bogdana Mandića, Franjevaca Kapucina u Zagrebačkoj Gornjoj Dubravi, bit će proglašena večeras nad biskupijskim svetištem. Svečanu misu u 19 sati predvodi zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša i možete je pratiti u izravnom prijenosu našeg radija. Najavljuje za HKR župnik fra Josip Šibarić.
3: S obzirom da u Zagrebu, pogotovo za istok Zagreba, postala ispovjedaonica, svaki dan se ispovjeda ujutro, navečer, ali pogotovo uz Uskrs i Božić se ispovjeda praktički od ujutro do navečer, nekada do 10, do 11 i bude oko 20 ispovjednika na raspolaganju, bude ispovjedno 7 jezika, crkva je posvećena Svetom Leopoldu, ali isto tako tu je i relikvija prvoga stupnja Svetog Padra Pija, a to nam je poznato da su oni bili kapucini ispovjednici i nekako smo ovo htjeli napraviti kao jedan centar ispovjedanja i htjeli smo nekako i u Zagrebačkom biskupiji ne postoji svetište Svetog Leopolda, a znamo svi da je on nekako evo, možda i najpoznatiji naš hrvatski svetac diljem svijeta i to i nekako smo evo došli na tu ideju, možda bi ovo moglo biti svetište. Onda kasnije u razgovorima s nadbiskupom, sa pomoćnim biskupom Markom, razgovarali evo tako došli nekako do toga da baš na taj dan kada dolazi nadbiskup, kada je župni blagdan, kada je 25. godišnjica župe, 10 godina dolaska tijela Svetog Leopolda, da je ovo baš idealan trenutak evo da se to proglasi svetištem.
2: Duh branitelj ne zauzima naše mjesto u rješavanju problema, nego nadahnjuje misli i osjećaje, prosvjetljuje savjest, jača našu volju. To čini diskretno, bez prisile. Poručuje to vojni ordinari Jure Bogdan na misiji u župnoj crkvi u Osječkoj tvrđi prigodom dana vojne kapelanije Svetog Leopolda Bogdana Mandića, zaštitnika zapovjedništva za obuku i doktrinu Fran Krsto Frankopan. Pitajući kako prepoznati djelovanje Duha Svetoga u vlastitim životima, vojni biskup je usporedio njegovo djelovanje s vjetrom kojeg ne vidimo, ali prepoznajemo posljedice njegovog djelovanja. U poslanici Galačanima Sveti Pavao opisuje kako prepoznati njegovo djelovanje. Nevidljivi Božji duh može se prepoznati po njegovim plodovima u životu vjernika. Pavao piše: plod je pak duha, ljubav, radost, mir, strpljivost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost. To su znakovi života po duhu, poručuje biskup Bogdan. Leopold Bogdan Mandić je i nebeski zaštitnik istimene župe u Slavonskom Brodu u naselju Mikrorajon. Središnju misu župne svetkovine predvodio je velečasni Luka Ćosić, župnik župe Svetog Marka Evanđeliste u Trnjanima. Izvještaj Brankice Lukačević.
4: Župnik Farkaš na početku emisije ustvrdio kako bi Sveti Leopold Mandić, koji se toliko zauzimao za jedinstvo kršćana, zasigurno bio sretan, jer u toj župi posvećenoj njemu na misiji su danas na oltaru uz 4 rimokatolička bili i 4 grkokatoličkih svećenika. U prigodnoj homiliji velečasni Luka je ocrtavajući život i djelo Svetog Leopolda naglasio kako mi kršćani od njega možemo naučiti kako prihvatiti svoje životne situacije i ostvariti svetost.
5: Leopold Mandić, shvativši da je ograničen, od svoje sobe otvara veliku ispovjedaonicu svijeta, postao je živa slika očeva milosrđa koje se preljevalo u njegovom pristupu, jednostavnosti, skrovitosti i unatoč ograničenim fizičkim sposobnostima postao je posretnik Božjeg milosrđa, onaj koji je u svojem životnom primjeru pokazao ljepotu i dobrotu samoga nebeskoga Oca.
2: Komisija Justicija et Pax Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine osudila je izjavu predsjedavajućeg predsjedništva BiH Denisa Bečirovića, koji je izjavio kako bi omogućavanje Hrvatima da mogu birati svog predstavnika bio etnički apartheid. Komisija snažno upozorava da se BiH ne može graditi na političkom preglasavanju, ustavnom relativiziranju, konstitutivnosti naroda, niti na pokušajima da se legitimna prava jednoga naroda proglase prijetnjom demokraciji. Daytonski mirovni sporazum nije uspostavio državu dominacije brojnih nad malobrojnijima, nego zajednicu triju ravnopravnih naroda. Pozivaju političare u međunarodnoj zajednici da odmah pristupe reformi izbornog sustava, utemeljenoj na odlukama Ustavnog suda BiH, standardima Europskog suda za ljudska prava i načelima Venecijanske komisije.
0: Izjava gospodina Bećirovića je opasna jer se Bosna i Hercegovina ne može graditi na političkom preglasavanju i na pokušajima da se legitimna prava jednog naroda proglase prijetnjom demokraciji. Stoga pozivamo domaće političke predstavnike i međunarodnu zajednicu da odmah pristupe reformi izbornog sustava, jer samo Bosna i Hercegovina u kojoj će svaki konstitutivni narod moći birati svoje legitimne predstavnike može biti istinski demokratska, stabilna i europska država. Ignoriranje tih načela vodi daljnjem produbljivanju nepovjerenja, političkih kriza i institucionalne nestabilnosti, piše u izjavi Komisije Justicia et Pax, Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine.
2: Patrijarh Aleksandrije i poglavar Kopske staroistočne pravoslavne crkve iz Egipta, papa Tavadros II, susreo se na Pantovčaku s hrvatskim predsjednikom Zoranom Milanovićem.
4: Teme razgovora bili su važnost međureligijskog dijaloga i suradnje među crkvama, kao i prijateljski odnosi Hrvatske i Egipta, te položaj Kopta u Hrvatskoj. U Hrvatskoj živi i radi oko 600 Kopta i organizirali su se putem udruge vjernika Koptske pravoslavne crkve Svetog Marka. Okupljaju se redovito u kripti crkve Presvetog Srca Isusova u međubiskupijskom sjemeništu na Šalati. Predsjednik Milanović i papa Tavadros II razgledali su i prigodnu izložbu o koptskim tragovima u Saloni od 5. do 7. stoljeća. Izložbu su ovim povodom organizirali Ured predsjednika i Arheološki muzej iz Splita. Koptska pravoslavna crkva jedna je od najstarijih kršćanskih zajednica na svijetu, još iz vremena Svetoga Marka Apostola, koji je bio prvi biskup i prvi papa Aleksandrije, objavila je IKA.
2: U Dubrovačkoj luci Gruž predstavljeno je spomen obilježje na djecu koja su poginula za vrijeme Domovinskog rata u Dubrovačkom kraju. Riječ je o desetak ogromnih dječjih bojica, jedna pored druge, slomljene i duge su desetak metara. Svećanosti su nazočili roditelji poginule djece i brojni sugrađani, a molitvu za ubijenu djecu predvodio je monsignor Roko Glasnović. Ovaj je grad prijatelj djece, rekao je dubrovački biskup, podsjetivši kako su prije ove svećanosti na misiji proslave zaštitnika Dubrovačko-neretvanske županije Svetog Leopolda Bogdana Mandića molili za svu poginulu djecu.
6: Isus u evanđelju govori: pustite dječicu neka dolaze k meni i ne priječite im, jer takvih je kraljevstvo Božje. Krist ne zaboravlja ni jedno dijete, ni jedno ime nije izgubljeno pred Bogom. Ovim bojicama i olovkama se piše, a Bog je djecu u svoj dlan upisao i ona u Bogu žive vječno.
2: U ovim trenucima su na putu prema župi na Splitskome kamenu, a protekla dva dana relikvije svete male Terezije od djeteta Isusa i njezinih svetih roditelja Ljudevita i Zelije Martin bile su u Gospiću, u katedrali i u Karmelu. Svećano je Euharistiju predvodio je gospićko-senski biskup Marko Medo.
0: U propovjedi je monsignor Medo istaknuo da je dolazak relikvija milosni trenutak u kojem nas Bog po svojim svetima želi podsjetiti što je najvažnije. Svetost je moguća, ljubav je put, a skriveni molitveni život pred Bogom ima neizmjernu vrijednost za crkvu i za svijet. I relikvije svetaca nisu uspomena na mrtve, nego znak života. Podsjećaju nas da Bog proslavlja one koji su mu pripadali svim srcem. Govoreći pak o snazi molitve, biskup je citirao Terezijine riječi: Bog nam je stavio u ruke polugu kojom možemo pomicati svijet. Ta poluga je molitva. Naglasio je da najdublje promjene započinju u skrovitosti, ondje gdje netko kleči pred Bogom, ondje crkva živi i ima budućnost.
2: Predstavljanje zbornika Promicanje i oživotvorenje socijalnog nauka crkve u Hrvatskoj i okrugli stol Socijalni nauk crkve u demokratskoj Hrvatskoj održani su sinoć u Zagrebu u organizaciji Centra za promicanje socijalnog nauka crkve HBK i nakladnika Kršćanske sadašnjosti. Time su obilježili 35. obljetnicu Svečane akademije koja je bila održana u Zagrebu, a povod je bio 100. obljetnica prve socijalne enciklike Rerum Novarum, koju je 1891. napisao Papa Lav XIII.
7: Pozdravne riječi izrekao je i zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Poručio je da živimo u vremenima krhkosti obitelji, demografskog osiromašenja, novih oblika siromaštva i gubitka smisla rada. Zbog svega toga socijalni nauk crkve iznova postaje neprocjenjiv kompas.
8: U vremenu sve većih društvenih nejednakosti u svijetu u kojemu tehnološki napredak nerijetko ne prati moralni razvoj, socijalni nauk crkve iznova postaje neprocjenjiv kompas za naše društvo. On nas podsjeća da se dostojanstvo osobe ne temelji na tržišnoj vrijednosti, nego na činjenice da je svaka ljudska osoba stvorena na sliku Božju.
7: O zborniku je govorilo više predstavljača, a uslijedio je i okrugli stol na kojem su govorili kardinal Josip Bozanić, Gordan Črpić, Hrvoje Štefančić, Zdenko Babić, Blaženka Jančić te Silvija Migles, pročelnica katedre socijalnog nauka crkve KBF-a u Zagrebu.
9: Evo danas obilježavamo na neki način i dan katedre socijalnog nauka crkve, koja je istina osnovana tek 2000. godine u Hrvatskoj, ali prva je osnovana u Minsteru u Njemačkoj 1893. godine, što evo potvrđuje tu važnost socijalnog nauka crkve za teološku formaciju.
7: Zahvalu je na kraju svima uputio pročelnik Centra za promicanje socijalnog nauka crkve Stjepan Baloban.
10: Mi volimo reći da smo mi u posljednjih 25-30 godina razvijali specifični socijalni model crkve u Hrvatskoj, koji se na različite načine u Hrvatskoj događao, tako možemo reći. To znači preko socijalnih tribina, zatim različitih susreta sa mladim znanstvenicima, tu su bili interdisciplinarni susreti s gospodarstvenicima. Evo, naš, tako možemo reći, model socijalnog nauka crkve se zapravo želi ravnati prema onoj metodi koja proizlazi iz socijalnog nauka crkve, koja je vidjeti, prosuditi, djelovati.
7: Prikazan je i film o 25. obljetnici djelovanja centra.
2: Nakon prvog prošle subote u Zagrebu, drugi hod za život od njih ukupno 20 ove godine održat će se u subotu u Vinkovcima, petu godinu u nizu. Okupljanje u 10.30 na Trgu Svetog Vinka Palotija. Koordinator Vinkovačkog hoda Ivan Čaleta je na konferenciji za novinare naglasio: društvo koje doista skrbi o svakom čovjeku nudi rješenja koja štite život, a ne ona koja ga prekidaju. Svaka majka zaslužuje razumijevanje i konkretnu podršku. Svako se dijete zaslužuje roditi i dobiti priliku za život. Istu onu koju smo i sami dobili, rekao je.
1: Slušate vijesti života crkve.
2: I zaključno donosimo da Vatikan može biti zadovoljan financijskim rezultatima za 2025. godinu. Institut za vjersku djelatnost, poznatiji kao IOR, objavio je godišnje izvješće prema kojem je ostvareno neto dobit od 51 milijun eura. To je čak 55,5% više nego godinu ranije. To je najbolji rezultat u posljednjih 10 godina. Iz Vatikanske banke poručuju kako je rast dobiti ostvaren zahvaljujući povećanju broja klijenata, posebno među redovničkim zajednicama, ali i zbog povoljnih tržišnih uvjeta te aktivnog upravljanja ulaganjima, javlja Aldo Sinković.
11: Ukupna neto imovina instituta dosegnula je više od 815 milijuna eura, što je povećanje od preko 83 milijuna u odnosu na 2024. U izvješću se ističe smanjenje financijskih rizika te jačanje unutarnje kontrole i transparentnosti poslovanja. Dobri rezultati donose i veću potporu papi. Kardinalska komisija odlučila je Svetom Ocu isplatiti dividendu od 24,3 milijuna eura, što je više od 76% u odnosu na prošlu godinu. Vatikan navodi kako će sredstva biti usmjerena na vjerske i humanitarne projekte.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Koje uredio Ante Novak. Hvaljen Isus i Marija.

Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, se vas još jednom lijepo pozdravljamo ovog poslijepodneva. Doista današnji dan, a zaista je poseban za našu crkvu, za Zagreb, ali i za cijeli hrvatski narod. Danas slavimo svetoga Leopolda Bogdana Mandića, malog čovjeka velikog srca, sveca, pomirenja, blagosti i milosrđa. Sveca koji nije osvajao pozornost snagom riječi ni velikim djelima pred očima svijeta, nego tišinom, strpljenjem i nevjerojatnom blizinom čovjeku. Koliko je samo ljudi kroz njegovu ispovjedaonicu ponovno pronašlo mir. Koliko ih je otišlo utješeno, ohrabreno, vraćeno Bogu. I možda je upravo zato sveti Leopold toliko blizak današnjem čovjeku, jer nas podsjeća da svetost nije nedostižna. Svetost počinje onda kada čovjek odluči ljubiti, slušati i biti blag. A večeras će Samostanska i župna crkva svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebačkoj Dubravi postati nadbiskupijsko svetište. Tijekom svečanog misnog slavlja, koje će u 19 sati predvoditi zagrebački nadbiskup Dražen Kutlaša, ta će crkva i službeno postati mjesto posebne molitve, hodočašća i susreta s Bogom. I kako je lijepo vidjeti da se to događa upravo danas na blagdan svetoga Leopolda. A znamo, dragi slušatelji, svetišta nisu samo građevine. Ona su mjesta na kojima ljudi dolaze sa svojim životom. Dolaze sa suzama, brigama, zahvalama, pitanjima. Mjesta na kojima čovjek ponovno pronađe mir i osjeti da ga Bog nije zaboravio. A ova proslava nosi u sebi još nekoliko dubokih znakova zahvalnosti, ali i povijesti. Evo, župa ove godine slavi 25 godina svog postojanja, ali i 10. obljetnicu dolaska tijela svetog Leopolda u Dubravu, evo, događaja koji je duboko obilježio mnoge vjernike i ostao snažno upisan u pamćenje stanovnika grada Zagreba, ali svih onih koji su tih dana pohodili župu svetog Leopolda Bogdana Mandića. A tijekom večerašnje mise bit će blagoslovljene i nove orgulje i možda će upravo baš njihov zvuk večeras podsjetiti na onu staru istinu o glazbi, baš kao i molitva može podići čovjekovo srce prema nebu. A cijela se proslava događa i u velikoj Franjevačkoj jubilejskoj godini, 800. obljetnici preminuća svetog Franje Asiškog. I zapravo, dragi slušatelji, kad pogledamo svetoga Franju, ali i svetoga Leopolda, vidimo istu nit. Jednostavnost, poniznost i ljubav prema čovjeku. A u svijetu koji često postaje grub, glasan i užurban, sveci poput njih podsjećaju nas da čovjek nikada nije veći nego onda kada zna biti malen pred Bogom i dobar prema ljudima. I možda nam baš danas sveti Leopold želi reći da nije najvažnije koliko ćemo toga postići, nego koliko ćemo mira donijeti drugima. Koliko ćemo imati strpljenja za čovjeka pokraj sebe, koliko ćemo znati slušati. I zato, dragi slušatelji, dok se ova svetkovina danas slavi u Dubravi i u mnogim srcima naših vjernika, možda je lijepo zastati i u tišini izgovoriti jednu jednostavnu molitvu. Sveti Leopolde, nauči nas blagosti. Nauči nas miriti, a ne dijeliti. Nauči nas biti ljudi otvorena srca. I možda će tada ovaj kišni svibanjski dan, dragi slušatelji, postati puno topliji nego što se na prvi pogled čini.

0: 16:41, evo oblačno i kišno poslijepodne, dragi slušatelji, možda nas malo usporava, ali možda nam baš zato daje priliku da više osluhnemo i sebe, ali i svijet oko sebe. Dok kapljice tiho prate ritam grada, život i dalje donosi svoje priče, događaje i pitanja na koja svakodnevno tražimo odgovore. A u nastavku našeg programa slijedi dnevnik HKR-a, pregled najvažnijih događaja iz zemlje i svijeta, uz informacije koje oblikuju našu svakodnevicu. A današnji dnevnik uređuje vodi Lana Popovčić. A mi do tada, do 17 sati, ostajemo uz dobru glazbu za vas, dobre ljude.
1: HKR kod vas. U Rijeci, na Trsatu.
2: Dragi prijatelji, 17. svibnja dolazimo vam reći hvala za potporu koju nam pružate.
3: Srdačan pozdrav i dobrodošli u Trsatsko svetište.
1: S vama ćemo proslaviti 29. rođendan i Svjetski dan medija.
4: Slušam ga svaki dan i znači mi stvarno puno. To je radio koji svira na svim mojim aparatima, radio prijatnicima svim, tako da evo, drag mi je i volim ga i baš mi je prijatelj.
5: To je radio koji zbližuje ljude i neka bude tako.
1: HKR kod vas. 17. svibnja u Rijeci na Trsatu.

0: Ako u svijetu ima bijede i jada, utoliko je potrebno da ljudi olakšavaju tu bijedu osjećajima dobročinstva i djelima milosrđa. Nije dovoljno imati meko srce, već treba, ukoliko je to moguće, ukazati pomoć i učiniti dobro djelo. Leonid Jaroslavski.
1: Uvijek tako počinje.

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan. Iz Dnevnika izdvajamo.
3: Zagreb je opet pogodilo snažno nevrijeme. Jedna osoba lakše ozlijeđena.
2: Sabor raspravio izbor Mirte Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. Dogovora oko ustavnih sudaca i dalje nema.
3: Zagrebačka crkva Svetog Leopolda Bogdana Mandića postaje nadbiskupijsko svetište.
2: Posjet patrijarha Koptske crkve Hrvatskoj nastavljen susretima s predsjednikom države kao i predsjednikom Hrvatske biskupske konferencije.
3: Vrijeme sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Ujutro u unutrašnjosti i do minus 4, kasnije najviše od 15 do 20 stupnjeva.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Snažno nevrijeme stiglo je u Hrvatsku. U Zagrebu su udari vjetra i tuče ponovo rušili stabla i zaustavili tramvajski promet, a jedna osoba je i lakše ozlijeđena.
3: Sve je počelo u Sloveniji, odakle je nevrijeme najprije prešlo na sjeverozapadni i sjeverni dio Hrvatske. Jaka kiša, mjestimice i tuča, praćena snažnim vjetrom, padala je u Hrvatskom Zagorju. Nešto prije podneva snažno je zahvaćen i Zagreb, a tuča je zasula i Slavoniju.
2: Glavni grad još se nije ni oporavio od posljednjeg nevremena kada su polomljena stabla, ponajviše na Medvednici i gradskim grobljima. Današnji vjetar ponovo je čupao stabla, a najviše problema stvorilo se zbog toga u prometu. Prekinuto je više tramvajskih i autobusnih linija, prije svega na Savskoj i Maksimirskoj, ali i šire. Ipak najviše dojava stiglo iz samog centra, posebno Stuškanca, gdje je jedna osoba i lakše ozlijeđena nakon pada grane, navelo je Ravnateljstvo civilne zaštite.
3: Općenito je u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji bilo najviše hitnih poziva građana, njih oko 250. Osim zbog srušenih stabala na prometnicama i električnim vodovima, zvali su i zbog oštećenih i odnesenih krovova kuća, te štete na stambenim i poslovnim objektima. Jedno stablo palo je i na vozilu u pokretu.
2: Desetak poziva građana zbog srušenih stabala i plavljenja objekata bilo je i kod Krapine, ali i iz drugih područja. Naime, nevrijeme je zahvatilo i Varaždinski kraj, te Karlovac i Sisak. Tuča je jutros pogodila i Vinkovce, gdje je svega desetak minuta velika količina leda prekrila gradske ulice.
3: Sve nadležne žurne službe poručuju da su na terenu i da rade na uklanjanju posljedica nevremena, kao i o osiguravanju ugroženih područja. Građanima preporučuju povećan oprez u prometu, izbjegavanje kretanja i parkiranja ispod stabala, te praćenje uputa nadležnih službi.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Hrvatski sabor raspravio izbor Mirte Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. Očekuje se da će njeno imenovanje parlament potvrditi u petak, s obzirom da ima potporu i vladajućih i oporbe. Izvještava Petar Peko.
4: U petak bi parlament trebao potvrditi imenovanje sutkinje Visokog trgovačkog suda Mirte Matić za predsjednicu Vrhovnog suda s obzirom na to da ima potporu vladajućih i dijela oporbe. Matić je za novu funkciju predložio predsjednik Republike Zoran Milanović, a budući da je mjesto upražnjeno već više od godinu dana, lijeva opozicija i HDZ nastavili su s međusobnim prebacivanjem odgovornosti za blokadu tog imenovanja. Vladu je kritizirao SDP-ov Mišel Jakšić.
5: Nakon 14 mjeseci, nakon nažalost prerane smrti kolege Dobronića, nakon 7 srušenih sjednica odbora za pravosuđe, sada vele važno premijer kaže stekli su se uvjeti. Mi do dana današnjeg nismo dobili odgovor gdje to u Ustavu i zakonu piše da se spajaju i kako se spajaju izbor predsjednika Vrhovnog suda sa ustavnim sucima i kako se određuju te famozne kvote. Podržat ćemo prijedlog predsjednika Republike Hrvatske, ali isto tako ne pristajemo na ono što je zamislio u jednoj fazi života u svojoj glavi Andrej Plenković, da se ruši Ustav samo da bi on sa svojim žetonima dobio apsolutnu svevlast.
4: Predsjednik saborskog odbora za pravosuđe Mostov Nikola Grmoja optužio je i HDZ i SDP za namještanje izbora, te upozorio kako je kandidatkinja Mirta Matić kompromitirana.
0: Plenković i Milanović su se dogovorili oko ove kandidatkinje. Prije javnog poziva išla je na sastanak sa Andrejom Plenkovićem, on je dao blagoslov i onda su sad malo mjesecima zavlačili, kao ispada da su oni u sukobu, u svim bitnim politikama na istoj ste strani. Ali nije ovo jedina situacija koja kompromitira gospođu Matić, njen brat koji zastupa banke i to u predmetima kredita u švicarskim francima, u kojima deseci tisuća hrvatskih građana traže obeštećenje. To je pitanje potencijalnog sukoba interesa.
4: Odgovorio je HDZ-ov Krunoslav Katičić.
6: Hrvatska demokratska zajednica će podržati prijedlog ovlaštenog predlagatelja u ovoj proceduri. I ne vidim razloga da se koriste teške riječi, a pogotovo iz ovih, hajmo reći, opcija koje nisu obuhvaćene sa pregovorima. Pa zašto nisu? Zato jer je vrlo jednostavna stvar. Treba dvotrećinska većina, treba 101 glas. A di ćemo to tražiti? Nego sa onim opcijama kojima možemo doći do određenog rješenja.
4: Što se pak tiče izbora tri nova suca Ustavnog suda, vjerojatno je da neće biti izabrani u petak zbog neslaganja vlasti i oporbe. Sve je izglednije da će za izbor tri ustavna suca biti raspisani novi natječaj.
3: Dubrovački biskup Roko Glasnović predvodio je molitvu za djecu stradalu u Domovinskom ratu prigodom otkrivanja spomenika poginuloj djeci u Gružu. Više u pregledu ostalih domaćih vijesti dana donosi Danijela Dujmović-Ojvan.
7: Na dan Dubrovačko-neretvanske županije u Dubrovniku je otkriven spomenik slomljene olovke kojim se komemorira 15 djece poginule za vrijeme Domovinskog rata u tom gradu. Uz obitelji ubijene djece te brojne Dubrovčane stigao je i premijer Plenković, koji u svom govoru podsjetio na veliku žrtvu obitelji stradalnika Domovinskog rata i na 402 djece ubijene u Domovinskom ratu.
8: I ovaj simbol slomljenih olovaka, izgubljenih života, prekinutih djetinjstava, zaustavljene sreće obiteljske koju ste očekivali sa vašom djecom, podsjeća nas u kako je teškim okolnostima nastala slobodna i suvremena Hrvatska.
7: Molitvu za djecu stradalu u ratu predvodio je dubrovački biskup Roko Glasnović. Spominjući se poginule djece, osjećamo da je ranjeno nešto duboko u nama i u srcu čovječanstva, rekao je dubrovački biskup te poručio kako trebamo moliti i za njihove roditelje. Sindikati i udruge medicinskih sestara i tehničara od vlade su danas hitno zatražili konkretne mjere za spas sestrinske profesije koja se godinama suočava s kroničnim nedostatkom kadra i nepovoljnim uvjetima rada. Poručili su vladi da su oni temelj zdravstvenog sustava i da bez odlučnih i pravodobnih mjera država više neće moći osigurati dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu skrb koju građani očekuju i zaslužuju. U Hrvatskoj se danas prvi put obilježava Nacionalni dan osoba s tjelesnim invaliditetom. Time se javnosti želi poslati poruka o potrebi za većom brigom o tim osobama, sprječavanju njihove diskriminacije te njihovoj socijalizaciji i integraciji u društvo. A povodom Hrvatskog dana šećerne bolesti, Zagrebačko dijabetičko društvo upozorilo je kako je u našoj zemlji registrirano gotovo pola milijuna oboljelih, te da se broj povećava iz godine u godinu. Danas je u Zagrebu predstavljen i edukativni vodič za oboljele, a prvo izdanje bit će tiskano u 80.000 primjeraka i distribuirano diljem zemlje.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Samostanska i župna crkva Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebačkoj Dubravi večeras će postati nadbiskupijsko svetište, mjesto posebne molitve, pomirenja i hodočašća.
3: Na današnji blagdan Svetog Leopolda crkva će biti proglašena svetištem tijekom misnog slavlja koje će u 19 sati predvoditi zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Kako je za naš radio rekao župnik fra Josip Čibarić.
9: S obzirom da u Zagrebu, pogotovo za istok Zagreba, postala ispovjedaonica, svaki dan se ispovjeda ujutro, navečer, ali pogotovo uz Uskrs i Božić se ispovjeda praktički od ujutro do navečer, nekada do 10, do 11 i bude oko 20 ispovjednika na raspolaganju, bude ispovjedno 7 jezika, crkva je posvećena Svetom Leopoldu, ali isto tako tu je i relikvija prvoga stupnja Svetog Padra Pija, a to nam je poznato da su oni bili kapucini. Ispovjednici nekako smo ovo htjeli napraviti kao jedan centar ispovjedanja.
2: Župa inače slavi 25. obljetnicu postojanja, 10. obljetnicu dolaska svećeva tijela, a tijekom svećane mise bit će blagoslovljene i nove orgulje.
9: Htjeli smo nekako i u Zagrebačkom biskupiji ne postoji svetište Svetog Leopolda, a znamo svi da je on nekako evo, možda i najpoznatiji naš hrvatski svetac diljem svijeta i to. I nekako smo evo došli na tu ideju, možda bi ovo moglo biti svetište. Onda kasnije u razgovorima s nadbiskupom, sa pomoćnim biskupom Markom, razgovarali i evo tako došli nekako do toga da baš na taj dan kada dolazi nadbiskup, kada je župni blagdan, kada je 25. godišnjica župe, 10 godina dolaska tijela Svetog Leopolda, da je ovo baš idealan trenutak da sve to proglasi svetištem.
3: Misno slavlje od 19 sati možete pratiti u programu našeg radija.
2: Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša rekao je da živimo u vremenu krhkosti obitelji, demografskog osiromašenja, novih oblika siromaštva i gubitka smisla rada. Zbog svega toga, socijalni nauk crkve iznova postaje neprocjenjiv kompas, rekao je nadbiskup Kutleša na predstavljanju knjige Promicanje i oživotvorenje socijalnog nauka crkve u Hrvatskoj.
10: U vremenu sve većih društvenih nejednakosti u svijetu u kojem tehnološki napredak nerijetko ne prati moralni razvoj, socijalni nauk crkve iznova postaje neprocjenjiv kompas za naše društvo. On nas podsjeća da se dostojanstvo osobe ne temelji na tržišnoj vrijednosti, nego na činjenice da je svaka ljudska osoba stvorena na sliku Božju.
3: Inače, uz predstavljanje knjige u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu obilježena je i 35. obljetnica Svečane akademije posvećene enciklici Pape Lava 13. Rerum Novarum, temeljnog dokumenta socijalnog nauka crkve, objavljenog 15. svibnja 1891. godine.
2: Predsjednik Zoran Milanović primio je poglavara Koptske pravoslavne crkve Tavadrosa II. Koji boravi u četverodnevnom posjetu Hrvatskoj. Razgovarali su o prijateljskim odnosima Hrvatske i Egipta, kao i položaju Koptske vjerske zajednice u Hrvatskoj. Na sastanku su razmijenjena mišljenja o važnosti međureligijskog dijaloga i suradnje među crkvama, priopćeno je iz ureda predsjednika.
3: S poglavarom Koptske staroistočne pravoslavne crkve susreo se danas i zagrebački nadbiskup i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije Dražen Kutleša. Tema razgovora bio je također položaj koptskih vjernika u Hrvatskoj, pri čemu je patrijarh zahvalio nadbiskupu na mogućnosti da se koptski vjernici okupljaju u sjemeničnoj crkvi Svetog Antuna Padovanskog na Zagrebačkoj Šalati. Istaknuli su važnost suradnje i zajedništva među kršćanskim zajednicama, izvijestio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije.
2: A nakon razmjene prigodnih darova uputili su se i u Zagrebačku katedralu, gdje je rektor Koren upoznao patrijarha s povijesti i obnovom Zagrebačke prvostolnice, te su se pomolili na grobu blaženog Alojzija Stepinca.
1: Vijesti iz svijeta.
3: Pregled pripremio Ivo Lovrić.
11: Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je primirje s Iranom vrlo krhko. Teheran je odbacio američki prijedlog za okončanje sukoba i ostao pri popisu zahtjeva koje je američki predsjednik opisao kao smeće.
12: Nakon što sam pročitao to smeće koje su nam poslali, nisam ga ni pročitao do kraja, rekao sam neću gubiti vrijeme čitajući to. Nazvao bih ga najslabijim upravo sada.
11: Šest osoba poginulo je u izraelskom zračnom napadu na jugu Libanona, objavila je Libanonska državna novinska agencija. Unatoč prekidu vatre koji je na snazi od 17. travnja, Izrael je nastavio granatirati dijelove Libanona, dok proiranska milicija Hezbollah preuzima odgovornost za napade na izraelske ciljeve. Američka vlada uvela je sankcije protiv 3 osobe i 9 tvrtki, uključujući 4 sa sjedištom u Hong Kongu i 4 u Ujedinjenim Arapskim Emiratima zbog pomaganja Iranu u izvozu nafte u Kinu. Odluka dolazi nekoliko dana prije planiranog sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa i kineskog predsjednika Xi Jinpinga, na kojem se očekuje da će Trump zatražiti pomoć Kine u rješavanju sukoba s Iranom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je da je Rusija lansirala 200 dronova na Ukrajinu tijekom noći nakon isteka trodnevnog prekida vatre. S druge strane, Rusija je objavila da je oborila 30 ukrajinskih dronova nakon isteka prekida vatre koje je američki predsjednik Donald Trump objavio u petak. Kremlj je danas ponovio tvrdnju ruskog predsjednika Vladimira Putina da je rat u Ukrajini gotovo završen. Komisija Justicija Pax Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine u izjavi o ravnopravnosti naroda u toj državi pozvala je na reformu izbornog sustava kojom bi se omogućilo da svaki konstitutivni narod bira svoje legitimne predstavnike. Komisija se poziva na nedavno priopćenje Biskupske konferencije koja naglašava potrebu zaštite prava hrvatskog naroda u BiH i tvrdi da onemogućavanje legitimnog predstavljanja znači etnički apartheid. U eksploziji na tržnici na sjeverozapadu Pakistana ubijeno je 7 ljudi, od kojih 2 policajaca i 5 civila, a 10 su ranjeni, objavile su mjesne vlasti. Eksplozija koja se dogodila blizu granice s Afganistanom mogla bi ponovno dovesti do napetosti između 2 susjedne države. U samoubilačkom napadu u istoj pokrajini u subotu je ubijeno 15 policajaca. Pakistan je za napad okrivio militante sa sjedištem u Afganistanu. Glavni tajnik Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus upozorio je da posao zdravstvenih vlasti nije završen nakon uspješne evakuacije više od 100 putnika i članova posade s kruzera na kojemu je izbila zaraza hantavirusom. S obzirom na dugo razdoblje inkubacije virusa, novi slučajevi oboljenja mogli bi se pojaviti u sljedećim tjednima, naglasio je Ghebreyesus.
1: Vremenska prognoza.
13: Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu sutra govori Katarina Katušić. Sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Ujutro je u unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab, mjestimice na sjeveru i umjeren jugozapadni. Na Jadranu noć i ujutro slaba do umjerena bura. Na sjevernom dijelu lokalno i jaka. Poslije podne ponegdje umjeren jugozapadnjak i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti većinom od minus 1 do 4, pa je mjestimice moguć slab mraz pri tlu. Na Jadranu od 8 do 14, najviša dnevna od 15 do 20 stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Tonska realizacija Domagoj Matijević, Dnevnik čitala je Dalija Moki, današnja urednica Lana Popovčić.
14: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurence. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

17:30, poštovani slušatelji, u našem nastavku našeg programa još ćemo jednom čestitati rođendan svima vama, dragi prijateljice, dragi prijatelji, kojega slavite na današnji dan. Evo, danas nam rođendan slavi Marija Blažev, Davor Sodar, Kata Kračun, Ljilja Šapina, Iva Barišić, Nevenka Markovinović, Slavica Galić, Ružica Kopić, Jasmina Cvenić, Jelka Borić, Eva Jemrić, Ružica Hronjec, Mara Nalbani, Marijana Jelčić, Jana Mišlov, Mirela Masnica, Matija Nemet, Ivan Brajković, Ante Matić, Dorotea Travaš, Kristina Pavić, Svjetlana Lazovski, Ana

podrške i vjernosti koju nam svakodnevno darujete. Neka vam ova nova godina života bude ispunjena blagoslovom, toplinom doma i onim malim trenucima koji čovjeku vrate osmijeh i nadu. Sretan i blagoslovljen vam rođendan! E sada ja, dragi slušatelji, imam još jednu posebnu čestitku. Ovakvu smo poruku dobili. Kaže, našoj Petri na njenom najdražem radiju, to smo mi, HKR, želimo obilje Božjega blagoslova za brak u koji će stupiti u petak. Od srca ti to žele tvoji mama Marija, tata Stipe, Ivi, Tomi, Kiki i Janči. I ako može pjesma, požurite konji bijeli. Ma kako ne bi bilo, evo pozdrave ovoj divnoj obitelji, pozdrav Petri, njezinom zaručniku, i doista neka vam hod u vašoj bračnom, na vašem bračnom putu bude blagoslovljen. Slušamo Milu Hrnića i požurite konji bijeli.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kakvu poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060 9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan.
2: Vaš Hrvatski Caritas.

Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, 17 je sati, 44 su minute. Došlo je ono vrijeme da vam najavimo program, odnosno sve ono što nas još očekuje. U 18 sati emisija Svijetli tragovi. Otvaramo stranice života iznimne redovnice koja je svojim radom snažno oblikovala katoličko izdavaštvo i život crkve u Hrvata kroz nekoliko desetljeća. Riječ je o sestri Mariji Nives Kuhar, članici družbe sestara Naše Gospe, koja nas je napustila prošle godine u svojoj 91. godini života. Bila je profesorica, prevoditeljica, tajnica liturgijske komisije kršćanske sadašnjosti, tajnica redakcije Glasa koncila i drago lice koje smo rado susretali u župi Svetoga Blaža. Sestra Nives bila je osoba izražene inteligencije, ali i velike poniznosti. O tome kakav je trag ostavila u redakcijama u kojima je radila i u samostanskom zajedništvu, u emisiji Svijetli tragovi razgovaramo s našim gostima, sestrom Stankom Oršolić, vrhovnom tajnicom i vrhovnom savjetnicom družbe sestara Naše Gospe, koja je proučavala ostavštinu sestre Nives te pomoćnikom glavnog urednika Glasa koncila Ivanom Taševom. Kao što smo tijekom današnjeg dana najavljivali, samostanska i župna crkva Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Dubravi danas će biti, večeras će biti proglašena svetištem Zagrebačke nadbiskupije, i to tijekom misnog slavlja u 19 sati koje predvodi zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Dakle, misu možete pratiti u programu Hrvatskog katoličkog radija od 19 sati. Ono što nam dalje slijedi u 21 sat emisija Moguća misija. Gospa Lujanska, rajska djeva, nije samo kraljica Hrvata, već i Argentinaca. Misionarka u Argentini, sestra Samuela Vilenica, vodi nas na hodočašće u Argentinsko nacionalno marijansko svetište. Vodi nas Gospi Lujanskoj. Zašto mladenke ostavljaju svoje vjenčanice Gospi? Zašto se kipu Gospe svake godine mijenja plašt? Zašto mnoštvo vozača s raznim vozilima čeka blagoslov u svetištu? Kakve veze ima Gospa Lujanska s Gospom Bistričkom? Samo su neka od pitanja na koja tražimo odgovore u Mogućoj misiji, a emisiju uređuje i vodi Trpimir Alajbeg. U 22 sata molimo krunicu, razmatramo slavna utajstva. O 22.30 emisija je Muzika sakra, urednik je maestro Josip Delivelio. A u 23.45 repriziramo vijesti iz života crkve.

Evo, dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, lagano privodimo kraju ovo naše zajedničko poslijepodne. Hvala vam što ste i danas bili uz nas, u svojim domovima, automobilima, na poslu, u trenucima odmora, ali i u svim onim tihim životnim trenucima koje možda nitko drugi ne vidi. Hvala vam na vašoj vjernosti, na svakom pozivu, poruci, molitvi i na toj posebnoj blizini koja se osjeti preko radijskih valova. Evo, barem ja stvarno, uistinu, dragi slušatelji, svaki put kada sam ovdje ispred mikrofona, mogu reći da osjetim, ali i vidim kroz vaše poruke onu blizinu i toplinu koju nam pružate. Današnji dan proveli smo u Svetog Leopolda Bogdana Mandića, našeg hrvatskog sveca, blagosti i pomirenja. I možda je upravo njegova jednostavnost ono što nam danas najviše treba. Malo više mira u riječima, malo više strpljenja u odnosima i malo više dobrote u svakodnevici. Zato na kraju ovog dana možemo zajedno u srcu izreći, evo, jednu malu molitvu. Sveti Leopolde, nauči nas imati otvoreno srce za ljude. Nauči nas donositi mir tamo gdje ima nemira, razumijevanje tamo gdje ima težine i nadu tamo gdje se čovjek umori. I pomozi nam da nikada ne zaboravimo koliko je važno biti dobar. Evo, dragi slušatelji, mi vam želimo mirnu, blagoslovljenu i toplu ovu večer. Ostanite uz program Hrvatskog katoličkog radija, uz ljude koje volite i uz onaj mir koji samo Bog može dati srcu. A s vama su ovog poslijepodneva bili u tehnici Domagoj Matijević, urednik vijesti života crkve Ante Novak, urednica poslijepodnevnih vijesti Danijela Dujmović-Ojvan, urednica središnje informativne emisije Dnevnika Lana Popovčić. Ja sam Dalija Mok, sve vas lijepo pozdravljam, hvaljen Isus i Marija.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Dragi slušatelji, hvaljen Isus i Marija, dobrodošli u emisiju Svijetli tragovi u kojoj danas otvaramo stranice života iznimne redovnice koja je svojim radom tiho ali snažno oblikovala katoličko izdavaštvo i život crkve u Hrvata kroz nekoliko desetljeća. Riječ je o sestri Mariji Nives Kuhar, članici družbe sestara naše Gospe, koja nas je napustila prošle godine u svojoj 91. godini života. Bila je profesorica, prevoditeljica, tajnica liturgijske komisije kršćanske sadašnjosti, tajnica redakcije Glasa koncila, bilo je tu i drugih zaduženja, ali i lice koje smo rado susretali u župi Svetoga Blaža u Zagrebu. Sestra Nives bila je osoba izražene inteligencije, ali i velike poniznosti. O tome kakav je trag ostavila u redakcijama u kojima je radila i u samostanskom zajedništvu, danas razgovaramo s našim gostima, sestrom Stankom Oršolić, njezinom susestrom, vrhovnom tajnicom družbe i vrhovnom savjetnicom družbe, te suradnikom sestre Nives iz Glasa koncila, Ivan Tašev, pomoćnik glavnog urednika Glasa koncila. Dragi gosti, hvaljen Isus i Marija i dobro nam došli.
1: Navike, pozdrav vama i svim slušateljima.
2: Hvaljen Isus i Marija, svim slušateljima.
0: Sestra Nives rođena je u Zagrebu, u Trnju, i to već s 19 godina odlučila je roditeljski dom zamijeniti samostanom. Sestro Stanka, što nam možete reći o njezinim ranim godinama, a onda i o redovničkim počecima u družbi sestara naše Gospe? Kakva je bila mlada Vida Kuhar?
2: Kako ste već sami rekli, Vida, naša sestra Nives Kuhar, rođena je 19. svibnja 1935. godine u Zagrebu u Trnju od roditelja Mateja Kuhara, radnika po zanimanju, i Cecilije rođene Kališnik. Imala je starijeg brata Eduarda, o kojem se dosta brinula, nečakinju Željku i nečaka Sinišu. Krštena je kao Vida Kuhar u crkvi Svetog Marka u Zagrebu 1935. godine, nedugo nakon rođenja. Krizmana je 1953. godine u crkvi, odnosno župi Krista Kralja u Zagrebu Trnje. Sa 19 godina došla je u samostan sestara naše Gospe, točnije na dan 31. svibnja 1954. godine. To je bila naša kuća matica u Primorskoj ulici 20. U novicijat je ušla zajedno sa još dvijema susestrama, sestrom Emanuelom Gabrić i sestrom Alojzijom Razum, a redovničko oblačenje, odnosno ulazak u novicijat, je bio 1955. godine. One su za geslo svog novicijata izabrale Fiat, neka mi bude, i u novicijatu je običaj da se mijenja ime, a ona je dobila ime Nives u čast Gospi Snježnoj, kada je onda i slavila redovnički imendan, to je na spomendan Gospe Snježne 5. kolovoza.
0: Što je uslijedilo nakon što je završila novicijat?
2: Nakon što je završila novicijat, nakon dvije godine, položila je jednostavno, odnosno prve zavjete 1956. na svetkovinu Velike Gospe u Zagrebu kući matici. I vječne zavjete isto tako položila kući matici 1962. godine. Za svoje geslo je izabrala misao iz knjižice Nasljeduj Krista, koja glasi: upravi srce moje k sebi u nebo i ne daj da lutam po zemlji. Poslije toga je slavila 25. godišnjicu zavjeta 1981. te 50. godišnjicu sa svojom susestrom, sestrom Alojzijom Razum, jer je sestra Emanuela već bila preminula, i to je bilo 2006. Ove godine, da je živa, slavila bi 70 godina.
0: Kako su tekle godine njezina školovanja?
2: Školovala se najprije u Zagrebu, zapravo se cijelo vrijeme školovanja je provela u Zagrebu i cijeli svoj životni vijek. Najprije završila 24. sedmogodišnju školu žensku u Zagrebu 1949. godine, zatim 9. gimnaziju mješovitu 1954. godine, a kao sestra juniorka, nakon prvi zavjeta, upisala je 1957. godine Filozofski fakultet na Sveučilištu u Zagrebu, gdje je diplomirala 1962. godine takozvanu 11. germansku grupu nauka, koja uključuje engleski jezik i književnost te talijanski jezik i književnost. Osobito u tom periodu bilo zanimljivo što je ona u studiji bila i bolesna, ali evo na neki način je uspjela se izboriti i završiti studije na vrijeme unatoč njezinoj bolesti. U našoj družbi je tijekom svog samostanskog života i redovničkog vršila razne dužnosti. To su bile kućna predstojnica u samostanu u Primorskoj 20, zatim vrhovna savjetnica i zamjenica vrhovne glavarice sestre Marije Konzolate Rajković od 1981. do 1986. Zatim vrhovna savjetnica za mandata vrhovne glavarice sestre Admirate Miklaužić 1987. do 1993. a pošto je kod nas bio običaj u jednom periodu da se osnuju razne skupine, odnosno neke grupe, recimo jedna je bila karitativna djelatnost, vrhovna glavarica sestra Tarzicija Tunjić ju je imenovala 1927. godine članicom Komisije za karitativnu djelatnost, pošto je po tome bila i poznata i zauzeta. Zanimljivo je, recimo, u jednom periodu, i to je baš bilo 1966. godine, je boravila u Londonu, gdje je usavršavala zapravo svoj jezik i svoje znanje, engleski jezik. Također je imala priliku posjetiti Svetu zemlju 1921. godine i još je bilo jedna zanimljivost, to je da je često išla u Lourdes. Tako sam našla bilješku da je 4 puta išla i na neki način je vodila hodočašće, jer je zapravo sudjelovala u prijevodima dviju knjiga o ozdravljenjima u Lourdesu, tako da je bila jako upućena u svetište u Lourdesu. Isto tako zanimljivo što sam pronašla, da je u Rimu sudjelovala na jednom simpoziju redovnica 1983. godine. Od daljnjih nekih putovanja godišnje odmore je znala provoditi, recimo, u Taborskome, to je jedna mala župa na sjeveru Hrvatske, gdje su naše sestre djelovale i tamo je baš uživala u brdskom okruženju i druženju sa sestrama. I isto tako u Živogošću, gdje su evo sestre i jutros isto tako spomenule dogodovštine, kako jednu sestru našu Marijanu učila plivati i tako, tako da je to bilo zanimljivo jutros rekreacija.
0: Voljela je odmor, ali voljela je i rad, to se vidi iz svega što onoga što rada, iz nje ostalo. Da. Vi ste proučavali njezinu ostavštinu, što se tiče rada, možete nam reći?
2: Što se tiče njezinog radnog vijeka i odnosa koje je zasnovala, do 1969. godine radila je u dvije škole. Najprije u gimnaziji Marijanu, tu su mahom bile redovnice, odnosno pripravnice redovničke koje su se školovale. Zatim u srednjoj vjerskoj školi za Franjevce Trećorece. Nakon toga je bila zaposlena od 1969. do 1989. godine u kršćanskoj sadašnjosti kao tajnica liturgijske komisije i kao prevoditeljica. Iz tog perioda njezinog rada bi izdvojila zapravo jedan događaj koji je bio, to je 1981. godine, 6. Međunarodni mariološki kongres u Zagrebu, na kojem je simultano prevodila s engleskog jezika. I u tom periodu, znači, rada u kršćanskoj sadašnjosti, značajna su bila dva prijevoda, odnosno uređivanja dviju knjiga, odnosno drugog izdanja Misne knjige za narod godina C 1971. godine i nedjeljni misal klasičnog formata. I također je sudjelovala u jednoj tribini u Osijeku 1970. godine, gdje je održala predavanje Redovnica u suvremenom svijetu u svojstvu zaposlenice kršćanske sadašnjosti, koja je organizirala tribinu. Nakon toga je 1989. do 2000. bila zaposlena kao tajnica uredništva Glasa koncila za vrijeme upravitelja Josipa Ladike, gdje je radila uz prevođenje kao i korektorica i lektorica. I ja bih još jednu istaknula zanimljivost vezanu uz Glas koncila, jer sam naišla u našem jednom časopisu Družbeni vjesnik 1962. godine, kako se spominje kako izlazi novi časopis koji se isprava zvao Glas koncila i svaka sestra je dobila svoj primjerak gratis i on se slao redovito u sve redovničke kuće jer se htjelo promovirati novi časopis i zapravo da sestre budu upoznate sa novostima i događanjima na području crkve, kako u Hrvatskoj, tako i u svijetu. Ona je za Glas koncila prevodila razna djela i kolega Tašo bi mogao istaknuti neke stvari, ali evo, meni osobno je bilo zanimljivo njezin zapravo radi doprinos u Malom koncilu, odnosno Maku, priče, pripovjetke koje je tamo prevodila, zatim je bila isto uključena u prevođenje članaka u Efati, zatim razne dječje knjige koje je prevodila s engleskog, primjerice Iz dalekih zemalja, Zgode i nezgode, Isus je rekao, to je u izdanju Puta života. Isto tako sudjelovala u prijevodima, odnosno prevodila generalne audijencije Papa Ivana Pavla II. Srijedom i nedjeljom. I skupljene su i objavljene u jednoj knjizi Nije dobro da čovjek bude sam, jedan dio tih audijencija. Isto tako je bilo zanimljivo da je prevodila govore Majke Terezije za posjeta Majke Terezije Hrvatskoj 1982. godine. Također je prevodila neke tekstove na engleskom jeziku za kardinala Franju Kuharića. Prevodila je onda, koliko sam našla zapravo podatak, i Angelusa i Kateheze nedjeljom, čak vjerojatno do umirovljenja. Isto tako je zanimljivo bilo što je nekoliko knjiga iz biblioteke IKA Dokumenti prevodila, nekih prvih 5 knjiga. I ono što je možda za nas bitno kao zajednicu je da je prevela našu jednu knjigu, odnosno životopis naše utemeljiteljice, odnosno obnoviteljice našega reda, Oblaženoj majci Terezi od Isusa Gerhardinger, Ljubav ne može čekati. prevela je knjigu i njezin životopis 1995. godine, a sama knjiga je izdana i promovirana 1997. godine kada smo stavili veliki jubilej za našu družbu i to je proslavljeno u Zagrebu.
0: Zadržat ćemo se sada malo na Glasu Koncila. S nama je kolega Ivan Tašev iz Glasa Koncila. Pa bismo, dragi Ivane, htjeli čuti evo i iz prve ruke nekako kako ih se doživljavao rad sestre Nives, kakav je trag ostavila u redakciji?
1: Evo, ja trebam reći da sam sestru Nives upoznao kad je već imala 67 godina, znači kao što smo čuli od sestre Stanke, već je tad bila u mirovini u Glasu Koncila i moji prvi kontakt i povezanost sa sestrom Nives su bili u župi Svetog Blaža, gdje je zapravo ona došla voditi župnu administraciju kada je umirovljena na mjestu Glasa Koncila. Ma samo bi se kratko osvrnuo na ovo što je sestra Stanka lijepo sažela njezin život kroz biografske crtice i podatke. Da, mislim, u tim susretima kroz 15-20 godina, kada sam gotovo ono, svakodnevno se možda susreto s njom u Svetom Blažu, osjećao se taj ponos da je ona purgerica, da je Zagrepčanka. Čuli smo da je rođena u Zagrebu, od nje sam često mogao čuti priče o starom Zagrebu, štiklece iz tog vremena i zapravo to njezin pohađanje fakulteta u tim uvjetima kada je kao redovnica zapravo u komunističkom vrijeme bila na fakultetu. Mnogi profesori koji su joj predavali su bardovi hrvatske književnosti i strane. Tako da sve te njezine priče nekako evo sada mi dolaze u sjećanje i govore o tome da je imala široke vidike, da je bila zaista i učena, a i susretljiva. Rekao sam da sam upoznao sa kad je već bila bliža 7. desetljeću života, a ono što mi je bilo zanimljivo, što se nekako prožilo i kroz ovaj govor sestre Stanke, je njezino mladena. Što ona nije puno pričala o svom pozivu, ušla u samostan s 19 godina, što možda u to vrijeme malo i kasno bi se reklo. U to vrijeme su možda sestre, djevojke ranije ulazile u samostane, što znači da je vjerojatno ta njezina odluka bila zrelija, ali kažem, ona nije puno govorila o svojoj odluci za zvanje. Pa mi je zato bilo i zanimljivije čut kad je prošle godine preminula u srpnju, kad mi je sadašnja vrhovna glavarica družbe sestara naša Gospe, sestra Zrinka Šestak, poslala jedan dopis iz ostavštine za koju sestra Stanka sigurno zna, a to je pismo preporuke za ulazak u samostan napisan pred 72 godine, koje je napisao Franjo Šeper. Svi znamo Franju Šepera kao kardinala, kao zagrebačkog nadbiskupa, a on je zapravo bio sestri Nives prvi kateheta, njezin župnik na Trnju, župi Krista Kralja, pa bi evo, vjerujem da bi bilo zanimljivo čut kako ju je on opisao. On je rekao da zna svoju bivšu župljanku, s obzirom da je to već pisao kao nadbiskup, kao adjutor Franjo Šeper, poznaje od vremena svog boravka u toj župi, to jest od vremena kada je Vida, kasnije sestra Nives kuhar, polazila 6. razred gimnazije. I opisao je ovako, Vida je provodila solidan duhovni život. Imala je redovitog ispovjednika i dnevno je pristupala svetoj pričasti. Polazila je vjeronauk i bila je članica crkvenog pjevačkog zbora. Vanjsko je vladanje skladno, čedno. Nisam nikad čuo ništa što bi bacalo i najmanju sjenu na njezino moralno vladanje. Vladala se prirodno, nenamješteno i davala je dojam dobrog, nepokvarenog djeteta. Ni u vladanju, ni u pobožnosti nisam primijetio nikakovih znakova nastranosti ili prenapetosti. Mislim da ima dobar prirodni i nadprirodni temelj za solidan duhovni život i za redovničku zajednicu. E sad, kako je dalje to slijedilo i u redovničkoj zajednici, to sigurno bolje zna sestra Stanka, ali evo iz mojih susreta s njom zaista mogu reći da je to bila jedna predivna redovnica koja je radosno živjela svoj redovnički poziv. I evo, mogu se sad malo osvrnuti na ovaj dio vezano uz Glas Koncila.
0: Svakako doći ćemo ponovno do Glasa Koncila, no prije toga malo glazbeno predahnuti.

0: Slušate emisiju Svijetli tragovi u kojoj vam predstavljamo život i djelo sestre Nives Kuhar iz družbe sestara naše Gospe. A s nama su sestra Stanka Oršolić, također iz družbe sestara naše Gospe, i kolega Ivan Tašev iz Glasa Koncila. Nastavljamo razgovor o njezinu nevjerojatnom radnom elanu koji nije poznavao radno vrijeme. U Glasu Koncila, dakako, osvjedočit će nam kolega Tašev. Ali prije toga, sestro Stanka, htjeli ste se nadovezati evo na pismo preporuke koje je napisao kardinal Franjo Šeper za sestru Nives.
1: Ja bih samo dodala prije pisma preporuke samo jednu čisto jednu malu sitnicu koju sam vidjela kad sam sortirala i pregledavala njezinu pisanu ostavštinu i sve njezine fotografije i ono sve što je ona, što su je drugi zapravo pisali o njoj. Naišla sam na jednu lijepu poruku. Molim sve pregledati i pročitati. Hvala. A ja u nebu. To je bilo ovako jako zanimljivo.
0: Pedantna u svemu što je radila, pa tako i u tom svom poslu.
1: Je, recimo što se tiče Franje Šepera, jako je zanimljivo, oni su ga zvali, to je bila jedna skupina zapravo djevojaka, odnosno gospođa koje su se okupljale, koje on poučavao najprije u crkvi Svete Marija, zatim u župi Krista Kralja. Zvali su ga od Milja Tatek, odnosno njihov kateheta. I tu bi se nadovezala na još jednu napis koju sam našla u Kani 2007. godine, gdje je naša poznata spisateljica i prevoditeljica Ljiljana Matković-Vlašić, koja je bila prijateljica sestre Nives, napisala iz nekoliko tih njezinih pisama i tako. Napisala je ovako da je sestra Nives bila jedna od onih osoba na koje je kardinal Šeper sudbinski utjecao. To je jako zanimljivo. Zašto? Zato što se zapravo kroz njihovu pisanu korespondenciju može vidjeti sva briga, privrženost, ljudska i molitvena podrška koju je kardinal iskazivao svojoj vjeroučenici, kasnije redovnici, koji je zapravo i pratio. Što je stvarno iznimno jedno bogatstvo, iznimno jedno prijateljstvo. I dodala bih samo nekoliko njegovih uputa koje on njoj napisao kad je ona položila doživotne zavjete. Sad si se trajno, definitivno, doživotno Bogu posvetila, ali još je dalek put pred tobom. Treba svakog dana iznova započeti. Rasti neprestano u milosti i spoznaj gospodina Isusa Krista i budi pripravna na križeve. Nisu te nikad ni mimoišli, ali te sigurno čekaju i drugi. Primaj sve iz Božje ruke, moli dalje za mene, znaš da su moje brige i potrebe velike. Evo, to mi je onak nešto što bi stvarno izdvojila i što je bilo zanimljivo, i pratio je svaki njezin put, napredak, školovanje, zaposlenje, što je bilo stvarno iznimno važno sestri, a i nama koji smo ostali.
0: Hvala sestru Stanka, vraćamo se sada u redakciju Glasa Koncila. Dragi Ivane, između ostaloga, evo, mnogo je toga radila, surađivala je s don Živkom Kustićem u prijevodima papinih govora, pisama, dokumenata, da izdvojimo nešto iz tog rada.
2: Je, pa evo, treba reći da je zapravo ona došla na radno mjesto tajnice redakcije. Kad se kaže tajnica, možda se misli da se tu obavljaju samo neki administrativni usputni poslovi, ali zapravo u to vrijeme kad nije bilo mobitela, kolege stariji su mi pričali da zapravo je ona morala imati sve konce u svojim rukama. Trebala je znati kada je neko izašao van, kada je nekoga na kratko nije bilo, gdje se nalazi, jer je na neki način bila osoba koja je bila prvo i pravo lice redakcije Glasa Koncila, koja je primala mnoge ljude i crkvene uglednike koji su u to vrijeme dolazili u uredništvo tog katoličkog tjednika. Uz to prvo lice koje je bila Glasa Koncila, ona je često obavljala i te poslove da je razvrstavala poštu koja je tada dolazila, puno više nije tada bilo mailova, slalo se puno dopisnica i za Mali Koncil i za Glas Koncila. Često je to bio veliki obiman posao. I ono što je nekako nadilazilo posao možda tajnice redakcije, je ovo što je sestra Stanka spomenula, da je ona pripremala priče, stripove, i to je često prevodila s talijanskog jezika, jer u to vrijeme nije baš bilo puno osoba koji su htjeli surađivati ili mogli možda otvoreno surađivati s vjerskim listovima, pa su naši urednici u Malom Koncilu bili osuđeni prenositi prijevode. Ali ona nije doslovno samo prevodila, nego je i unosila neke svoje elemente, prilagođavala priče za ovaj naš današnji ambijent. I evo, ja se sjećam kad je ona došla u Sveti Blaž još 2002. znači kad je umirovljena službenu Glasu Koncila, da sam ja često pomagao presnimavati još na diskete, ako se neko sjeća što je to, te priče koje ona tipkala, i onda smo to slali u uredništvo Glasa Koncila, tako da, u Maloga Koncila, tako da je to iz tog vremena. Vi ste spomenuli njezin radni elan i zaista i evo, bivši glavni urednik Glasa Koncila Ivan Miklanić koji je puno s njom surađivao, uvijek svjedoči da ona prva dolazila na posao i zadnja odlazila s posla, da je bila predana u svom radu, da je ono svu ljubav unosila u to svoje poslanje. A vezano uz Živka Kustića, da, s njim je mnogo toga prevodila i možda jedna od značajnijih dijela, sestra Stanka je spomenula neka, jesu i jedna knjiga o Blaženom Alojziju Stepincu, koju je napisao jedan Talijan Gian Paolo Mattei, Glas Koncila je izdao tu knjigu 2000. godine. A drugo, iza ovih pojmova da je prevodila kateheze i audijencije, značajno je to zapravo da je ona od 1970. do 80. prevodeći kateheze zapravo hrvatskoj javnosti donijela teologiju tijela pape Ivana Pavla II. Mi svi znamo u posljednjih 10-20 godina da se popularizirala tema teologije tijela kroz predavanja nekih salezijanaca i drugih svećenika, a zapravo baza te teologije tijela su papine kateheze koje je održavao krajem 80. godina i upravo sestra Nives Kuhar, kao redovnica koja je u Glasu Koncila prevodila te kateheze, je donijela hrvatskoj javnosti na hrvatskom tekstove i promišljanja o teologiji tijela.
0: Bogu hvala na sestri Nives.
2: Je. I samo kad još se spominje taj dio prije koncila možda, sjećam se jedne njezine anegdote iz tajništva liturgijske komisije, jer to su bile godine nakon drugog Vatikanskog koncila. Liturgija se održavala na narodnom jeziku i trebalo je pripremiti sve te nove knjige. I onda mi je često pričala kako su radili do dugo u noć jer su ih pritiskali rokovi kao i nas danas u medijima, ali da je često bilo i problema kod slaganja slova u tiskari, pa im se znalo dogoditi da bi im cijela ploča pala koju su složili, a tu su bili i neke note i kantuali, točno se sjećam da je za neki napjev vazmeni rekla da je neka nota otišla malo gore, tako da u prvom rimskom izdanju ima i nekih greškica kojima je ona pokušavala ih da ih bude što manje.
0: Spomenuli ste rad noću, sestro Stanka, često sestre u družbi rade i noću i vrlo su požrtvovne u svim tim poslovima, daju se do kraja, takva je bila i sestra Nives.
1: Je, to je evo naš neki, recimo tako, obilježe koje nas obilježava, da uvijek moramo biti spremne, uvijek agilne, uvijek nepogrešive, otvorene za pomoć, bez obzira na radno vrijeme ili mogućnosti koje imamo, tako i ona to isto tako morala da bi sve stigla. I većina nas tako radi da bi sve uspjele, jer su velike potrebe, a nekad su i takve prilike ili jednostavno nas neke osobe zamole da nešto negdje uskočimo, da neki mandat iznesemo, da neki posao završimo. Tako da evo, sestre su prilično sudjelovale na početku iza koncila, su bile dosta uključene i u tiskarsku djelatnost i isto tako neke brojeve Glasa Koncila su umnoženi kod nas kada je bila potreba i kada je trebalo veći broj primjeraka napraviti, jer su sestre imale i uređaj kojim se služili, to je bio ciklostil. Tako da su dosta radile i pomagale i za župe i za svećenike i za skripte i predavanja i tako dalje, jer su bile daktilografkinje, imale su i znanje, tako da je noćni rad bio poznat. Isto tako su radile u staračkim domovima, pa su imali noćne službe. I u nekim drugim slučajima, recimo na sveučilištima, fakultetima i tako, tako da je to evo nešto što nas prati, što je nekad neizbježno. Ali evo, ja mislim da svaka je imala pred sobom da je trebala na svoje zdravlje paziti kako bi što dulje mogla ostati redovnica i svoje poslanje i misiju izvršiti među ljudima.
2: Kad sestra Stanka spominje različite djelatnosti, sad mi je palo na pamet, a vezano je uz sestru Nives i Živka Kustića, ona je njemu često tipkala tekstove. Možda šira javnost ne zna da je don Živko Kustić svoje tekstove diktirao, on ih nije pisao. Znači, svoje komentare, svoja pisma seoskog župnika Don Jure, on je svoje tekstove diktirao. I upravo je u sestru Nives imao veliko povjerenje, s obzirom da ona i često bila tamo prisutna najviše. Bila je jezičarka, znala je dobro vladati riječima, nije ju trebalo lektorirati poslije. Ona je često tipkala njegove tekstove i koji su onda kasnije objavljivani.
0: Hvala vam na ovako vrijednim činjenicama koje ćemo zasigurno zapamtiti o sestri Nives Kuhar, a pričom o sestri Nives vraćamo se za koji trenutak.

Dragi slušatelji, dalje smo zajedno u emisiji Svijetli tragovi u kojoj danas upoznajemo lik i djelo sestre Nives Kuhar iz družbe sestara naše Gospe, a s nama su njezina susestra, sestra Stanka Oršolić i pomoćnik glavnog urednika Glasa Koncila Ivan Tašev. U posljednjem smo dijelu emisije želimo dotaknuti i onaj malo osobniji dio lika sestre Nives. Dragi Ivane, evo upoznali ste sestru Nives i u župi Svetoga Blaža, gdje je ostavila također značajan trag, provevši

0: radosna, kao što sam rekao, s ljubavlju je prilazila strankama kojih je bilo različitih. Osim što je vodila tamo župnu administraciju, župne knjige, javljala se na telefon, rješavala i pomagala svećenicima čak i u nekim prijevodima, s obzirom da je to bila prvotno profesija. Ono što ja nekako pamtim iz tih razdoblja je da je nekako bila jako sućutna prema siromašnima i potrebnima. I nekako kad god bi neko pokucao na vrata, ona bi izvadila iz svog džepa koju kunu koju je dobila od zajednice i od sebe često davala. I nekako kad bi možda i za nekog procijenili i na prvu bi rekli da on možda nije toliko potreban i da možda ne govori u potpunosti istinu, ona je rekla pa pusti ga, nije mu sigurno jednostavno tu doći, pomognimo mu, mi učinimo ono što možemo mi, što je naš dio. I nekako je kroz tu svoju djelatnost i sućutnost prema potrebnima baš ostala pamtljiva. Nije to bilo samo tako da se pomagalo ad hoc po potrebi, ona je, možemo to tako reći, možda i zato jer je naučila u zajednici vodivši tu komisiju za karitativnu djelatnost i strukturirano pomagala. Imala je neke kolege, svećenike koje je razvila tijekom kontakte, tijekom godina rada u KS-u i Glasu Koncila, koji su joj osiguravali pomoć koju onda ona prosljeđivala. Tako se sjećam da su mjesečno dolazili neki studenti po takvu stipendiju, po pomoć, tako da, evo, osim što je tamo bila župna administratorica, bila je mnogo više od toga.
1: Sestra Stanka bila je dakle okretna, vrlo poduzetna, pomagali su i svi ti kontakti koje je imala da bi pružila pomoć svima koji su je tražili.
2: Je. Ja bih još dodala neke detalje iz njene mladosti. Ona je od mladosti, znači od studija, besplatno poučavala djecu i mlade u samostanu, u slobodno vrijeme, satovima engleskog i italijanskog jezika i puno je prevodila za djecu i mlade, pa su nekako oni uvijek bili na srcu, tako da razumijemo evo, zašto je bila tako zauzeta za taj dio. Ono što bih ja željela još istaći, to je njezin rad sa gospođama. Održavala je mjesečne susrete sa gospođama od 1995. godine do 2005. godine. I tu su dolazile na susrete u naš samostan, gospođe iz Zagreba i okolice, čak i Samobora i okolice. Tu je bilo zanimljivo, ona je napravila jedan adresar u kojem je bio popis svih gospođa koje su dolazile. A susreti su započeli na poticaj nekih svećenika koji su smatrali da je jako važno okupljati gospođu u ratnim godinama i u poraću, a onda i nakon. I tu je bilo zanimljivo, tu su se svi uključili na neki način kako bi pomogli da se ti susreti održe. Tako recimo Glas Koncila je darovao primjerke novina, časopis Mali Koncil Mak, pa su to gospođe mogle dalje nositi sa sobom i širiti. Zatim na susret bi došlo često puta između 23 i 43 gospođe. Zatim one su nekako imale jako pozitivne utiske kad su dolazile u samostan, to je za njih bio jedan mali kutak raja u kojem bi se nakratko zaboravile svoje brige. Svaki susret je bio strukturiran, imao je tri dijela, druženje u samostanskoj blagovonici uz popodnevnu kavu, čaj, kolačiće, čak su i gospođe to donosile, nekad su i sestre pripremale. Onda je sestra imala za njih i pripremala je za njih izlaganje o nekim aktualnim temama u crkvi ili u društvu ili recimo u Hrvatskoj. Zatim, obično su to bile teološke neke evanđelski ulomci, papine enciklike, pisma i nešto što je ona smatrala za njih značajnim. Zatim su one izmjenjivale svoje novosti, događaje koje su imale, ono što im je bilo važno. I sad tako je bilo zanimljivo da su se i druge sestre uključile pripremom i raspremanjem nakon što su gospođe otišle ili sudjelovali u molitvama. Zatim su priređivali rukotvorine za te gospođe, jer smo naša sestra Samela Premužić, sestra Celina Posavec. Sestra Cecilija Pleša je znala doći pa otpjevati s njima neku pjesmu, što je njih osobito radovalo. Također su uključile sestra Terzicija Tunjić koja je jako podupirala ove susrete. I mislim da je to bilo onak dosta značajno. Ono što bih ja još istakla, to je znači kada je se dogodio potres u Zagrebu i koronavirus iste godine, 2020. Sestre su zapravo ostale bez samostana i onda su kratko bile smještene u Caritasovu kuću za starije nemoćne Sveti Kamilo de Lelis u Vrbovcu koju sam ja vodila i ona je tamo došla. Ona je bila jako zanimljiva u jednoj kući. Odmah je okupila oko sebe jedno društvo, čitalačko društvo i oni su nas predali na svim obrocima. Osim novostima, Glas Koncila je bila tema uvijek i novine, Večernji, Jutarnji list, kogod je što znao i bila se jako brzo uklopila među, recimo tako, svoje vršnjake. I kada je otišla, nedostajala je jer je ostavila trag za jedan kratki rok, mislim samo 2 mjeseca da je bila. Nakon toga je preseljena u jednu drugu kuću u Blaškovcu, to je zapravo pastoralni centar Marijinih sestara, gdje se ona jako dobro osjećala jer je ta kuća je boravak u toj jednoj oazi, kako ona to zove, mira, bio jako zapravo potreba nakon

0: stresnog događaja kao što je bio potres i koronavirus. I bila je strašno zahvalna, napisala je jedno jako lijepo pismo zahvale sestrama i župniku koji je tamo bio, gospodin veličasni Vjekoslav Pavlović, tako da je uvijek na neki način bila zahvalna. I još bih samo istakla, ako je vam moguće, ostala je čak povezana sa svojim đacima. Jedan od đaka je bio Frajlija Živković i kad je on izabran za provincijala reda, napisao je jedno jako lijepo pismo zahvale u kojem se on zahvaljuje što ona bila njegova učiteljica engleskog jezika, jer bez tog učenja on ne bi mogao dalje napredovati.
1: Govorili ste nam sad o tim kratkim preseljenjima, iako je većinu svog redovničkog života provela u Primorskoj, u Zagrebu, posljednjih 2 tjedna života provela je u Remetama. Idemo prema kraju emisije, pa bih evo samo molila da nam kažete kako je bilo tih posljednjih dana u već poodmakloj dobi i u nemoći bolesti.
0: Pa mogu reći da sam se imala na neki način čast brinuti o njoj. Bila je vrlo suradljiva, vrlo susretljiva i to je za nas u samostanu bilo jako potrebno, da je netko ko je potreban i bolestan da je suradljiv kao, recimo tako, pacijent. Bila je strašno zahvalna za sve i uvijek je bila nasmijene radosna i voljela je pjevati drugi glas alt i uvijek je molila jednu sestru Aleksiju našu da dođe da otpjeva jednu pjesmu. Voljela je kavu, pa su sestre došle kod nje nekad na kavu i družile su se s njom i razmijenile neku riječ, razmijenile neko mišljenje i tako. Strašno je voljela slušati Hrvatski katolički radio i Radio Mariju. Isto tako je na neki način te zadnje trenutke provela uz radio, jer je to zapravo bilo jedino društvo. Kada je već stvarno onemoćala, onda smo bili na neki način primorani preseliti u Remete, tamo su se druge sestre za nju brinile, isto tako jednako bila suradljiva i na neki način je mirno prešla u vječnost, u nebo za kojim je vapila.
1: Hvala vam od srca i na ovom dirljivom osvrtu na njezin kraj života, što je iznimno važno znati da i u boli ostajemo vjerni Bogu do kraja, ali i poslušni i ponizni, unatoč svim tim dužnostima koje je u životu obavljala. Kolega Tašev, mnogo smo toga čuli o sestri Nives, od onih profesionalnih do onih osobnih priča. Kako biste vi mogli ovako nama ukratko još nekako opisati za kraj? Kako je pamtite, osim što vidimo da je bila vrlo aktivna, bila i autoritet, znala je voditi stvari kako treba, je li?
2: Je, vi ste rekli u jednom trenutku, opisali ste tiha. Možda se više to mislo da se nije isticala u prvi plan u Glasu koncila, s obzirom da je obavljala dužnost tajnice redakcije, ali ona je često bila glasna i u svom pjevanju i u molitvi i u drugim aktivnostima. Bila je jako zabavna, kod stola je uvijek imala neku priču, anegdotu, nešto za prepričati. Tako da, evo, iz ovog svjedočanstva o kavama s gospođom, ja se sjećam prvih godina da ona to pripremala, ta izlaganja. Tu se zapravo može osvrtati njezina osobnost. Spomenula je Stanka kava, ja se isto sjećam da je često, iako u blažu tijekom radnog vremena nije bilo prilike da pije kavu, ali ona uvijek govorila da je dan započinjala ujutro kavom, kad bi otišla u tom među periodu između 12 i 4 isto je pila kavu, tako da bila je nekako, to je bio jedan sinonim vezan uz njoj. Druga stvar, vezano uz aktualnosti. Ona je zaista uz Hrvatski katolički radio, Radio Mariju, Glas koncila, slušala i svjetovne radio postaje, čitala sve dnevnike, uvijek je rado primala kogod bi joj donio neke novine, pročitala nekakav komentar, interesirala se iz druge ruke, ne samo ono što se površinski čuje, nego što je zapravo u pozadini. I htjela je znati, biti informirana o tim događajima i puno je o tome voljela govoriti i pričati. I ne samo u društvenom kontekstu, nego i u crkvenom vezano uz ove aktualnosti. Tako da, evo, ja ću je zaista pamtiti kroz tu osobnu dimenziju gdje je i meni pomagala nekad u engleskom jeziku, ali kasnije, evo, u zadnjih godina imao sam prilike par puta posjetiti u samostanu, uvijek se zanimala za moju obitelj. Jedno od mojih djeca nosi njezino rodno ime, ne baš zbog nje, ali evo, to je koincidencija i providnost, tako da, evo, uvijek ću pamtiti kao nasmiješanu i radosnu redovnicu, kao jaku ženu i vjernu Kristovu službenicu.
1: Doista je ostala vjerna u svemu, a posebno se davala crkvi i svojoj zajednici. Za kraj, pitanje za oboje, sestro Stanka, dragi Ivane, što ste naučili od sestre Nives radeći i boraveći uz nju?
0: Pa ja sam naučila, obzirom da ja radim u administraciji, kako je to bitno i važno ostati svoja, nepokolebljiva, imati svoj jasan put, kolegijalan, profesionalan način ophođenja i suradnje sa svojim suradnicima, ostati redovnica u punom smislu te riječi i na neki način da se moj rad prelije kroz moju misiju i poslanje za koju sam se ja odlučila, a to je redovnički život.
2: Da, evo ja bih rekao da uz to njezino veselje, entuzijazam, bila osoba kojoj ništa nije bilo teško napraviti, a i ništa nije bilo nemoguće napraviti. Kad bi se pred njom našao neki izazov ili problem, ona bi, zahvaljujući svojim kontaktima, našla put kako to riješiti, tako da evo, to je nešto što mogu baštiniti od nje, da nema zida kojeg se ne može preskočiti.
1: Od srca vam hvala, dragi gosti, na gostovanju u emisiji Svijetli tragovi.
0: Hvala lijepa.
2: Pozdrav.
1: Dragi slušatelji, u emisiji Svijetli tragovi upoznali smo život i djelo sestre Nive Skuhar iz Družbe sestara naše Gospe. Hvala još jednom našim gostima, sestri Stanki Oršolić iz Družbe sestara naše Gospe i Ivanu Taševu, pomoćniku glavnog urednika Glasa Koncila. Hvala što su približili likove snažne, učene i Bogu vjerne redovnice iz Družbe sestara naše Gospe. A vama, dragi slušatelji, hvala na pozornosti. Nadamo se da vas je priča o sestri Nives nadahnula da i vi svoje talente iskoristite na dobrobit onih s kojima živite i radite. Do idućeg susreta želimo vam svako dobro. Hvaljen Isus i Marija. S vama je bila Tihana Semijalac.
3: Svijetli tragovi. Svijetli tragovi. Emisija o redovnicima i redovnicama u suradnji s Hrvatskom redovničkom konferencijom.

Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, hvaljen Isus i Marija. 12. dan mjeseca svibnja, blagdan je svetog Leopolda Bogdana Mandića. Ekipa našeg radija pozdravlja vas iz Samostanske i Župne crkve svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebačkoj Dubravi. Radosno je i svečano i veselo i danas uoči ove mise i ovih dana kada je ovdje održana devetnica, duhovna priprema, zbog čega je ovako svečano u ovoj župi i u ovome gradu, a usudim se reći da se svečanost treba proširiti na cijelu nadbiskupiju. Naime, ova Samostanska i župna crkva svetog Leopolda Bogdana Mandića tijekom današnje mise bit će proglašena nadbiskupijskim svetištem. Svečano misno slavlje koje, evo za koji trenutak treba početi, predvodit će zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Inače, župa proslavlja 25. obljetnicu postojanja, 10. obljetnicu od dolaska svečeva tijela, a tijekom ovoga misnoga slavlja bit će blagoslovljene i nove orgulje. Proslava svetkovina održava se, vjerujem da svima nama je to dobro poznato, taj datum, ta obljetnica u stvari, 800. obljetnica od preminuća svetoga Franje. Ovdje, u ovom samostanu, u ovom dijelu Zagrebačke Dubrave, žive i pastoralno djeluju Franjevci kapucini, ili kako ih u narodu vole nazvati, pučki fratri. Uz samostan u Zagrebu, dakle ovaj ovdje, Franjevci kapucini u Hrvatskoj imaju svoje samostane još u Varaždinu, Osijeku, Rijeci, Karlobagu, Splitu, Dubrovniku i Topuskom. Župa je hodočasničko svetište svetog Leopolda Bogdana Mandića i svetog oca Pije. U njoj se od jeseni 2005. godine nalazi i središte i sjedište u stvari Hrvatske kapucinske provincije svetog Leopolda Bogdana Mandića. Kako rekoh, za koji trenutak počet će misno slavlje, pratite ga u programu Hrvatskog katoličkog radija, a misu će svojim pjevanjem uveličati župni zbor pod ravnanjem Ivane Hrkač. Suslavit će fra Josip Čibarić, župnik, od njega očekujemo i pozdrav prigodni. Dekret o imenovanju svetišta pročitat će velečasni Domagoj Topić, tajnik zagrebačkog nadbiskupa, i svečano misno slavlje, kako rekoh, za koji trenutak pratit ćete u programu Dobrog radija za dobre ljude.

0: Hvala nisi Marija. Draga braćo i sestre, dragi hodočasnici, dobro nam došli. Sada srdačno pozdravljam. Na osobit način i pozdravljam sve ovdje prisutne koji su s nama na oltaru bogoslova, svećenika, pozdravljam mnogopoštovane oce provincijale, ali pozdravljam na osobit način našega nadbiskupa, monsignora Dražena Kutlešu, kojega sada molim da započne ovo misno slavlje.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Mir vama.
3: Sada će nadbiskupski tajnik, velečasni Domagoj Topić, pročitati dekret o proglašenju svetišta.
4: Župna crkva Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebu Dubrava od svojega osnutka 2001. godine postala je duhovno središte i mjesto hodočašća koje pohode mnogobrojni vjernici. Odvajanjem od župe Svetog Mihaela Arkanđela 2. rujna 2001. godine osnovana je župa Svetog Leopolda Bogdana Mandića te je pastoralna briga povjerena Hrvatskoj kapucinskoj provinciji Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebu. Uspješno je izgrađena nova župna crkva koju od tada do danas iz osobite pobožnosti prema Svetom Leopoldu Bogdanu Mandiću pohode mnogobrojni vjernici te potaknuti svećevim zagovorom pristupaju sakramentu pokore. Uzevši u obzir da je u župi dostupan Boga duhovni sadržaj te da je mjesto prepoznato kao centar hodočasnika koji se žele upravo ondje pomiriti s Bogom u sakramentu pokore, ovime se želi dati crkvi kanonski status koji ističe njezin karakter mjesta hodočašća i duhovnog središta. Stoga, na temelju molbe provincijalnog ministra Hrvatske kapucinske provincije Svetog Leopolda Bogdana Mandića i u skladu s kanonskim odredbama, navedenu župnu crkvu proglašavam nad biskupijskim svetištem Svetog Leopolda Bogdana Mandića sa sjedištem u Zagrebu Dubrava. Neka ovo svetište vjernicima bude utočište za ponovno otkrivanje samih sebe, kao i pronalaženje potrebne snage za vlastito obraćanje, napose u vidu sakramenta pokore. Neka u njemu primaju potporu za svoj redoviti hod u vlastitoj župi. Neka hodočašća u svetište budu dragocjena pomoć pastoralnom djelovanju te omogućuju da se u vjernicima obnovi evangelizacijski žar kroz uvjerljivije svjedočanstvo. U Zagrebu iz nadbiskupskog duhovnog stola dana 12. svibnja 2026. godine pod brojem 783 u potpisu monsignor Dražen Kutleša, nadbiskup zagrebački i metropolit i kancelar pomoćni biskup Marko Kovač.

0: Draga braće i sestre, mislim da ovaj pjesak mnogo toga kaže i da izražava ono što ste dugo mislili, molili i očekivali. Upravo i meni je drago da vas mogu ovdje zajedno sve pozdraviti, u prvom redu provincijala, župnika, sve svećenike koji se ovdje nalaze u koncelebraciji. Sveti Leopold Bogdan Mandić jest jedan poseban svetac, poseban za nas Hrvate, i na početku ove svete mise i sama njegova pojava poziva nas da se skrušimo. To jest ispovjedonica, pokora, na početku ove svete mise nama priziva u pamet da smo svi ljudi grešni pred Bogom. I zato, kada želimo pristupiti svetom tajstvu, trebamo se poniziti i tražiti oproštenje od Boga. Zato, na početku ove svete mise, priznajmo svoje grijehe da možemo dostojno sudjelovati u svetom tajstvu. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sam griješio vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, gazda djecu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilova nam se svemogući Bog, otpustio nam naše grijehe i priveo nas u život vječni.
1: Amen.

Jedinstvo, ti si svećenika svetog Leopolda Mandića uresio velikim milosrđem prema grešnicima i potakao da ga gorljivo promiče jedinstvo kršćana. Po njegovu zagovoru obnovi nam duh i srce, da svima iskazujemo tvoju ljubav i puni nade radimo za sjedinjenje svih vjernika. O Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvom, koji s Tobom

0: Završili su uvodni obredi i sada počinje služba riječi, čitanje i psalam, čitat će bogoslovi, a onda će evanđelje navijestiti čitanje Ratko Podvorac, trajni đakon Zagrebačke nadbiskupije.
1: Svjetina Filipljanja, nahrupina Pavla i silu, a pretoris trgoše s njih odijelo i zapovjediše da se išibaju. Pošto ih izudaraše, bace ih u tamnicu i zapovjede tamničaru da ih pomno čuva. Primivši takvu zapovjed, uze ih on i baci unutarnju tamnicu, a noge im stavi u klade. Oko ponoći su Pavao i Sila molili pjevajući hvala Bogu, a uznici ih slušali. Odjednom nasta potres velik, te se poljuljaše temelji zatvora. Umah se otvoriše sva vrata i svima spadoše okovi. Tamničar se prenu od asna, pa kad ugleda tamničarska vrata otvorena, trgnu mač i samo što se ne ubi misleći da su uznici pobjegli. Ali Pavao povika iza glasa, ne čini sebi nikakva zla, svi smo ovdje. Onaj na to zaiska svjetlo, uleti i dršćući baci se pred Pavla i Silu, izvede ih i upita, Gospodo, što mi je činiti da se spasim? Oni će mu, vjeruj u gospodina Isusa i spasit ćeš se ti i dom tvoj. Onda navijestiše riječ gospodnju njemu i svima u domu njegovu. Te iste noćne ure uze ih, opra im rane, pa se odmah krsti on i svi njegovi. Onda ih uvede u dom, prostre stol, te se zajedno sa svim domom obradova što je povjerovao Bogu. Riječ gospodnja.
2: Amen.

Čitanje prve poslanice svetoga Ivana Apostola. Ljubljeni, ljubimo jedni druge, jer ljubav je od Boga. I svaki koji ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga. Tko ne ljubi, ne upozna Boga, jer Bog je ljubav. U ovom se očitova ljubav Božja u nama. Bog Sina svoga jedinorođenoga posla u svijet da živimo po njemu. U ovom je ljubav, ne da smo mi ljubili Boga, nego On je ljubio nas i poslao Sina svoga kao pomirnicu za grijehe naše. Ljubljeni, ako je Bog tako ljubio nas, i mi smo dužni ljubiti jedni druge. Boga nitko nikada ne vidje. Ako ljubimo jedni druge, Bog ostaje u nama i ljubav je njegova u nama savršena. Po ovom znamo da ostajemo u njemu i on u nama. Od duha nam je svoga dao. I mi smo vidjeli i svjedočimo da je Otac poslao Sina kao spasitelja svijeta. Tko ispovijeda da je Isus Sin Božji, Bog ostaje u njemu i on u Bogu. I mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj. Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje i Bog u njemu. Riječ Gospodnja.

Ja sam pastir dobri i poznajem svoje imene, poznaju moje.

0: Pratite Hrvatski katolički radio i misno slavlje iz Samostanske i župne crkve Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebačkoj Dubravi, koje je prije 20 minuta proglašeno nadbiskupijskim svetištem. Misu predvodi zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, koji će nam uputiti i sada
1: draga
0: prigodnu propovijed.
1: Draga braće i sestre u Kristu, okupljeni smo danas u dubokoj radosti i zahvalnosti Bogu koji u svome milosrđu nikada ne prestaje pohoditi svoj narod. Ovaj je dan za vašu župu prepun milosti. Slavimo blagdan svetog Leopolda Bogdana Mandića, 25. obljetnicu osnutka ove župe, 10 godina od kada je ova župa nakratko o jubileju milosrđa primila na čašćenje tijelo svetog Leopolda. Kao kruni svih tih događaja i posebnog čašćenja svetog Leopolda, na ovome mjestu danas svjedočimo trenutku koji će ostati trajno upisan u duhovnu povijest ove župe i ovoga dijela Zagreba. Trenutku proglašenja biskupijskoga svetišta posvećenoga ovome poniznom kapucinu, apostolu ispovjedaonice, svjedoku Božijeg milosrđa. Čast proglašenja jednog mjesta svetištem nije samo izvanjski čin podjeljivanja toga počasnog naslova. Svetište je prije svega prostor Božije posebne prisutnosti, mjesto gdje se nebo na osobit način dotiče zemlje, gdje se čovjek vraća Bogu, gdje ranjeno srce nalazi utjehu, a izgubljeni ponovno otkriva svoj put. Svetište je mjesto susreta, ne samo sa uspomenom na sveca, nego sa živim Bogom koji po zagovoru svetaca djeluje i danas. U tome smislu ovaj čin proglašenja nosi i veliku odgovornost da ova zajednica i svaki vjernik koji će ovdje doći postanu živo središte, prostor otvorenosti, milosrđa,

miroljublja i pomirenja. Čineći živim milosni dar svetoga Leopolda, ovo mjesto na osobiti način pozvano je biti utočište grešnika, dom onih koji traže oproštenje i luka za sve koji su umorni ili opterećeni. Nije slučajno da crkva ovu svečanost stavlja u svjetlo evanđelja o Isusu, dobrom pastiru. Jer Isus kaže: ja sam pastir dobri. Pastir dobri život svoj polaže za ovce svoje. U tim riječima otkrivamo Kristovo srce koje nas poznaje, traži, liječi i spašava. I upravo u tome svjetlu najbolje razumijemo i Krista i svetoga Leopolda, koji nije bio ništa drugo nego uzorni svjedok dobrog pastira u našem vremenu. Čovjek preko kojega je Krist nastavio tražiti izgubljene i vraćati ih u svoje stado. Danas, dok započinje novo poglavlje života ove župe kao svetišta, pozvani smo zahvaliti za dar ovoga sveca, ali i na poseban način otvoriti srce za ono što Bog želi učiniti sada i ovdje po nama. Svetište nije cilj, nego početak jednoga novoga puta, dubljeg obraćenja, jače vjere i življe ljubavi. Zato večeras s vama želim razmatrati i razmišljati o tri istine koje proizlaze iz ovoga evanđelja: o Kristovoj dobroti, njegovoj ljubavi koja ide do predanja života, te svetosti onih koji s povjerenjem krenu za njim, a među njima na osobit način sveti Leopold. Isus za sebe kaže da je dobri pastir. Ta riječ dobri otkriva srce njegove osobe i njegova poslanja. On nije najamnik koji obavlja dužnost, nego onaj koji ljubi, poznaje svoje i ostaje vjeran i onda kada ga to vodi i u sramotnu smrt. Dobri pastir nije tek pobožna slika, nego živa objava Božjega srca u Isusu Kristu, Boga koji silazi k nama, ulazi u naše tame i preuzima na sebe teret našega lutanja i naše grešnosti. Dobri pastir prvo štiti svoje ovce. Čovjek je izložen opasnostima koje nisu uvijek vidljive, idolima uspjeha bez Boga, bogatstva bez savjesti, užitka bez odgovornosti. Krist ne bježi pred tim vukovima, nego stoji između nas i zla, braneći nas od grijeha koji razara iznutra i od nepravdi koje ranjavaju izvana. Stoga može reći: ja im dajem život vječni, te neće propasti nikada i nitko ih neće ugrabiti iz moje ruke. Dobri pastir traži izgubljene. Krist ne čeka da se sami vratimo, nego ide za nama u ponore naših zabluda i rana, ispunjavajući riječi: potražit ću izgubljenu, dovest natrag zalutalo. Nema udaljenosti ni grijeha koje njega obeshrabruju. Sve to na izvanredan način vidimo i u životu svetog Leopolda Mandića. Njegov pašnjak bila je ispovjedaonica, njegova propovjedaonica riječ utjehe i opraštanja, a njegovo stada bezbrojni grešnici koji su dolazili tražiti mir s Bogom. U toj maloj ćeliji branio je duše od očaja, hranio ih milošću, rušio laž da je grijeh jači od milosti i neumorno tražio udaljene duše molitvom, postom i strpljivim slušanjem. Tako je postao produžena ruka dobrog pastira,
znak da nitko nije izgubljen tko se prepusti njegovoj ljubavi. Zato danas, kada ovu župu uzdižemo na dostojanstvo biskupijskog svetišta, ovo mjesto postaje još jasniji znak Kristova pastirskog srca usred našeg grada Zagreba. Mjesto gdje se dolazi pod vodstvo, hranu i oproštenje, gdje je ispovjedaonica srce života, a svaki hodočasnik može iskusiti dobrotu i Božje milosrđe. Druga velika istina Evanđelja glasi: pastir dobri život svoj polaže za svoje ovce. To je vrhunac Kristove ljubavi. On ne daje samo nešto od sebe, nego samoga sebe, svoje tijelo, svoju krv i svoj život. U središte naše vjere, u središtu naše vjere nije ideja, nego osoba koja se do kraja daruje, a spasenje dolazi iz ljubavi, ne iz prisile. U euharistijskom kruhu Krist nam daje svoje tijelo, a u vinu daje nam svoju krv. Na križu je predao svoj duh, darujući nam dah novoga života. Tako je ispunio riječ: ja dođoh da život imaju u izobilju da ga imaju. Ljubav dobrog pastira konkretna je. On uzima na sebe našu krivnju, ulazi u smrt da bismo mi imali život. Preokreće logiku svijeta u kojoj ovce služe pastiru, dok u Evanđelju pastir daje život za svoje ovce. Sveti Leopold nije birao ljude, niti itkoga odbijao. Znao je da svaka duša je vrijedna Kristove krvi. Njegova ljubav bila je euharistijska. Lomio je svoje vrijeme i snagu kako bi drugi imali mir s Bogom. Bila je i u znaku križa, jer je vlastita trpljenja nosio bez prigovora, gledajući samo na raspetoga. Tako je njegova ispovjedonica postala mala Golgota milosrđa, gdje su ljudi ostavljali grijehe, a primali novi život. U tome se očituje istina da se pravi pastir procjenjuje po spremnosti da trpi i daruje se za svoje ovce. Zato je nakana i proglašenje ove župe svetištem u pozivu da u njoj nastavi živjeti ista logika darivanja. Crkva nije zajednica onih koji se pitaju što će dobiti od crkve, nego onih koji se pitaju što mogu darovati drugim ljudima. Svećenici, redovnici, obitelji, mladi i stariji, svi smo svaki na svoj način pozvani položiti život u vjernosti svakodnevnice, u strpljivome služenju i spremnosti na oprost. Ovo mjesto neka bude škola takve ljubavi, gdje nećemo dolaziti samo po milost oproštenja, nego i po milost nasljedovana Krista i svetog Leopolda, kako bi se i naš život polako pretvorio u kruh koji se lomi za druge ljude. I treća istina Evanđelja govori o ovcama. Svima nama, jer kao vjernici nismo samo pasivni primatelji pastirske brige, nego smo pozvani postati sveti, sudjelujući u dobroti dobrog pastira. Slika stada govori o bliskosti, pripadnosti i preobrazbi. Ovce ostaju sigurne jer je pastir među njima, jer slušaju njegov glas i slijede njegove stope. Kršćanska svetost nije prije svega niz izvanrednih djela, nego suobličenje Isusu Kristu. Možemo istaknuti tri obilježja takve svetosti. Prvo je obilježje poziv da se nikome
ne nanosi zlo. Svet čovjek ne živi samo za sebe, nego pazi da svojim riječima, sudovima i gestama ne ranjava druge ljude, u prvom redu svoje bližnje. On zazire od zla, prijanja uz dobro, radije gubi pravo na osvetu nego da povrijedi svoga brata. Sveti Leopold bio je upravo takav. Nikada nije osuđivao osobe, nikada nije ponižavao grešnike, iako je grijeh jasno prozivao i davao mu pravo ime. Vjernici svjedoče da je umio reći istinu zacjeljujući ranu grijeha, a ne pojačavajući njezinu bol. Njegova riječ bila je blaga, ali istinita, jer je odražavala glas pastira koji ne lomi napuknute trske. Drugo je obilježje strpljivo podnošenje nepravde. Sveto se ne očituje u izbjegavanju križa, nego u načinu kako ga nosimo. Sveti je Leopold bio fizički slab, često bolesan, nesvaćen, pa i podcjenjivan zbog svoga rasta i skromne službe. Ipak nije izgubio svoj unutarnji mir, nego je svoje trpljenje spajao s Kristovim trpljenjem. U njegovu životu vidimo ostvarene riječi apostola Pavla. Nikomu ne vraćajte zlo za zlo. Trpio je tušini bez gorčine, pretvarajući svoje rane u izvor blagosti za druge, osobito za one koji su dolazili ranjeni grijehom. Treće je obilježje sebedarije. Svetost nije zatvorena u privatnu pobožnost. Ona se prelijeva također i u služenje, u raspoloživost, u spremnost da izgubimo vrijeme, snagu i planove radi svojih bližnjih. Sveti je Leopold darivao svoje sate, dane i godine u ispovjedaonici. Svoje skromno zdravlje i svoje želje stavljaju u službu pomirenja ljudi s Bogom. Tako je postao živa slika onoga što znači položiti život svoj za svoju braću, ne na spektakularan način, nego svakodnevno ostati vjeran Isusu Kristu. Stoga svetost znači suobličenje Kristu, dobrome pastiru, u nenanošenju zla, u strpljivom nošenju križa i darovanju samoga sebe Bogu i ljudima. Draga braćo i sestre, ovo je ključna poruka današnjega slavlja. Svetište nije samo mjesto gdje dolazimo moliti i tražiti Božju pomoć, nego škola u kojoj učimo živjeti kao Kristovi. Učimo čuvati srca od zla, učimo podnositi nepravde bez mržnje i učimo darovati se svatko u svome zvanju i na svoj način. Ovo svetište želi od nas učiniti ne samo štovatelje jednoga sveca, nego zajednicu ljudi koji poput njega dopuštaju da ih dobri pastir preobrazi. Draga braćo i sestre, proglašenje ovoga mjesta svetište Svetog Leopolda Mandića nije samo čast, nego odgovornost i veliko poslanje. Ovo svetište treba postati prostor gdje će se nastaviti djelo dobroga pastira i Svetog Leopolda Mandića. Ovdje ljudi trebaju pronaći zaštitu od zla, hranu Božje riječi i sakramente, te milost povratka kada zalutaju. Ovdje ispovjedonica treba biti srce svetišta, kao što je bila i srce života Svetog Leopolda. Ovdje svaki čovjek treba moći prepoznati Isusove riječi. Ja poznajem svoje i mene poznaju moje ovce. I zato danas molimo zagovor Svetog Leopolda da nas nauči slušati glas dobrog pastira, da nas nauči povjerenju, da nas nauči
milosrđu. Neka ovo svetište bude mjesto pomirenja, mjesto nade, mjesto novoga početka, a mi kao Kristove ovce idimo putem svetosti, ne čineći zlo, strpljivo noseći križ i darujući se drugima, kako bismo jednom čuli riječi: dođite, blagoslovljeni Oca mojega, primite u baštinu kraljevstvo pripravljeno za vas. Amen. A sada ispovjedimo svoju vjeru. Vjerujem u jednoga Boga,

0: Danas se crkva spominje svetog Leopolda Bogdana Mandića, prezbitera Franjevca Kapucina, koji je strpljivim i poniznim životom ispovjednika očitovao milosrđe na koje nas je Krist pozvao. Ujedinjeni sa svetim Leopoldom, utecimo se svojim molitvama Kristu zajedno govoreći: Sjeti se, Gospodine, crkve svoje.
1: Sjeti se, Gospodine, crkve svoje.
2: Gospodine Isuse, Ti si zajednicu svojih učenika povjerio apostolu Petru i njegovim nasljednicima. Podari papi našem lavu obilje svojeg duha da svojim služenjem očituje dobrotu nebeskog Oca, molimo te.
3: Dobri pastiru, ti si u svoju svetu službu pozvao mnoge muškarce i žene. Obnavljaj u njima duh poniznoga služenja i zauzetog rada na izgradnji Božjeg kraljevstva na zemlji, molimo te.
4: Jedini naš učitelju, ti si u smrtnoj muci moli Oca za jedinstvo svojih učenika. Učini svakog kršćanina po primjeru svetog Leopolda istinskim ekumenskim djelatnikom, molimo te.
5: Sine Boži, ti si u svojoj crkvi po svetom Leopoldu ponovno očitovao milosrdnu ljubav Boga Oca. Pokaže se i nama kao liječnik naše duše i tijela, molimo te.
6: Kriste Gospodine, ti si uskrsnuši od mrtvih otvorio vrata raja. Uvedi u vječnu radost našu pokojnu braću i sestre i pridruži ih mnoštvu svojih otkupljenika, molimo te.
0: Gospodine Isuse Kriste, pogledaj milostivo na svoju svetu zajednicu koja ti po blagdanu svetog Leopolda Bogdana Mandića uzdiže smirne prošnje. Po njegovu zagovoru obdari nas duhom poniznog i prijateljskog služenja tebi u svakom čovjeku s kojim se susrećemo i privedi nas nakon ovoga života u vječno kraljevstvo gdje ti s Ocem i Duhom Svetim živiš i vladaš po sve vijeke vjekova.
7: Završila je služba riječi i počinje euharistijska služba. Ako ste se kasnije priključili programu Hrvatskog katoličkog radija, onda znajte da pratimo misno slavlje iz samostanske i župne crkve svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebačkoj Dubravi, a ova je crkva prije otprilike sat vremena proglašena nadbiskupijskim svetištem. Misno slavlje predvodi zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, čijim je dekretom ova crkva i proglašena nadbiskupijskim svetištem.

0: Gospodine, na oltar ti donosimo ovaj žrtveni prinos. Prožmi nas Duhom Svetog Leopolda, da čiste duše prinesemo ovu žrtvu tebi ugodnu i nama korisnu. Po Kristu, Gospodinu našemu.
1: Amen.
0: Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, Sveti Oče, svemogući vječni Bože. Radi kraljestva nebeskoga, tvoji se izabrani Kristu posvetiše, u njima slavimo tvoju odluku kojom čovjeka zoveš na prvotnu svetost i daješ mu predokus budućega svijeta. I stoga sa svim anđelima i svetima hvalimo te i slavimo.

U istinu, svet si gospodine i pravo je da te sve stvorenje tvoje slavi, jer po svome sinu, gospodinu našemu Isusu Kristu, djelotvornom snagom Duha Svetoga, svemu daje život, sve posvećuješ i neprestano okupljaš svoj narod, do istoka sunčanog do zapada prinosi čistu žrtvu imenu Tvome. Stoga te smirno molimo, gospodine, udostoji se tim istim duhom posvetiti ove darove koje ti donosimo za žrtveni prinos, da postanu tijelo i krv Tvoga Sina, gospodina našega Isusa Krista, koji nam je povjerio slaviti ova otajstva. One noći kad je bio predan, on uze kruh, tebi zahvali, tebe blagoslovi, razlomi kruh i dade ga učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

Isto tako, pošto večeraše, uze kaleš, tebi zahvali, tebe blagoslovi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kaleš moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

0: Zato, Gospodine, slavimo spomen spasonosne muke Sina Tvoga, veličanstvenog uskrsnuća i uzašašća u nebesku slavu, te iščekujući njegov drugi dolazak, zahvalno ti prinosimo ovu žrtvu živu i svetu. Pogledaj, Gospodine, prinos crkve svoje, onu istu žrtvu po kojoj si nam darovao pomirenje. Okrijepi nas tijelom i krvlju Sina svoga, ispuni njegovim svetim duhom, te u Kristu budemo jedno tijelo i jedan duh.
1: Učinio nas Duh Sveti vječnim darom za Tebe, da zadobijemo baštinu s Tvojim odabranicima, s blaženom djevicom, Bogorodicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima, Tvojim i slavnim učenicima, sa svetim Leopoldom i sa svima svetima. Uzdamo se da će nam njihov zagovor kod Tebe uvijek pomagati.
2: Molimo Te, Gospodine, da ova žrtva našega pomirenja bude za mir i na spasenje svega svijeta. Svoju crkvu na putu zemaljskom utvrđuju vjere i ljubavi zajedno sa slugom svojim papom, našim Lavom, biskupom našim Draženom, sa zborom biskupa, sveukupnim svećenstvom i narodom što si ga sebi stekao. Usliši molbe ove svoje zajednice koja Tvojom milošću ovdje pred Tobom stoji. Sve sinove i kćeri svoje širom svijeta Ti, blagi Oče milostivog, sebi privedi. Našu pokojnu braću i sestre i sve koje u Tvojoj ljubavi prijeđuše s ovoga svijeta, dobrostivo primi u svoje kraljestvo gdje se i mi nadamo zajedno s njima vječno uživati u Tvojoj slavi, po Kristu našem Gospodinu, po kojemu sva dobra svijetu daješ.

spasonosnim zapovjedima potaknuti, božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebi, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti

0: Izbavi nas, molimo Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio vazda s vama.
2: Pružite mir jedni drugima.
3: Mir svima vama koji slušate Hrvatski katolički radio. Posebno želim mir vama i bolesnima, i osamljenima, i tužnima, i možda razočaranima, zaboravljenima od svojih, gladnima pravednosti, gladnima hrane. Kao što kaže Sveta Terezija Avelska, kao što je rekla, samo Bog dostaje. Ako njega budemo imali, onda ćemo imati i sve. Još jednom mir neka bude sa svima vama.

0: Evo jagenjca Božijeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagenjčevu.
1: Gospodine, nisam dostojan da mi ideš pod krov moj, nego sam...

U Samostanskoj župnoj crkvi Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebačkoj Dubravi počinje pričest. Danas je, evo, početkom ovoga misnoga slavlja proglašena je nadbiskupijskim svetištem Svetog Leopolda Bogdana Mandića. Podsjećam i ono što sam rekao na početku, župa proslavlja 25. obljetnicu postojanja, 10. obljetnicu od dolaska svečeva tijela. 25 godina župe. U ljeto 2001. godine uprava Hrvatske kapucinske provincije započela je s reorganizacijom teritorijalno i brojčano velike župe Svetog Mihaela Arkanđela. Iz pastoralnih razloga hrvatski kapucini su predložili zagrebačkom nadbiskupu, tadašnjem Josipu Bozaniću, podjelu župe, odnosno prijedlog o osnivanju novih župa. Tako su u rujnu 2001. godine osnovane tri nove župe, među kojima je župa Svetog Leopolda u Gornjoj Dubravi. Dekret o osnivanju župe službeno je tada potpisao zagrebački nadbiskup Josip Bozanić na blagdan Svetoga Lovre Brindiškoga kapucina i crkvenoga naučitelja. Bilo je to 21. srpnja spomenute 2001. godine.

Postupak za proglašenje fra Leopolda Bogdana Mandića blaženik pokrenut je 1946. godine i blaženim ga je proglasio papa Pavao VI. Bilo je to 2. svibnja 1976. Svetim ga je proglasio papa Ivan Pavao II. Na 5. obljetnicu svoga izbora za papu, dakle Ivan Pavao II. Proglasio ga je 16. listopada 1983. godine, a znamo evo današnji dan, 12. svibnja, slavi se kao spomendan svetog Leopolda Bogdana Mandića.

Zašto se blagdan Svetog Leopolda Bogdana Mandića slavi 12. svibnja? Zato što je on rođen toga datuma, dakle 12. svibnja 1866. u Herceg-Novom i bio je 11. od 12. djece u obitelji Petra i Karoline Mandić, mama je bila rođena Carević. Kako je bio slabašan i ne odveć dobroga zdravlja, kršten je mjesec dana nakon rođenja kao Bogdan Ivan. Veliki interes za duhovnost pokazuje već u djetinjstvu. Kako je kapucinski samostan u Herceg-Novom tada potpadao pod venecijansku provinciju, u dobi od 16 godina mladi Bogdan odlazi u kapucinsko sjemenište u Italiju koje se nalazilo u Udinama.

reda i uzima ime fra Leopold. Zavjetuje se u svibnju 1885. Prolaze godine, on se jednog dana želi vratiti u svoj zavičaj, no dodijeljene su mu i druge.

Vjerujem da svi vi koji sada slušate Hrvatski katolički radio znate da je sveti Leopold Bogdan Mandić posljednjih 40 godina života proveo u Kapucinskom samostanu u Padovi, ispovjedao je vjernike satima. Međutim, treba dodati da je iz rodnog Herceg Novoga ponio je podjelu kršćana na rimokatolike i pravoslavce i ta ga je rana pekla i žrtvovao se kako bi ta rana se zaliječila. Uz ljubav prema svojoj domovini Hrvatskoj gajio je ljubav prema svim slavenskim narodima te prema svojoj novoj domovini Italiji i njezinu narodu. Radio je na građenju mostova među ljudima i narodima i bio je svojevrsna, kažu, preteča ideje ujedinjene Europe. Zlatnu je misu proslavio 22. rujna 1940. Nakon toga njegovo će se zdravlje ubrzano pogoršavati, a smrt ga je sustigla 30. srpnja 1942. kada se oblačio za svetu misu koju nikako nije propuštao. U jednom trenutku obuzela ga je samrtna slabost, a on je umirući izgovarao riječi molitve Zdravo kraljice.

Dakle, rekao sam, umro je 30. srpnja 1942. pripremajući se za svetu misu. Njegov grob se prvotno nalazio na gradskom groblju i postao je stjecište njegovih brojnih štovatelja. Kasnije njegovi posmrtni ostaci su preneseni u baziliku, u grobnu kapelicu, u crkvi, dakle bazilici svetog Antona Padovanskoga u Padovi, i Bogu hvala da jesu, evo, odredište brojnih hodočasnika, brojnih ljudi koji dolaze tamo ispovjediti se. A kako je rekao nadbiskup zagrebački Kutleša u propovjedi, njegova kapelica bila je Golgota Božjega milosrđa.

0: Pomolimo se, svemogući Bože, nahranio si nas na svetoj gozbi, daj nam nasljedovati primjer svetog Leopolda, da te ustrajno i odano štujemo i neumorno služimo svim ljudima, po Kristu Gospodinu našemu.
1: Sada će naš nadbiskup blagosloviti Orkulja.
0: Braćo i sestre, na kraju ove svete misle blagosljivljamo i nove Orgulje u ovom nadbiskupskom svetištu. Osim po misnom slavlju, zajedništvo s nebeskom crkvom očituje se i na poseban način u našoj zajednici pjesmi potpomognutoj zvukom Orgulja. Po orguljama liturgijsko slavlje dobiva na ljepoti i svečanije se obavlja. Zaista, Bogu pjevamo novu pjesmu, kad častimo, čestito živimo, te spravno i radosno vršimo Božju volju i ljubeći jedne druge ispunjavamo novu zapovijed. Udovi smo jedne svete crkve, stoga sada jednim glasom i jednim srcem zazovimo svoga Boga i Oca. Pomolimo se. Gospodine Bože, Ti si uvijek stara i uvijek nova ljepota. Tvoja mudrost ravna svijetom i Tvojom je dobrotom ukrašen krug zemaljski. Tebe neprestano slave anđeoski redovi i Tvojim se odredbama pokoravaju. Svod nebeski o Tebi pjeva i zvijezde svojim neprestanim kretanjem odslužuju zapovjedi Tvoga zakona. Svi Te otkupljenici jednoglasno proglašuju svetim i slave Te srcem, ustima i životom. I mi, Tvoj sveti puk, što se danas radosna srca sabrao u ovom zdanju, želimo Tvoj sveopćoj pjesmi pridodati i svoje glasove i da se naša hvala, što dostojnije vine Tvome veličanstvu, predajemo Ti ove orgulje, te ih blagoslovi, da uz njihovu pomoć Tebi skladno pjevamo pohvale i molitve. Po Kristu, Gospodinu našemu.
2: Amen.
1: Sada će orgulje biti poškropljene. Sada će dr. Fra Tomislav Strandar pročitati dekret o imenovanju prvog rektora svetišta Svetog Leopolda Bogdana Mandića.
3: Zagreb, 12. svibnja 2026. Velečasni gospodin Fra Josip Čibarić, župnik Zagreb Dubrava. Budući da je župna crkva Svetoga Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebačkoj Dubravi proglašena nadbiskupijskim svetištem, nastavno na dopis vašeg provincijalnog ministra mnogo poštovanog Frante Barišića, u skladu s kanonskim odredbama, ovime vas imenujem i rektorom nadbiskupijskog svetišta Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebu Dubrava. Službu ćete vršiti u skladu s odredbama zakonika kanonskog prava, dekreta proglašenja svetišta, poštujući pritom prava župe. Potičem vas da snagom i ove službe koordinirate bogoslužja i sva događanja u svetištu. Neka ono bude mjesto posebnog liturgijskog i pastoralnog djelovanja, napose po euharistijskim slavljima i slavljima sakramenta pokore. Neka se promiče zdrav liturgijski duh i neka se pri svetištu, kad se to procjeni korisnim, organiziraju i prigodne konferencije s naglaskom na teme koje govore o svetoj liturgiji napose o sakramentu pokore. U zajedništvu svećeničkog poziva i služenja Gospodinu u njegovoj crkvi, rado zazivam na vas i vašu službu blagoslov Božiji, te zagovor blažene Djevice Marije, svetog Leopolda Bogdana Mandića i blaženog Alojzija Stepinca. U potpisu kancelar monsignor Marko Kovač, pomoćni biskup, i monsignor Dražen Kutleša, nadbiskup zagrebački. Thank you.

0: Sada ćemo čuti zahvalni govor župniku Fra Josipu Ćibariću.
1: Poštovani oče nadbiskupe, poštovani prezbiteri i đakoni, draga braćo i sestre, zahvalni smo Gospodinu na ovoj velikoj milosti što danas zajedno slavimo svečano proglašenje svetišta Svetoga Leopolda Bogdana Mandića, 25. obljetnicu župe, 10. obljetnicu dolaska tijela Svetoga Leopolda te blagoslov novih velebnih orgulja u našoj crkvi. Ovaj govor nas suradnika i župljana ujedno i zahvala dragome Bogu na svemu. Uz to zahvala i jednoj osobi koja i sama često zahvaljuje drugima i ovdje sambona, ali i privatno. Toj osobi možda često zaboravimo zahvaliti za sve što čini. Kao što naslučujete, ta osoba je naš župnik Fra Josip Ćibarić.

Dragi fraj Josipe, 2023. godine preuzeli ste vrlo odgovorne službe guardijana i župnika u središnjem samostanu provincije, ali i jednu veliku župu. Iako ste tad imali svega 29 godina i 3 godine svećeništva, u poslušnosti ste preuzeli tu veliku odgovornost. Svo ovo vrijeme radili ste hrabro, snažno, odvažno i ustrajno na temeljitoj duhovnoj i materijalnoj obnovi. Obnovili ste krov crkve, vanjsku fasadu, unutrašnjost crkve, uredili vanjski molitveni prostor, stepeništva crkve i samostana, oltarni prostor za svećenike, postavljaju se vitraji i temeljito ste obnovili samostanske prostorije i sve sobe, te na kraju omogućili da ove velebne orgulje budu ponos naše crkve i Dubrave. Kada kronološki gledamo, mogli bismo reći da je za takvo što bio potreban dugi niz godina, ali vi ste nam sve to omogućili u izrazito kratkom vremenu i hvala vam na tome. Ali ono...

Ali ono najbitnije, uvijek ste naglašavali da vam je posebno na srcu duhovna obnova Župe. Sjetimo se samo vaših duhovnih obnova za mlade, koje okupe mjesečno oko 2000 duša. Zatim ste tjedan dana prije Božića i Uskrsa uveli gotovo cjelodnevno ispovjedanje i služenje svetih misa. Na te dane bi se okupilo 20 svećenika, od kojih su mnogi došli i iz udaljenih krajeva. Svakodnevna ispovjed, duhovni razgovori, briga za siromašne i za potrebitih 90 obitelji, svakodnevni duhovni programi, krunice, klanjanja, 10 zajednica u Župi, od mlađih prema starijima, tečajevi za zaručnike, trodnevnice i devetnice, te svakodnevno puna crkva, što je doprinijelo tome da naš veliki parking postaje mali parking. Te kako čujemo da ljudi kažu, kada ideš u Leopold na misu, moraš parkirati na Maksimiru.

Nedjeljom navečer se sve veći broj mladih ljudi počeo okupljati na misi. Ministriranje se uzdiglo na jednu veću razinu i došlo na broj od 60 ministranata. Tu su izleti i rad sa framom, brojna ponuđena hodočašća. Sve navedeno rezultiralo je time da se u prošloj godini na ovome mjestu podijelilo 380 tisuća hostija. Uistinu. Uistinu, ovo je mjesto istinski zaživjelo, ono što je i sam zaštitnik župe živio i tako postalo ispovjedaonica grada Zagreba. Kada prođemo sve ovo, uistinu izgleda zadivljujuće i privlačno, ali samo oni koji su vam bili blizu mogu svjedočiti koliko je tu bilo suza, odricanja, često i nerazumijevanja. Samo najbliži znaju da ste, od kada ste na župi, gotovo uvijek spavali svega 4 sata kako bi sve što provodite funkcioniralo. Koliko je tu borbe, iscrpljenosti, često i samoće, ali uvijek ste ponavljali jednu stvar. Ako je ovo Božja volja i ako je ovo Božje djelo, opstat će. Kada bi se na sastancima razgovaralo što će se i kako raditi, uvijek ste govorili idemo moliti i vidjeti što je Božja volja. Uvijek ste govorili da je najbitnija poslušnost nadbiskupu i provincijalu. Uvijek ste ljubili majku crkvu i nikada niste bili protiv nje. Želimo vam zahvaliti i što ste nam pokazali ljepotu odricanja, miranja sebi i neprestanog traženja Božje volje. Hvala što smo od vas mogli učiti kako se daje život za Gospodina i povjereno stado. Hvala što ste nas naučili kako križ nije sablazan ni ludost, već snaga i sila Božja onome koji ga zagrli. Poticali ste nas uvijek da naš odnos s Gospodinom ne bude samo izvanjska pobožnost. Hvala što ste nam u svojim propovjedima često u srcima budili ljubav prema svećenicima i pozivali na molitvu za njih. Hvala što ste obodrili mlade obitelji i pozvali ih na put svetosti i otvorenosti životu, a sama župa se obogatila tolikim krštenjima koja su gotovo postala neizostavan i uobičajen prizor nedjeljnih svetih misa. Vaša velikodušnost i nesebičnost ostaje kao trajni znak u našim srcima. Toliko puta smo se s vama od srca nasmijali i čudili se vašoj jednostavnosti, a ujedno smo i toliko puta bili ohrabreni u vašem prisustvu da s Gospodinom pođemo u dubinu, da rastemo i jačamo u odnosu s njim. Učili smo se od vas o privrženosti blaženoj djevici Mariji i svetome Josipu. Poticali ste nas da ljubimo svece i utječemo im se. Mnoga naša bremena su se skinula vašim doprinosom. Sve navedeno i još mnogo toga ste nam ostavili u baštinu. Vaš je trud već u prvim godinama svećeništva donio obilate plodove. Od srca vam hvala na svemu. Radujemo se s vama što se danas ostvario vaš san. Sanjajte velike stvari i dalje, osluškujte i vršite volju Božju. S ponosom vam kažemo, dragi prvi rektore svetišta, čestitamo vas i Bog vas blagoslovio.

0: Evo čujete zvuk i znate o čemu se radi. Oduševljeno su vjernici.
1: Sada će fraj Josip Čibarić održati govor zahvale.
0: Evo, prihvatili svoga novoga rektora, čujemo i njegovu zahvalnu riječ.
2: Otkako propovjedam, đakon svećenik, znate i sami da mi riječi ne fale dok propovjedam, možda i zbog dužine, ali sada evo, prvi put se dogodilo i to, da ne znam što bi rekao, a od treme sam i svoj govor zaboravio u sobi, tako da...

Prije svega, hvala i slava dragome Bogu na svemu onome što učinio, što čini i što će činiti i dalje u ovome svetištu. Hvala mu na svemu što mi je pružio, što mi je dao. Iskreno, kada sam postao župnik ovdje, sjećam se toga pitanja moga poglavara, želiš li biti gvardijan, želiš li biti župnik? I sjećam se toga trenutka kako je bila u mome srcu kada sam im molio, pred presvetim nikada nisam htio odbiti ništa, poslušnost je najbitnija poglavarima. Sjetio sam oluju, nevrijeme, teškoću. Zagledao sam se u Krista raspetoga, ali i živoga. I nastao je mir u srcu. I taj mir nosim i dan danas. Jer znam sve ono što sam činio, sam pokušao tražiti prije svega volju Božju. Što je ispravno, što je potrebno za spas naših duša. I često puta kada sam govorio u homilijama i propovjedima, govorio sam upravo o tome da je najbitnije spasiti našu dušu i biti svet. Svi smo na tome putu, iako često puta padnemo. Htio bih ovime zahvaliti svim župljanima, zborašima, ministrantima, asistenciji, svima koji pomažu, koji su ovdje blizu, mojim suradnicima, prije svega na ovako lijepim riječima, što su uvijek bili uz mene. Želim prije svega zahvaliti, vi vidite često puta samo mene, jer mi služba nalaže da ja moram govoriti, predstavljati, pozdravljati. Ali za mene stoje moja subraća u samostanu, koji su često puta satima zatvoreni u onim sobicama gdje dijele milosrđe poput Svetog Leopolda. Hvala mome provincijalu, Franti, što je imao povjerenja u mene. Da sam ja bio na njegovom mjestu, ja ne bi imao povjerenja u sebe. Tako da hvala mu. Hvala ocu nadbiskupu, monsignoru Draženu Kutleši, prije svega što je istinski pravi pastir ovoj našoj nadbiskupiji, koji nam je itekako potreban, koji svojim riječima, a i djelima pokazuje, mogao bi reći, usudim se reći, onu Stepinčevu hrabrost koja je potrebna ne samo za vas, nego i za nas svećenike. Hvala vam, oče nadbiskupe, i na ovom imenovanju što ste me imenovali prvim rektorom ovoga svetišta. Zahvaljujem mojoj obitelji, mojim roditeljima. Zahvaljujem i mojoj majci koja je ovdje. Vjerujem da u mojem djetinstvu i mladenaštvu sigurno nije zamišljala da ću biti rektor svetišta. Ali što si molila, to si i dobila.

Vidite također na oltaru puno svećenika, među njima je dosta mojih prijatelja koji ovdje, sjetite se, za Božić i Uskrs dođu ispovijedati, na raspolaganju su po cijele dane, koji su mi istinska podrška, ne samo kao svećenici, nego kao ljudi i prijatelji. Hvala i njima, evo što su danas došli biti ovdje u ovako velikom trenutku. Ne bih htio duljiti, vjerujem da sam svima zahvalio, ako sam koga preskočio, molit ću za vas, molite vi za mene, da ovo, kako je rekao otac nadbiskup u homiliji, bude, da što bude srce ovoga svetišta, ispovjedaonica. Uvijek kada bude teško, kada grijeh zavlada možda u našim životima i kada nam bude najteže, sjetite se da onoj malenoj sobici čeka Krist koji je spreman vam dati ljubav i milosrđe. I na kraju svega ovoga, da bi zahvalio ocu nadbiskupu, nešto bih mu i poklonio, a to je, idemo po redu. Prvo ćemo ovako, ovo je velika nadbiskupija, najznačajnija u Hrvatskoj, koliko je lijepo biti pastir, nekada je teško. Pa evo, ako nekada malo bude i gorko, prvo ćemo vam dati čokoladu.

A cvijeće, znamo da je nadbiskup voli našu blaženu djevicu Mariju, u ovome mjestu slavimo zaštitnicu grada Zagreba, Majku Božju od kamenitih vrata, a znamo da često puta kada idemo majci dajemo cvijeće. Evo, oče nadbiskupe, kada idete majci, molite za nas, neka bude to cvijeće.

Nalazimo se u nadbiskupijskom svetištu Svetog Leopolda Bogdana Mandića, pa evo poklanjamo i brončani kip Svetog Leopolda Bogdana Mandića koji je dao izraditi akademski kipar gospodin Josip Bosnić. Evo, Sveti Leopold je tu. Onda jedna slika, dar obitelji Želdić, koja je Sveti Leopold i naše svetište. Evo, daj da malo vidimo.

Draga braće i sestre, prije završnog blagoslova kratko bi se zahvalio, jer smo već dugo govorili na svemu, na darovima i sve ono što ste do sada činili. Upravo što je župnik rekao, najveći dar jest molitva i Božji blagoslov, i dok bude ovdje ispovjedonica i dok se budu ljudi ispovjedali, bit će ove župe i bit će crkve. I zato po uzoru na svetog Leopolda uvijek rado pristupajte sakramentu svete ispovjedi i sakramentu Euharistije. Ako se toga budemo držali, bit ćemo snažni i kao Hrvati i kao vjernici, imat ćemo svoj identitet, imat ćemo svoje sjećanje i to će nas uvijek držati. Upravo želeći to vama svima i svima onima koji nas slušaju, zazivam Božji blagoslov na vas. Gospodin s vama. Bog, slava i radovanje svetaca, da vam je danas svetkovati ovaj blagdan, on neka vam udjeli i svoj blagoslov. Zagovor svetog Leopolda neka vas oslobodi od sadašnjih zala i primjer njegova života neka vas pouči.

I zadnja obavijest samo za svećenike. Mi ćemo, procesija će polako krenuti, mi svećenici ćemo ostati kratko, te ćemo se poslikati.

Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, završilo je misno slavlje u Samostanskoj i župnoj crkvi Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebačkoj Dubravi. Od večeras ova crkva je nadbiskupijsko svetište Svetog Leopolda Bogdana Mandića, a svetište je proglasio na početku ovoga misnoga slavlja zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Na kraju mise čuli ste fra Josip Čibarić, župnik, imenovan je dekretom nadbiskupa Kutleše prvim rektorom ovoga svetišta. Neka je blagoslovljeno župljanima, ovdje svećenicima, neka je blagoslovljeno vama koji ste proveli ovo misno slavlje uz naš program koji je pjesmom pratio župni zbor pod vodstvom Ivane Hrka, a prijenos vam omogućili Domagoj Matijević, tehničar u studiju, i ekipa ovdje na terenu u crkvi i ovome svetištu, Eva Leš, Mihael Varenica i Domagoj Pejić. Hvaljen Isus i Marija, Boži blagoslov, mirnu i ugodnu večer.

0: moguća misija.
1: Ona je i kraljica Svibnja u Argentini. Iako je formalno bio kupljen kao rob za rat na posjedu, on je sebe proglasio vlasništvom djevice Marije. Je teško ranjen, odvezli su ga u Ruhan, stavili pred gospinki, pomazali ga uljem iz uljanice koja gori pred gospom i on je čudesno ozdravio. Njezin blaž se reže na male sitne komadiće, lijepi se na sličice i te sličice se kao relikvija dijele dijem zemlje, ima svjedočanstava o ozdravljenima. Mladenke nakon vjenčanja darivaju svoje vjenčanice gospi. Kip Gospe Bistričke u originalnoj veličini jest u kripti bazilike.
2: Moguća misija.
0: Ovim izvatkom iz razgovora sa sestrom Samuelom Vilenicom, poštovani slušatelji, želimo vam dobru večer i dobrodošlicu u 311. Moguću misiju. S vama su tonska realizatorica Eva Leš, te urednik i voditelj emisije Trpimir Alajbeg.
2: Slušajte Moguću misiju.
0: Rajska djeva nije samo kraljica Hrvata, već i Argentinaca. Misionarka sestra Samuela Vilenica vodi nas na hodočašće u argentinsko nacionalno marijansko svetište, vodi nas Gospi Luhanskoj. Večeras u emisiji slušamo pjesme i himne posvećene djevici Luhanskoj. Poslušajmo pjesmu Virgencita Luhanera.
3: Majčice nježna, djevice Luhanska, glasnice koja navještaš spasenje, daj snagu i hrabrost hodočasničkom srcu, dođi i otvori nam put do Boga. Početni su stihovi ove pjesme.

Lijepa djevice tamnoputa, majko argentinskog naroda, usmjeri našu sudbinu k miru i slobodi. Usliši naš vapaj povjerenja, učvrsti našu nadu. Jedan je od zaziva u ovoj skladbi.

0: Hrvatske redovnice družbe sestara Milosrdnica Svetoga Vinka Paulskog kao misionarke djeluju u Oceaniji, na Salomonskim otocima te više od 90 godina u Južnoj Americi, u Argentini i Paragvaju. Danas hrvatske sestre djeluju samo u Argentini, a to su sestra Edita Lukić, sestra Nives Kozarić, sestra Vincenta Matić te od 2018. sestra Samuela Vilenica. Vjernici Argentine, slično kao i hrvatski vjernici, njeguju veliku pobožnost Majci Božjoj, utječu joj se i hodočastajoj. Sestra Samuela vodi nas na hodočašće u Marijino svetište u Luhan pokraj Buenos Airesa, gdje je 8. svibnja proslavljena svetkovina zaštitnice Argentine, naše Gospe od Luhana.
1: Moguća misija.
0: Marija nije samo kraljica svibnja u Hrvatskoj, kazuje misionarka u Argentini sestra Samuela Vilenica.
2: Ona je i kraljica svibnja u Argentini. Danas bih s vama željela podijeliti povijest Gospe Luhanske, koja je jedna od najljepših priča o odabiru mjesta gdje se nebo uplelo u planove običnih trgovaca. To nije priča o ukazanju, već o čudesnoj upornosti jednog kipa koji jednostavno nije želio otići dalje od obale rijeke Luhan.
0: Na početku našeg radijskog hodočašća Gospi u Luhan, sestra Samuela najprije nas vodi 4 stoljeća u prošlost.
2: Krećemo na putovanje koje se započelo prije skoro 400 godina, davne 1630. godine. Jedan je Portugalac nastanjen u argentinskom mjestu Santiago del Estero, koji se nalazi na sjeverozapadu Argentine, poželio podići kapelicu u čast bezgrešnog začeća. Zamolio je prijatelja da mu iz Brazila pošalje kip Djevice Marije, a ovaj mu je poslao 2. Jedan koji prikazuje bezgrešno začeće i drugi s djetetom Isusom u naručju. Kipovi su putovali u drvenim sanducima iz Brazila preko Atlantskog oceana kroz rijeku La Plata, došli su u luku Buenos Aires i od tada su penuli na daleki put u volovskim kolovima u sklopu trgovačke karavane. Nakon dugog puta karavana se zaustavila kako bi prenoćila na usamljenom posjedu zvanom Estancia de Rosendo, smještenom u samu obalu rijeke Luhan, 50 km od Buenos Airesa. To je bilo divlje područje, odmorište za putnike koji su kretali prema unutrašnjosti. Sljedećeg jutra dogodilo se nešto neobjašnjivo. Volovi su bili upregnuti, ali kola se nisu pomaknula ni milimetar. Dodavali su još životinja. Radnici su gurali i vukli, ali teret je bio kao prikovan za zemlju. Tek kada su s kola skinuli jedan od sanduka, volovi su bez napora krenuli naprijed. Čim bi sanduk vratili, kola bi se ukopala. Tako su pokušali nekoliko puta i upitali su vlasnika kola što je to što prevozi u tim sanducima i moglo bi biti zapreka za daljnje putovanje. Kada su konačno otvorili jedan od sanduka, pronašli su maleni kip bezgrešnog začeća od pečene gline, visok tek 38 cm. Prisutni su to shvatili kao jasan nebeski znak. Gospa je odabrala obalu rijeke Luhan za svoj dom. Ja si uvijek zamišljam taj mali kipić, to je veličina ona i malo veće bilježnice koje koristimo da se slušatelji mogu zamisliti, i volovi, 4 vola koja su vukla kola nisu mogla pomaknuti kola na kojem je bio taj sanduk.
0: U slijedu kasnijih događanja, nastavlja sestra Samuela, posebno je bitan jedan afrički rob.
2: Negro Manuel, kako je ovdje poznat, ili crni Manuel. On je bio afrički rob podrijetlom iz Angole, koji je bio dio te trgovačke karavane. On je bio kupljen da kao rob služi na Estancia de Rosendo. Kada je vidio čudo koje se dogodilo sa gospinim kipom, bio je toliko dirnut da je odlučio cijeli svoj život posvetiti čuvanju toga gospinog kipa. Iako je formalno bio kupljen kao rob za rad na posjedu, on je sebe proglasio vlasništvom Djevice Marije. Manuel je izgradio prvu skromnu kapelicu od blata i slame na posjedu Rosendo i punih 40 godina služio kao njezin najudaniji prijatelj i sakristan. U to vrijeme, prisjetimo se, nije bilo električne energije, nego je pred gospodinim kipom gorjela uljanica. I taj crni Manuel koristio je ulje i svjediljke ispred kipa kako bi liječio bolesne hodočasnike. A to ulje se koristi i danas. I danas u svetištu Gospe od Luhana postoji jedna uljanica i prije nego što se ulje potroši, stavlja se u male bočice i sa tim uljem pomazuju bolesnike i govore da je bilo i ozdravljenja, da ljudi koji su imali teške bolesti kad su bili pomazani tim uljem da su ozdravili. Taj Manuel, 40 godina u službi Gospe, zapisao je i neke nevjerojatne doživljaje. Postoji zapis od crnog Manuela kako bi ujutro pronalazio Gospin kip sa mokrom odjećom, blatnom i sa ostacima poljskoga cvijeća. On je vjerovao da Gospa po noći obilazi bolesnike po okolnim selima i da se onda vraća natrag u svoju malu kapelicu.
0: Misionarka sestra Samuela pojašnjava kako je Gospa došla u Luhan, što je bilo potrebno učiniti da u Luhanu i ostane.
2: Nakon smrti vlasnika imanja, posjed je počeo propadati, a kip je ostao u trošnoj građevini. Kada se pojavila pobožna gospođa Ana de Matos, koja je otkupila kip i koja je otkupila Manuela, kako bi mogao doći njoj u službu i nastaviti brinuti o Gospi. Ona je Gospu preselila na svoje imanje, na lokaciju gdje se danas nalazi grad Luhan, otprilike 35 km daleko od mjesta gdje su volovi stali. No, postoje zapisi da se kip u početku čudesno vraćao na staro mjesto kod rijeke. Ujutro bi se gospođa Ana probudila i kipa više ne bi bilo u kući. Tada je Manuel išao pješice tih 35 km, pronalazio gospin kip u staroj kapelici i ponovno je vraćao na posjet gospođe Ane. To se ponavljalo sve dok velika procesija s crkvenim vlastima nije svečano utemeljila novo svetište, čime je Gospa konačno prihvatila novi dom. Moguće.

Poniznom narodu si svjetlo i zaštita, počinak u našem hodu. Nećemo zaboraviti da si čista djevica, majčica iz Luhana. Jedan je od stihova pjesme koju slušamo.

0: U nastavku moguće misije, poštovani slušatelji, nastavljamo hodočašće Gospi u Luhan, kamo nas vodi misionarka u Argentini, sestra Samuela Vilenica. Nakon povijesnih činjenica i dolaska Gospinog kipa u Luhan, sestra Samuela ističe događaj s kraja 19. stoljeća koji je bio povod izgradnji svetišta u današnjem, neogotičkom stilu.
1: Velika prekretnica dogodila se krajem 19. stoljeća. Moramo znati da tada još nisu bile države ustanovljene politički kao što su to danas, nego je sve još uvijek bilo pod španjolskom krunom, a mnoga područja su bila pod vlašću domorodaca i indijanskih plemena. Tako je svećenik Jorge Maria Salvier bio ranjen od indijanaca, gdje je teško ranjen. Odvezli su ga u Luhan, stavili pred Gospin kip, pomazali ga uljem iz uljanice koja gori pred Gospom i on je čudesno ozdravio. Nakon što je preživio taj napad, odlučio je podići hram dostojan kraljice Argentine. I tako 1887. započinje gradnja današnje veličanstvene neogotičke bazilike. Gradili su je vrhunski europski majstori, koristeći kamen koji simbolizira trajnost vjere. A njezini tornjevi, visoki 106 metara, danas su prekrasni iznad Pampasa. Nama je možda teško zamisliti šta su to pampasi. Možda našim slušateljima u Slavoniji bude malo lakše. Dakle, ovo je plodno područje oko rijeke La Plate i to su prostrane ravnice gdje nema nikakvih ni uzvisina ni brežuljaka i onda si možemo zamisliti usred te ravnice uzdižu se veličanstveni tornjevi visoki 106 metara. Ona je izgrađena od one ukrasne cigle, tako da njezina crvenkasto-naranđasta boja odskače u pozadini plavoga neba. Svetište Gospe Luhanske danas je jedno od najvažnijih hodočasničkih mjesta u Južnoj Americi. Već smo spomenuli njegov neogotički stil, kipove svetaca, brojni vitraji. No, ne samo da ta izvanjska fasada privlači pažnju, nego i unutra prekrasan veliki oltar gdje tisuće hodočasnika dolazi iznijeti svoje molbe pred Gospu. Sjetimo se samo da je kipić od gline visok 38 cm. To je malo veće od bilježnice, a kvatro da si možemo zamisliti.
0: Gospa Luhanska, čiji se blagdan slavi 8. svibnja, zaštitnica je Argentine, Paragvaja i Urugvaja. Kako u uvodu reko smo, Argentinci se rado utječu Majci Nebeskoj, što znači da duhovna događanja nisu vezana samo uz svibanj, već tijekom cijele godine. Jedno od njih je hodočašće mladih u listopadu.
1: Posebno je spomenuti hodočašće mladih u listopadu. Ne samo mladih, nego svih onih koji na neki način žele izraziti svoju zahvalnost i molitvu Majci Božjoj. Hodočašće započinje u jednoj župi u Buenos Airesu i kreće se pješice oko 60 km. Većina ljudi pješači između 12 i 15 sati bez prestanka. I ja sam sudjelovala tom hodočašću i kad smo krenuli iz te crkve u Buenos Airesu, idućih 60 km oko nas je bilo more ljudi i ono što je bilo vrlo dojmljivo, išli su roditelji i vozili djecu u svojim kolicima, ljudi koji su vozili svoje bolesnike u invalidske kolicima, ljudi sa štakama, sa štapovima i svi idu Gospi, hodaju neki čak i bosi. Putem je na dijelu velika solidarnost, volonteri dijele besplatnu vodu, hrane, hranu, voće, bile su velike cisterne sa pitkom vodom, postoji tako stanice za podršku gdje medicinske sestre masiraju umorna stopala hodočasnika, a svećenici ispovijedaju na otvorenom. Dolazak pred baziliku bio je negdje u zoru. Ja sam došla u 3 ujutro i kada su se u daljini pojavila dva visoka tornja, silna radost je obuzela moje srce. Bože, evo, uspjeli smo, došli smo. Dakle, misa je bila svakih sat vremena. Pred bazilikom je velik trg koji može primiti preko 100.000 ljudi. Došli smo na taj trg, sjeli na zemlju i tako skoro odmah i zaspali jer smo bili silno umorni. Odslušali smo nekako spavajući tu misu, ali je radost i iskustvo bilo stvarno veliko. to je zavjetno hodočašće, jer mnogi na taj način ispunjaju zavjet koji su obećali Gospi ako im usliši neku od molitava.
0: Nekoliko dana prije spomenutog hodočašća mladih, posebnu zanimljivost i vizualnu atrakciju predstavlja hodočašće Gaučosa, kazuje sestra Samuela i pojašnjava.
1: Ko su to gaučo ili gaučosi? Gaučosi su argentinski kauboji, ljudi koji žive na selu, nose tradicionalnu odjeću koja se sastoji od kape slične francuskoj kapi, lanene košulje, posebni

Vođa karera posvećena Gospi Luhanskoj naziv je pjesme u istoimenom ritmu, kulturnom simbolu ruralne Argentine. Neki od stihova su: misionarko i hodočasnice, sav te narod časti, majko argentinskih gauča, tvoj sam ponizni hodočasnik, dajem ti svoje srce u službi siromaha na slavu Božju.

0: mogućoj misiji, dragi slušatelji, i dalje smo na hodočašću Gospi Luhanskoj, kamo nas vodi misionarka u Argentini, sestra Samuela Vilenica. Kako već rekao smo, Argentinci, kao i Hrvati, jako štuju Majku Božju i rado joj se utječu. Među njima su i vozači. Mi u Hrvatskoj imamo Trški vrh, imamo Ilaču, Osunju, ali i mnoge župe u prigodi blagdana Svetog Kristofora. Argentinci također imaju
1: blagoslov vozila. Na bočnoj strani bazilike postoji posebno mjesto predviđeno kako bi svećenici mogli blagoslivljati vozila. Argentinci vjeruju da ni jedno novo ili staro vozilo ne bi smjelo krenuti na duži put bez Gospina blagoslova. Redovi automobila, kamiona, pa čak i motocikala protežu se ulicama. Nije da baš svi idu blagoslivljati svoje automobile, ali je jako lijepo vidjeti redove automobila i ljudi, vozača koji traže Gospin zagovor za svoje putovanje.
0: 8. svibnja svetkovina je Gospe Luhanske, zaštitnice Argentine. Vjernici su se pripremali devetnicom, moto koje ove godine bio Gospod Luhana učini nas oruđem svoga mira. Uoči svetkovine mijenja se Gospina odjeća, bijela haljina i svjetloplavi plašt. Ove godine je to učinjeno tijekom svete mise u nedjelju 26. travnja. Posebno je lijepo bilo vidjeti biskupa i suslavitelje u svjetloplavim misnicama, svećenike u bijelim albama i sa svjetloplavim štolama. Osim o promjeni odjeće, sestra Samuela kazuje i zašto su Gospine boje odabrane za boje argentinske zastave.
1: Gospina odjeća je haljina, bogato urešena, svjetlo plavi plašt ispod koje se nazire bijeli komad odjeće. Dakle, plašt je svjetlo plavi, ispod je bijela haljina. Ono što je detalj, kada su Argentinci u 19. stoljeću borili se za svoju neovisnost, tada je tvorac argentinske zastave, gospodin Manuel Belgrano, koji je bio posebni štovatelj Blažene Djevice, upravo dok je gledao u Marijin kip, odlučio cijelu argentinsku naciju staviti pod njezinu zastavu. Ako se možete prisjetiti, boje argentinske zastave su upravo svjetlo plava, bijela i svjetlo plava sa velikim žutim ili zlatnim suncem u sredini, baš onako kako su to i boje na Gospinoj odjeći. A Gospina odjeća se mijenja oči 8. svibnja. 8. svibnja je svetkovina Majke Božje Luke.

0: Španske, jer je upravo na taj datum bila okrunjena za kraljicu Argentine. I uvečer postoji svečana ceremonija kada se promijeni njezina odjeća, njezin plašt. Taj plašt se reže na male sitne komadiće, lijepi se na sličice i te sličice se kao relikvija dijele dijem zemlje, a često se nose bolesnicima, ima svjedočanstava o ozdravljenima.
1: Veoma je lijepi običaj među vjerničkim obiteljima, nastavlja sestra Samuela Vilenica.
0: Gospa hodočasnica ili plutajuća gospa. Mali gospini kipovi su smješteni u, oni to ovdje zovu kapelice, to bi bile kao male drvene kutije koje imaju krović i ispred je staklo i ljudi u župi se zapišu ko želi da ih gospa posjeti i onda gospin kip ide od kuće do kuće. A to bude baš onako jedna lijepa ceremonija. U određeni dan gospin kip dolazi u jednu obitelj, oni se okupe na molitvu i drugi dan cijela obitelj nosi taj gospin kip u toj drvenoj kutijici do druge obitelji, mole neke molitve, upale svijeću i onda ta druga obitelj opet primi taj kip.
1: Uz ostale vjernike, gospi sa Luhanskoj posebno otiču mladenke.
0: Mladenke nakon vjenčanja darivaju svoje vjenčanice gospi. I od tih vjenčanica se izrađuju ukrasni predmeti potrebni za baziliku.

Slava, slava Djevici izvoru božanske utjehe. Slava, slava Mariji na nebu. Slava, slava Mariji u Luhanu. Ne odbiju srednu molbu onoga koji se u Kristovo ime bori za crkvu, domovinu i obitelj. Budimo vječni svjetionik. Stihovi su pjesme koje slušamo u biti molitve Djevici Luhanskoj.

0: U posljednjem dijelu ovog svibanjskog radijskog hodočašća gospiju Luhan, dragi slušatelji, od kojega nas vodi sestra Samuela Vilenica, misionarka u Argentini otkriva kakve veze ima gospa Bistrička s gospinim svetištem u Luhanu.
1: Ispod bazilike se nalazi velika kripta i veliki prostrani prostor. Što se nalazi u toj kripti? Neko će reći, pa možda grobovi nekih važnih osoba. Da, upravo ste. Ima i nekoliko grobova mjesnih biskupa, ali ima i još nešto. U toj kripti se nalaze gospini kipovi iz cijeloga svijeta. Preko 150 gospinih kipova. To su kipovi iz svih zemalja Južne Amerike, iz Europe i iz azijskih zemalja. A ono što je nama najdraže je da je kip gospe Bistričke u originalnoj veličini isto tako u kripti bazilike. Hrvatska zajednica u Argentini postavila je oltar sretnikom kipa Majke Božje Bistričke, naše crne gospe. Uz nju se nalazi i naša zastava. Za iseljenike i njihove potomke ovaj oltar u kripti predstavlja duhovni most. Doći u Luhan i pomoliti se ispred gospe Bistričke znači povratak korijenima i očuvanje identiteta kroz generacije. Te gospin kip okuplja naše hrvatske iseljenike svake četvrte korizmene nedjelje na hrvatsko hodočašće. I upravo ove godine smo imali veliku radost da se nakon punih 7 godina od pandemije ponovno organiziralo to hodočašće. Okupili smo se na trgu, bile je mladi i djevojaka obučenih u naše narodne nošnje, je tu naš tamburaški orkestar, naš zbor. Mladići su u narodnim nošnjama ponijeli gospu na ramenima prema bazilici, a na tom velikom prostranom trgu zaorilo se rajska djevo. Nije nas bilo previše, ali mnogi Hrvati su došli iz udaljenih mjesta kako bi sudjelovali na tome hodočašću. I tako smo prateći gospin kip prema bazilici ušli pjevajući rajska djevo kraljice Hrvata, što ima posebnu važnost kada znate da se nalazite 11.000 km od svoje domovine. Bazilika je bila prepuna. Bilo je tu hodočasnika koji su došli pozdraviti gospu, ali i mnogih prijatelja koji su se željeli priključiti hrvatskom hodočašću. Misa je bila na hrvatskome. A nakon mise u svečanoj proceziji vraćen je gospin kip natrag u kriptu. Ta kripta je otvorena za posjet hodočasnicima, za posjet turistima, a eto, ako vas jednoga dana put dovede u Argentinu, nemojte propustiti posjetiti Luhan i našu gospu Bistričku u kripti bazilike.
2: Moguća misija.
0: Poštovani slušatelji, bila je ovo redovnica družbe sestara milosrdnica i misionarka u Argentini sestra Samuela Vilenica. Više detalja o djelovanju sestara može se pronaći na društvenim mrežama Instagram hna.samuela i na Facebooku Samuela Vilenica. Uz molitvu za njihovo djelovanje, pomoć se može uputiti i putem Nacionalne uprave papinskih misijskih djela u Hrvatskoj. Sestri Samueli zahvaljujemo što nas je povela na hodočašće Majci Božjoj u 11.000 km udaljeni Luhan blizu Buenos Airesa. Povjerimo nju, njezine susestre, ali i sebe i svoje obitelji, Djevici Mariji.

Mario, majko moja, sveta djevica Luhanska, štiti nas i povedi u nebesku domovinu, stihovi su koje slušamo. Danas djeca koja te ljube dolaze moliti za domovinu i za svijet, dolaze moliti za mir.

0: Isusovim vokalima s ovom molitvom, poštovani slušatelji, stigo smo do kraja moguće misije. Zahvaljujući na pozornosti, podsjećamo da snimku emisije uskoro možete pronaći u arhivi na našoj internetskoj stranici, a idući susret najavljamo za 9. lipnja u 21 sat.
1: Moguća misija.
0: Mirnu vam i laku noć žele tonska realizatorica Eva Leš, te urednik i voditelj moguće misije Trpimir Alajbeg.

Gospina Krunica u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Slavna otajstva. Predmoli profesor Tomislav Ivančić s molitvenom skupinom zajednice Molitva i riječ.

0: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnom Boga Oca svemogućega, odonu će doći suditi žive i mrtve.
1: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe,

0: Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka djevice Mario.
1: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
0: Amen.

0: AKR, dobar radio.
1: Muzika Sakra, emisija o crkvenoj i duhovnoj glazbi.

Muzika Sakra, upoznavanje s baštinom duhovne glazbe u svijetu i kod nas. Muzika Sakra, razgovori, slušalnice, susreti, predstavljanje CD izdanja, njihovih autora, kao i predstavljanje samih crkvenih zborova. Muzika Sakra, urednik i voditelj Josip Delivelio.

Kad ujutro slavu i pjeva, dol se budi iz svog mira. Stado trusi biser rosu, pastir glasno frulom svira. Zdravo, Mario. Srdačan pozdrav cijeljeni slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Ovaj tekst i ova glazba koju smo čuli uvela nas je u večerašnju emisiju Muzika Sakra s temom Fra Bernardin Sokol, marijanski skladatelj. Slušali smo na početku iz njegovog ciklusa Angelusi iz 1939. godine, koji se sastoji od 11 Angelusa i dodatne dvije Ave Marije. Prvu od te dvije dodatne Ave Marije, Pastirov pozdrav Mariji, odnosno Ave Marija kad ujutro slavu i pjeva, ili jutarnja Ave Marija. Fra Bernardin Sokol, krsnim imenom Luka, rođen je 20. svibnja 1888. u Kaštel Sučurcu kod Splita. U Franjevački red stupio je godine 1905. Za svećenika je zaređen 1912. Glazbu je studirao u Kloster Neuburgu kod Beča od 1915. do 1917. Istovremeno je tamo učio crkveno pravo, moralnu teologiju, pastoral i liturgiku. Poslije toga u Dubrovniku je predavao moralku, crkveno pravo i glazbu. Teološki i glazbeni studij nastavio je u Rimu, gdje je 1925. doktorirao teologiju, a na Papinskoj višoj glazbenoj školi 1926. diplomirao muzikologiju. Od 1927. do 1932. na Teološkom fakultetu u Zagrebu predavao je uvod u koralno pjevanje i crkvenu muzikologiju. Nakon toga živio je na otoku Badiji kod Korčule, gdje je bio profesor glazbe na Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji. Od 1929. do 1941. objavio je 80 svezaka zbirki crkvene i svjetovne glazbe Pjevajte gospodinu pjesmu novu. Većinu svojih skladbi tiskao je u tim zbirkama, a uz njih crkvene skladbe i obrade drugih skladatelja. Skladao je 7 misa, 13 angelusa i brojne crkvene skladbe u rasponu od jednostavnih popjevki do složenih solističkih i zborskih dijela uz pratnju orgulja ili manjeg instrumentalnog sastava. Od svjetovnih skladbi je tiskao u tom nizu glazbene monologe, koje je samo pisao kao 25 svezaka sa 125 većih ili manjih sastavaka za malu, srednju i veliku djecu, to jest mladež, mušku, žensku i mješovitu. Sokol je još za života uvršten u neke strane glazbene leksikone. U Zagreb je ponovno otišao 1941. kako bi lakše nastavio svoj izdavački glazbeni projekt. U tome ga je spriječila bolest, ali i ratne neprilike, pa se na Badiju vratio u veljači 1944. Tu su ga lažno optužili da je odao partizane, pa su ga partizani u noći 28. rujna 1944. uhitili i odveli iz samostana, utopivši ga u more. Par dana poslije, more mu je izbacilo tijelo na plažu u Orebiću, gdje ga je skupina mještana pokopala. Život, skončanje i djela fra Bernardina Sokola komunistička država je obavila velom stroge šutnje, što je trajalo sve do osamostaljenja Republike Hrvatske. Pripadnici komunističke tajne službe OZNE prilikom uhićenja fra Bernardina na Badiji odnijeli su iz njegove sobe razne privatne spise. Neki od njih sada čuvani u Hrvatskom državnom arhivu, tek nakon 80 i više godina ugledali su svjetlo javnosti. U njima su između ostalog podcrtane rečenice u kojima se spominju riječ Hrvat, Hrvatsko, što bi značilo da mu je grijeh to što je bio Hrvat. Ubijen je bez optužnice i bez suđenja. A za iskapanje tijela na vrlo vjerojatnom lokalitetu uz plažu kod Orebića do danas se

traga i pokušava. Evo jednog malog leksikografskog uvoda o životu doktora fra Bernardina Sokola. Mi posvećujemo ovu emisiju prvenstveno njemu kao marijanskom skladatelju u mjesecu svibnju, Marino mjesecu. U nastavku slušamo njegov ciklus 11 Angelusa i dvije Ave Marije, sve iz 1939. godine skladane na čast Blažene Djevice Marije na otoku Badi. Slušamo Angelus prvi i Angelus drugi. Angelus prvi, kad zora počne, posvećen je mnogo poštovanom ocu Mauriciju Gugiću, bivšem provincijalu. A Angelus drugi, Noć bježi već, posvećeno je vrijednim pjevačicama, sestrama Montanari. Tekstove za svoje Angeluse od 11 Angelusa, 10 su na pjesničke tekstove, samo je posljednji 11. na liturgijski tekst Zdravo Mario, odnosno Ave Maria. Bernardin Sokol je crpio od nekolicine svojih stalnih suradnika pjesnika, a sve ostale nepotpisane možemo, odnosno mogli bismo s velikom vjerojatnošću pripisati njemu samom. Angelus prvi počinje ovim tekstom. Kad zora počme da nam rudi, u duši nam se milje budi. Pred očima nam nježno sja, tvoj lik, o majko previla, Ave Maria. Drugi Angelus, Noć bježi već, počinje sljedećim tekstom. Noć bježi već, a dohodeć rumeni zora svaki kut, sad zdravo da si tisuć put, o majko gospodnja, ti zvijezdo jutarnja, uz zvona zvuk, tvoj moli puk, Ave Maria.

U večerašnjoj emisiji Muzika Sakra, fra Bernardin Sokol, marijanski skladatelj. U nastavku slušamo Angelus III. I Angelus V. Angelus III. Zorom ranom započinje ovim tekstom. Zorom ranom, kad me prene iz sna slatkog zvonca glas, na molitvu ruke sklopi majko k tebi u taj čas, Ave Maria. Peti Angelus, večernje zvono, je tekst napisao subrat fra Bernardina Sokola, fra Ciprijan Lisica. Večernje zvono milo zvoni, na nebu plavom kad se jave nebeskih zvijezda milijuni, javlja svem svijetu rajski Ave, Ave Maria. Večernje zvono divno zvoni, tjelesne boli kad me smlave, težina stisne srce bono, tebe kad čujem pjevam Ave, Ave Maria. Večernje zvono zvoni bruji, nebeskoj djevi pjesmu slave, zrakom nek čistim skladno struji, molitva vjere složni Ave, Ave Maria.

U večerašnjoj emisiji Muzika Sakra, fra Bernardin Sokol, marijanski skladatelj. Ciklus Angelus iz 1931. godine, skladatelja koji je puno dao, puno napisao, puno stvorio, a nažalost prerano bio ubijen. Jedan od prvih mučenika i ubijenih svećenika, redovnika, pred sam završetak Drugog svjetskog rata, točnije 28. rujna 1944. godine. Ni ove snimke ne bi bilo da 2023. godine nije izašao prvi ikada pripremljen CD skladbi fra Bernardina Sokola pod nazivom Angelusi. Ovo zaista krasno djelo, koje doduše nije reprezentant Sokolova ukupnog djela, nego samo jedan ciklus iz njegovog obilnog i zaista velikog skladateljskog djela, odnosno ostavštine, priredili su Lidija Horvat Dunjko sopran, Emanuel Tomljenović tenor, Iva Ilakovac violončelo, Teodora Sukala Matej violina, Mario Čopor glasovir, te umjetnički voditelj, autor vaše emisije. Ovih dana, točnije prošlog tjedna, započelo je snimanje novog CD izdanja. Novo CD izdanje zove se Fra Bernardin Sokol, izbor iz djela. U njemu se nalaze duhovne skladbe od jednostavnih, gotovo pučkih, do vrlo teških, četveroglasnih sa jednim ili dva sola, uz pratnju orgulja ili bez. Također nalazi se jedna od njegovih sedam misa, i to misa na hrvatskom jeziku, posvećena prvom hrvatskom kanoniziranom svecu, a to je Sveti Nikola Tavelić. Na CD izdanju nalazit će se još i dvije obrade. Sokol je poznat po obradama koje je i tiskao drugih skladatelja, prijevodima ili preradama, a nalazi se i niz solo popjevki od duhovnih do svjetovnih, naročito namijenjenih djeci i mladeži. Snimanje ovog vrlo zahtjevnog i velikog CD-a povjereno je mom profesionalnom ansamblu Ars Sacra, u kojem djeluju vrsni solo pjevači, ali ujedno i zborski pjevači, uz orguljsku pratnju Milana Hipšera, te se nadam da će tim novim izdanjem i novim CD izdanjem i novom snimkom biti moguće prikazati na bolji način ukupnost i raznolikost djela fra Bernardina Sokola. No o tome ćemo zasigurno s jeseni više razgovarati. Nastavljamo večerašnju emisiju sa šestim Angelusom, Predvečerje tiho pada, i sedmim Kako je krasno. Šesti Angelus, Predvečerje tiho pada, započinje: Predvečerje tiho pada, pozdravljenje zvona poju, srce moje tebi čezne, dok molitvu šapćem tvoju, Ave Maria. Sedmi Angelus, tekst je napisao Don Ante Peroš. Ave Maria, kako je krasno dok se do zemlje sumračje svija, uz slatkih zvona brujanje glasno, tiho kad gudim, Ave Maria.

U večerašnjoj emisiji Muzika Sakra, fra Bernardin Sokol, marijanski skladatelj. U nastavku slušamo osmi i deveti angelus. Osmi angelus, sunce tone. Sunce tone zavrleti, sumrak sivi tiho pada, molitvicu tebi, majko, šapće duša moja mlada, Ave Maria. A deveti angelus, čiji tekst potpisuje Dragan Milanović, jutrom kada zlačana zora, početak glasi. Jutrom kada zlačana zora nebom zarudi, odmoreno kad mi se tijelo od sanka budi, tebi se molim, kraljice neba, Ave Maria.

Večerašnja emisija Muzika Sakra, marijanski skladatelj fra Bernardin Sokol. Slušat ćemo pred sam kraj 11. posljednji Angelus, jedini koji nije napisan pjesničkim tekstom, bilo raznih autora, slušali smo kojih, ili samoga najvjerojatnije Bernardina Sokola, nego je uzet liturgijski tekst, i to u dvije varijante, Zdravo Mario i na latinskom Ave Maria. Poslušajmo.

Na samom završetku večerašnje emisije Muzika Sakra, u kojoj smo slušali iz ciklusa Angelusi skladbe fra Bernardina Sokola, Marijanskog skladatelja. Čuli ste i tekstove, ali i ove prekrasne melodije, zaista fratar posvećen pobožnosti blaženoj Djevici Mariji. Na kraju ćemo zaključiti sa drugom Ave Marijom, onu prvu jutarnju slušali smo na početku, a sada večernja Ave Marija, čiji tekst potpisuje fra Ciprijan Lisica Franjevac. Kad nam sunce mrije, gora zlateć vrh, kada mrak ovije sve u izgled mrk, i kad duša svaka majčin traži skut, od nas, djevojaka, goni ude skrut. Kada carstvo noći zemljom vodi roj, kad se trudne oči na san sklope svoj, tad sa zemlje doli gdje sve tišti bol, mnogi patnik moli, gledaj, majko dol. Kada jutrom rano zora sviće nam, znati ni nam dano što nam nosi dan. Bože, ti osladi dnevnih muka vaj, a moj brodić vodi, djevo, u svoj raj. Uz ovaj tekst i prekrasnu glazbu opraštam se s vama u večerašnjoj emisiji fra Bernardin Sokol, Marijanski skladatelj, koju su za vas realizirali za tonskim pultom Mihael Bosak, te urednik i voditelj Josip Delivelio.

0: Hrvatski katolički radio.
1: Iz današnjega programa ponavljamo.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Komisija Justicija et Pax BK BiH osudila izjavu predsjedavajućeg predsjedništva BiH kako bi omogućavanje Hrvatima da mogu birati svog predstavnika bio etnički apartheid. Večeras će župna crkva Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebačkoj Dubravi biti proglašena nad biskupijskim svetištem. U uredu predsjednika susreli se poglavar Koptske staroistočne pravoslavne crkve iz Egipta i predsjednik Republike Hrvatske. Predstavljen zbornik, promicanje i oživotvorenje socijalnog nauka crkve u Hrvatskoj i održan okrugli stol na temu socijalni nauk crkve u demokratskoj Hrvatskoj. Blagdan je Svetog Leopolda Bogdana Mandića. Samostanska i župna crkva Svetog Leopolda Bogdana Mandića, Franjevaca Kapucina u Zagrebačkoj Gornjoj Dubravi, bit će proglašena večeras nad biskupijskim svetištem. Svečanu misu u 19 sati predvodi zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša i možete je pratiti u izravnom prijenosu našeg radija. Najavljuje za HKR župnik fra Josip Šibarić.
3: S obzirom da u Zagrebu, pogotovo za istok Zagreba, postala ispovjedaonica, svaki dan se ispovjeda ujutro, navečer, ali pogotovo uz Uskrs i Božić se ispovjeda praktički od ujutro do navečer, nekada do 10, do 11 i bude oko 20 ispovjednika na raspolaganju, bude ispovjedno 7 jezika, crkva je posvećena Svetom Leopoldu, ali isto tako tu je i relikvija prvoga stupnja Svetog Padra Pija, a to nam je poznato da su oni bili kapucini ispovjednici i nekako smo ovo htjeli napraviti kao jedan centar ispovjedanja i htjeli smo nekako i u Zagrebačkom biskupiji ne postoji svetište Svetog Leopolda, a znamo svi da je on nekako evo, možda i najpoznatiji naš hrvatski svetac diljem svijeta i to i nekako smo evo došli na tu ideju, možda bi ovo moglo biti svetište. Onda kasnije u razgovorima s nadbiskupom, sa pomoćnim biskupom Markom, razgovarali evo tako došli nekako do toga da baš na taj dan kada dolazi nadbiskup, kada je župni blagdan, kada je 25. godišnjica župe, 10 godina dolaska tijela Svetog Leopolda, da je ovo baš idealan trenutak evo da se to proglasi svetištem.
2: Duh branitelj ne zauzima naše mjesto u rješavanju problema, nego nadahnjuje misli i osjećaje, prosvjetljuje savjest, jača našu volju. To čini diskretno, bez prisile. Poručuje to vojni ordinari Jure Bogdan na misiji u župnoj crkvi u Osječkoj tvrđi prigodom dana vojne kapelanije Svetog Leopolda Bogdana Mandića, zaštitnika zapovjedništva za obuku i doktrinu Fran Krstof Frankopan. Pitajući kako prepoznati djelovanje Duha Svetoga u vlastitim životima, vojni biskup je usporedio njegovo djelovanje s vjetrom kojeg ne vidimo, ali prepoznajemo posljedice njegovog djelovanja. U poslanici Galačanima Sveti Pavao opisuje kako prepoznati njegovo djelovanje. Nevidljivi Božji duh može se prepoznati po njegovim plodovima u životu vjernika. Pavao piše: plod je pak duha, ljubav, radost, mir, strpljivost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost. To su znakovi života po duhu, poručuje biskup Bogdan. Leopold Bogdan Mandić je i nebeski zaštitnik istimene župe u Slavonskom Brodu u naselju Mikrorajon. Središnju misu župne svetkovine predvodio je velečasni Luka Ćosić, župnik župe Svetog Marka Evanđeliste u Trnjanima. Izvještaj Brankice Lukačević.
4: Župnik Farkaš na početku emisije ustvrdio kako bi Sveti Leopold Mandić, koji se toliko zauzimao za jedinstvo kršćana, zasigurno bio sretan, jer u toj župi posvećenoj njemu na misiji su danas na oltaru uz 4 rimokatolička bili i 4 grkokatoličkih svećenika. U prigodnoj homiliji velečasni Luka je ocrtavajući život i djelo Svetog Leopolda naglasio kako mi kršćani od njega možemo naučiti kako prihvatiti svoje životne situacije i ostvariti svetost.
5: Leopold Mandić, shvativši da je ograničen, od svoje sobe otvara veliku ispovjedaonicu svijeta, postao je živa slika očeva milosrđa koje se preljevalo u njegovom pristupu, jednostavnosti, skrovitosti i unatoč ograničenim fizičkim sposobnostima postao je posretnik Božjeg milosrđa, onaj koji je u svojem životnom primjeru pokazao ljepotu i dobrotu samoga nebeskoga Oca.
2: Komisija Justicija et Pax, Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, osudila je izjavu predsjedavajućeg predsjedništva BiH Denisa Bećirovića, koji je izjavio kako bi omogućavanje Hrvatima da mogu birati svog predstavnika bio etnički apartheid. Komisija snažno upozorava da se BiH ne može graditi na političkom preglasavanju, ustavnom relativiziranju, konstitutivnosti naroda, niti na pokušajima da se legitimna prava jednoga naroda proglase prijetnjom demokraciji. Dejtonski mirovni sporazum nije uspostavio državu dominacije brojnih nad malobrojnijima, nego zajednicu triju ravnopravnih naroda. Pozivaju političare u međunarodnoj zajednici da odmah pristupe reformi izbornog sustava, utemeljenoj na odlukama Ustavnog suda BiH, standardima Europskog suda za ljudska prava i načelima Venecijanske komisije.
6: Izjava gospodina Bećirovića je opasna jer se Bosna i Hercegovina ne može graditi na političkom preglasavanju i na pokušajima da se legitimna prava jednog naroda proglase prijetnjom demokraciji. Stoga pozivamo domaće političke predstavnike i međunarodnu zajednicu da odmah pristupe reformi izbornog sustava, jer samo Bosna i Hercegovina, u kojoj će svaki konstitutivni narod moći birati svoje legitimne predstavnike, može biti istinski demokratska, stabilna i europska država. Ignoriranje tih načela vodi daljnjem produbljivanju nepovjerenja, političkih kriza i institucionalne nestabilnosti, piše u izjavi Komisije Justicija et Pax, Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine.
2: Patrijarh Aleksandrije i poglavar Kopske staroistočne pravoslavne crkve iz Egipta, papa Tavadros II, susreo se na Pantovčaku s hrvatskim predsjednikom Zoranom Milanovićem.
4: Teme razgovora bili su važnost međureligijskog dijaloga i suradnje među crkvama, kao i prijateljski odnosi Hrvatske i Egipta, te položaj Kopta u Hrvatskoj. U Hrvatskoj živi i radi oko 600 Kopta i organizirali su se putem udruge vjernika Koptske pravoslavne crkve Svetog Marka. Okupljaju se redovito u kripti crkve Presvetog Srca Isusova u međubiskupijskom sjemeništu na Šalati. Predsjednik Milanović i papa Tavadros II razgledali su i prigodnu izložbu o koptskim tragovima u Saloni od 5. do 7. stoljeća. Izložbu su ovim povodom organizirali Ured predsjednika i Arheološki muzej iz Splita. Koptska pravoslavna crkva jedna je od najstarijih kršćanskih zajednica na svijetu, još iz vremena Svetoga Marka Apostola, koji je bio prvi biskup i prvi papa Aleksandrije, objavila je IKA.
2: U Dubrovačkoj luci Gruž predstavljeno je spomen obilježje na djecu koja su poginula za vrijeme Domovinskog rata u Dubrovačkom kraju. Riječ je o desetak ogromnih dječjih bojica, jedna pored druge, slomljene i duge su desetak metara. Svećanosti su nazočili roditelji poginule djece i brojni sugrađani, a molitvu za ubijenu djecu predvodio je monsignor Roko Glasnović. Ovaj je grad prijatelj djece, rekao je dubrovački biskup, podsjetivši kako su prije ove svećanosti na misiji proslave zaštitnika Dubrovačko-neretvanske županije Svetog Leopolda Bogdana Mandića molili za svu poginulu djecu.
7: Isus u evanđelju govori: pustite dječicu neka dolaze k meni i ne priječite im, jer takvih je kraljestvo Božje. Krist ne zaboravlja ni jedno dijete, ni jedno ime nije izgubljeno pred Bogom. Ovim bojicama i olovkama se piše, a Bog je djecu u svoj dlan upisao i ona u Bogu žive vječno.
2: U ovim trenucima su na putu prema župi na Splitskome kamenu, a protekla dva dana relikvije svete male Terezije od djeteta Isusa i njezinih svetih roditelja Ljudevita i Zelije Martin bile su u Gospiću, u katedrali i u Karmelu. Svečano je Euharistiju predvodio je gospićko-senski biskup Marko Medo.
6: U propovjedi je monsignor Medo istaknuo da je dolazak relikvija milosni trenutak u kojem nas Bog po svojim svetima želi podsjetiti što je najvažnije. Svetost je moguća, ljubav je put, a skriveni molitveni život pred Bogom ima neizmjernu vrijednost za crkvu i za svijet. I relikvije svetaca nisu uspomena na mrtve, nego znak života. Podsjećaju nas da Bog proslavlja one koji su mu pripadali svim srcem. Govoreći pak o snazi molitve, biskup je citirao Terezijine riječi: Bog nam je stavio u ruke polugu kojom možemo pomicati svijet. Ta poluga je molitva. Naglasio je da najdublje promjene započinju u skrovitosti, ondje gdje netko kleči pred Bogom, ondje crkva živi i ima budućnost.
2: predstavljanje zbornika, promicanje i oživotvorenje socijalnog nauka crkve u Hrvatskoj i okrugli stol socijalni nauk crkve u demokratskoj Hrvatskoj održani su sinoć u Zagrebu u organizaciji Centra za promicanje socijalnog nauka crkve HBK i nakladnika kršćanske sadašnjosti. Time su obilježili 35. obljetnicu svečane akademije koja je bila održana u Zagrebu, a povod je bio 100. obljetnica prve socijalne enciklike Rerum Novarum, koju je 1891. napisao Papa Lav XIII.
8: Pozdravne riječi izrekao je i zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Poručio je da živimo u vremenima krhkosti obitelji, demografskog osiromašenja, novih oblika siromaštva i gubitka smisla rada. Zbog svega toga socijalni nauk crkve iznova postaje neprocjenjiv kompas.
9: U vremenu sve većih društvenih nejednakosti, u svijetu u kojemu tehnološki napredak nerijetko ne prati moralni razvoj, socijalni nauk crkve iznova postaje neprocjenjiv kompas za naše društvo. On nas podsjeća da se dostojanstvo osobe ne temelji na tržišnoj vrijednosti, nego na činjenice da je svaka ljudska osoba stvorena na sliku Božju.
8: O zborniku je govorilo više predstavljača, a uslijedio je i okrugli stol na kojem su govorili kardinal Josip Bozanić, Gordan Črpić, Hrvoje Štefančić, Zdenko Babić, Blaženka Jančić te Silvija Migles, pročelnica katedre socijalnog nauka crkve KBF-a u Zagrebu.
10: Evo danas obilježavamo na neki način i dan katedre socijalnog nauka crkve, koja je istina osnovana tek 2000. godine u Hrvatskoj, ali prva je osnovana u Minsteru u Njemačkoj 1893. godine, što evo potvrđuje tu važnost socijalnog nauka crkve za teološku formaciju.
8: Zahvalu je na kraju svima uputio pročelnik Centra za promicanje socijalnog nauka crkve Stjepan Baloban.
11: Mi volimo reći da smo mi u posljednjih 25-30 godina razvijali specifični socijalni model crkve u Hrvatskoj, koji se na različite načine u Hrvatskoj događao, tako možemo reći. To znači preko socijalnih tribina, zatim različitih susreta sa mladim znanstvenicima. Tu su bili interdisciplinarni susreti s gospodarstvenicima. Evo, naš, tako možemo reći, model socijalnog nauka crkve se zapravo želi ravnati prema onoj metodi koja proizlazi iz socijalnog nauka crkve, koja je vidjeti, prosuditi, djelovati.
8: Prikazan je i film o 25. obljetnici djelovanja centra.
2: Nakon prvog prošle subote u Zagrebu, drugi hod za život od njih ukupno 20 ove godine održat će se u subotu u Vinkovcima, petu godinu u nizu. Okupljanje u 10.30 na Trgu Svetog Vinka Palotija. Koordinator Vinkovačkog hoda Ivan Čaleta je na konferenciji za novinare naglasio: društvo koje doista skrbi o svakom čovjeku nudi rješenja koja štite život, a ne ona koja ga prekidaju. Svaka majka zaslužuje razumijevanje i konkretnu podršku. Svako se dijete zaslužuje roditi i dobiti priliku za život. Istu onu koju smo i sami dobili, rekao je.
0: Slušate vijesti iz života crkve.
2: I zaključno donosimo da Vatikan može biti zadovoljan financijskim rezultatima za 2025. godinu. Institut za vjersku djelatnost, poznatiji kao IOR, objavio je godišnje izvješće prema kojem je ostvareno neto dobit od 51 milijun eura. To je čak 55,5% više nego godinu ranije. To je najbolji rezultat u posljednjih 10 godina. Iz Vatikanske banke poručuju kako je rast dobiti ostvaren zahvaljujući povećanju broja klijenata, posebno među redovničkim zajednicama, ali i zbog povoljnih tržišnih uvjeta te aktivnog upravljanja ulaganjima, javlja Aldo Sinković.
12: Ukupna neto imovina instituta dosegnula je više od 815 milijuna eura, što je povećanje od preko 83 milijuna u odnosu na 2024. U izvješću se ističe i smanjenje financijskih rizika te jačanje unutarnje kontrole i transparentnosti poslovanja. Dobri rezultati donose i veću potporu papi. Kardinalska komisija odlučila je Svetom Ocu isplatiti dividendu od 24,3 milijuna eura, što je više od 76% u odnosu na prošlu godinu. Vatikan navodi kako će sredstva biti usmjerena na vjerske i humanitarne projekte.
0: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Ko je uredio Ante Novak? Hvaljen Isus i Marija.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7.

0: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.
1: Crkva danas slavi Gospu Fatimsku. Dok je Europom bjesnio Prvi svjetski rat, u malom portugalskom mjestu Fatimi na današnji se dan 1917. dogodilo čudo. Papa Benedikt XV. Upravo je izdao pismo kojim se obratio Majci Božjoj da zaustavi ratne strahote te naložio vjernicima da po cijelom svijetu mole za mir. Crkva je u Portugalu osim toga bila u nezavidnoj situaciji jer joj tadašnji vlastodržci baš i nisu bili naklonjeni. Tu na scenu stupa troje djece, Lucija, Jacinta i Franjo. Oni su prethodnih godina već imali ukazanja anđela čuvara. Toga dana, 13. svibnja 1917. bila je nedjelja. Lucija je imala 10 godina, Franjo 9, a Jacinta 8. Poslije svete mise zaputili su se u dolinu čuvati ovce. Nakon što su izmolili krunicu, iznad jednog izvora ukazala im se divna gospođa, svjetlija od sunca. Ona ih je zamolila da na to mjesto dolaze svakog 13. u mjesecu, sve do listopada. Pastiri su prvo ugledali dva svjetla, a zatim i samu gospu. Lucija je kasnije ovako opisala viđenje. Bila je to jedna gospođa.

gospođa potpuno odjevena u bijelo, sjajnija od sunca, oko koje se širilo svjetlo sjajnije i blistavije od onog koje je sijava kristalna posuda puna čiste vode obasjana zlatnim zrakama sunca. Njezino lice, neopisivo lijepo, nije bilo ni tužno ni veselo, već ozbiljno. Ruke skupljene kao na molitvu bile su nagnute i okrenute prema gore. Na desnoj ruci visjela joj je krunica. Gospa je s djecom stupila u razgovor, rekavši im da se ne boje. Zatim ih je obasjala divnim svjetlom koje je prodrlo do najskrovitijih dijelova njihovih bića, te su mogli vidjeti sebe u Bogu. Gospa ih je na to potakla da mole krunicu za kraj rata i mir u svijetu. Gospa je nadalje zahtijevala pokoru te neprestanu molitvu, posebno krunice. Djeci je poručila da će joj se Franjo i Jacinta uskoro pridružiti u nebu, a da će Lucija dugo živjeti, a tako je i bilo. U mjesecu srpnju su mali pastiri imali viđenje pakla, ali dobili upozorenje da će, ako se u svijetu ne prestane s vrijeđanjem Boga, doći do još strašnijeg rata. Gospa je tom prilikom govorila i o obraćenju Rusije. Upozorila je i na silne patnje koje čekaju Svetoga Oca i ljude dobre volje, no naglasila je da će na koncu Rusija biti posvećena njezinu prečistom srcu i da će se obratiti. To je ukratko sadržaj prve dvije Fatimske tajne. Toga je dana Gospa djecu naučila molitvu koja će se otad moliti poslije svake desetice krunice. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Treća tajna ostala je nepoznata sve do 2000. godine, kada ju je Sveta Stolica konačno objavila. Po objavi treće tajne odmah je stiglo i objašnjenje kardinala Josefa Ratzingera, tadašnjeg prefekta Kongregacije za nauk vjere, da se tajna odnosi na događaje koji su se već zbili, prije svega na teške progone kršćana u 20. stoljeću, ali i na atentat na papu Ivana Pavla II. Upravo 13. svibnja 1981. godine, na obljetnicu početka Fatimskih ukazanja, izvršen je atentat na papu Vojtilu. Sam papa smatrao je da svoj život duguje Gospi Fatimskoj, zato je u njezinu krunu dao ugraditi metak kojim je pogođen

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok van je vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek